Қызмет тар қанча алдырыш болған тағдырдымы, әр аптада оқшымыған сахадеке үш достым білен тамақ еймен. Бұ жарянда достықымыз чоң құрылышыды. Мен мұ әрқыл сахаланың ахвалдың қабардар боп тұралаймын. Әр қытым радио станысыда достымның үстін жүшіні сақлап тұрғынымда, ұярдеке әммейләнің үстілді ағырынмайдыған кішіләнің дуниясы намлық китапның тұрғалықыны көрімен. Бұ китаптың кепі чықсыла достымның ағыз әйчілді. Başlıq əmişə müş kitab ilə qalımızını yuyub, rasa işlidudu. Ya maaşını östürməkdu. Şəmbi yəkşəmbi küllürümü işlidudu. Aram küllürdə işləgəlikimiz üçün iş haqqını qoşlap bərmizdi mu məylətdi? Şükürlük iş haqqını mı bərməkdu? Texi, hədisə ağırınmaqla, qaxşımaqla dəydu. Biz qaxşımızsaq, kim qaxşaydu? Nurğun cünkülüqla Wilbovini tonuydu. Çünki o 2006-lı ağırınmaslıq hərəkətini qozuqan. O, bu hərqətki qatnaşqallarını qoluğa bir tal binəbşirənlik biləyüzük təqviləşik çağırgan. Birər iştin ağırınğan haman biləyüzükni yeni bir biləki göyütgəydi. Bu halətni ta ki biləyüzük bir biləkədə 21 gün turğanı qədər davamlaşdırdı. Wilbovin bu hərqətni ən dəsləb özü turbatqan bir məhəllədə qanat yaydırgan. Oylumuğa yerdin bir ayğı yetməgə vaqt içədə nəccə 10 min adam onunğa xat yazıb biləyüzük soraydı. Bunundan nurgun adamların ağırınış işçi de yaşavatkallıqını, xizmettin, turmuştin, ailesidin narazı işgenlikini körübeliş qıbul etdi. Şuna o, man muşundaq özgücü usul bilen kişilerini ağırınma yaşaşıqı çakırgan. Yan bir qitim, cungulluq bir karxanıcı Wilbovinni tamakı təklip qaladı. O kişi əmdila 40 yaşlağı kirgan bolsumu, 50 burun milyardırğa aylanğan. Həm də karxanısı ızcıl öz şaldıdı turvatqan bolub, həmmi adam onun turmuşunu nait bəxtli ektəb qaraydı. Halbuki, o özünün bəxtsizlikidin qatıq ağırınıdı. Bu usulun məmisine baqqan. Bu arqılıq ağırınış bəydaqılıdığan pasıb təsirdin özümünü agahlandırıp durğan edim. Yaşla, çoxum, nemişqi ondaq boludu, nemişqi bundaq boludu deyişdin, qanda qılış gerek deyişki ötüş cəryanını başdan keçiriş lazım. Yen ışıq düşkən çağlarda, məktəbdə oylapın baxmağın işləğe yolu qan edim. Xizmətdaşlarının maslaşmaslıqı, işinin ilgir basmayvat qallıqı, bəzi adamlarının közü kiçikliki, nəyran vazlıqı. Mən bir tüz adam boğaşqa, ağızlı külkü çaxçaq, qoyundu pal tıpıcaq saxlaydıqan adamlarının işlərini pəqat gözümgü sıxdıramıdım. Aslandaki bəzi oququcular öz yaxşı ögənmək, xatalıqını oqutqucuğu qoyaddı. Atanısımı oqutqucuğu ziyadı tələblərini qoyub durvaladdı. Aşı məzgillədə, yaxşı niyət bilən durus iş qılıb assam, bəzi bir 10 tətür adamlarını xudi putumğı kişən silivatqanda kes qılıb narazlıqım içim qıbatmay qalğan idi. Bundaq gəplərini xizmətdaşlığa, başlıqlığa deyilə bulmağaşqa, dostlar bilən körüşkən çağlada, heç qandaq işini xata qılmay durub, bekardın bekar uvalcılıq qilivatqanda kes qılıb, ixtiyarsız də döküb gitətdim. Başta ula minin dolamğı pəpiləb qoyub, bir işki iğızdan təsəli berib qoyaddı. Bir taqsı da pəncəyəb, könülsüzlüklərimi ötüb gətkən bolatdı. Amma bir günü anç quyuq arılışıb gətməydiğən bir dostum, tuyuqsız, biləmsən, senin aşu həmkarlaşqılı unumaydıqan xizmətdəşənin gibin anlısamla, quluqum muş urğandak zıngıldap ağırıp gedudu. Heç kim sən iç ağırtmaydı, könül bölməydi. Əksicə, senin xizmət və işlərini bir tərəf qılış ixtidarından gumallanıdı, dedi. O, şundaq dəplə ketib qaldı. Mən danq etib turublu qaldım. Şunundan keyin qandaqlı işqi yoluqsam, dərdimni içimdə bildim. Heç kimge hal etmedim. Səbəbini özümdən izdəb, işlani, rəqibim və umumiliq noxtısıdan oylab, peş qadəmlədən, təcrübəlik adəmlədən məsləhə sorudum. Kallamını işlətib, müstəqil pikir qılıb, axırı öz yolumunu tapdım. Bu cəryan gərçə azablıq bolsumu, besib ötmək turub, pişib yedilgəli bulmaydı. Bu yolda qeyriblıq basıdı, amma heç kim sizgə mənşib bərməkdi.

10 yılının aldıda Şanghay Esil Zadıları namlıq əsarını oquğandan keyin Dövlətmən Gu cəmiyyətinin Esil Zadı qızı Gu Wenying namratlaşıb qaqsanan bub ketken çağdımı latapitin yoqatmaydığan iradisi və onun ümit varlıqını eş unutup qalmadım. Yol dışı tügəp ketib, bir tiyin pulu qalmağan Gu Wenying onu körüp hayran qalğan kişiləgə mən onçı qiyin köngü qalğanda kes qalmadım. Əgər muşındaq yaşamaqdan başqa çarı bulmasa, ağırınışının oranı yok. Başqalar köngən turmuşqa, mən mi könəlləy mən deydi. Dəyişi ömrünün axırqa küllürdümü, beşiqə kəlgən külpətlə və yoluqqan ovalçılıqla üstüdün heç kim şikayət qılmaydı. 10 yıl avalqı mən məngü zarlanmaydıqan bundaq esil ruhunun parasatlik hayat yolu işkənliqini bilməyiddim. 10 yıl aval qaynaşını, teşib çıxışını tanlıqan bolsam, 10 yıl kiyinki mən səvür taqatlik buluşını və murəssə qılışını tanladım. Zarlanışının paydası yoxluğunu, onun pəqatla xizmət və turmuşdaki obrazınızı təsir yetküzdü qalıqını düşüngən vaxtınızda parasətlik hayatqa muyum bir qədəm alğan bolusuz. Nurğun uqurmanla bilogumğa xat yazıb, xizmət və ögünüşdü yoluqqan hər xil qiyinçiliklərini etib məndi məsələ soraydı. Birinci qıtımda səvirçallıq bilən cavab verimən. Ola yoluqqan məsələni əstayil analiz qılıb yol görüstümən. Nurğun adamla oxşaş məsələni yana soraydı. Sən də bərgən çara əs qatmıdı, sən digən Beycindaşını pütürgən, ondaq, mundaq, ləkin minin əhvalım oxşumaydı, deydi. Mən özümün əhvalını çıxış qılıb durub bərgən məsləhətim üstüdə qayda oylunub, ulanın əhvalını çıxış qılğan asasda yeni məsləhət verimən. Üçüncü qıtım yeni soğurğan çağda, yenili səvirçan bolumən. Çünki mən bir oqut qoçı, ögütüş minin vəzipəm və məcburiyyətim. Özümü bu kəsibini söyümən. Ondaqda başlıq, xizmətdaş, qeyrindaş, dost buradar bolu süptiniz bilən çox. Ulağım üçün daqkən qursaq, səvirçan bolu alamsız?

Yaxşılıq səmimilikdən başlanadı. Səmimilikdən küş-qüvvət doğuludu. Hər kim səmimi bolsa, hər kim xoşalıq tapadı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçıla, yaxşımısıla? Ertigelli Xəbərlə proqramımızda anlaşanlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 7 günü, Düşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 26 günü. Ak şəbnəm mövzumi.
2: Aval bu qidimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırımız.
1: Şinjan yuqori sifatlik məcburiyyət maarifi sistemisi bərpa qilishni tezlətib, maarif baylığını asasi kapalətdən sifatlik baylığını tənqunlaşdırışqı yüzləndirdi.
2: Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənhərəkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənhərəkət müsabiqəsi müvəffəqiyyətli axırlaşdı.
1: 3-ci növbətlik Şinjan ümumi xalq kitab oxuş fəaliyyəti sərxil uyuşdurulub, kitabxumar keyfiyyət arqalıq şəhər yezi kəntlər ozuqlandırıldı.
2: Şinjandan 160 neçə karxana, 390 xıldan artıq məhsulat 8-ci növbətlik Jongu açlıq yərmənkisində körgəzmə qılındı.
1: Мәмлекет бойынша Бинтан билан ярлык бирлешип курган тунжи толук курс алий мектеби тунжи туркем яңа окуучуны күтүп алды.
2: Эмди хабарлар анала.
1: Азыр яңа идея аркылуу яңа мусафага жетекчилик кылайлы сахибабыз бойынча аңлатыш беребиз. Станциябыз кабыры. Асасий маариф миллеттин сапасын өстүрдүгөн ул курулуш. Баш шуҗи Ши Цзиньпин аммынын яңа тәкъазасыга уйгынлашып, асосий маарифта әла байлыкны кеңәйтиш, сүфәтне өстүрүшне алгы сүрүп,

0: Maarif adillik tövençekini puhtı saklaş kerek de təkidledi. Şincan məcburiyet maarifini əlalaşdırıb tənqun tərəqqi kıldırış və şəhər yüzlərini bir gəvdiləşdirişini ilgir sürüşini gəvdilik oranqı qoyub, kəmtüklükünü doluqlab, aciz türlərini küçəyitib, süfətini östürüb, yokur süfətlik məcburiyet maarifi sistemisi bərpa qılışını tizlətib, maarif baylıqını asasi kapalettin süfətlik baylıqını tənqunlaşdırışı yüzləndirdi. Oquş başlanğan tunca həftədəki hər bir dərs saatlik aralığında Ürümçi şəhərlik 13-cü başlanğıc məktəb Qalibiyyət məktəb rayonunun gimnastiki meydanı balaların xoşal külk sadasığı toldu. Oquğucu Diluz Muradil mındaq dedi. İlgiri gimnastiki meydanığa sünni çim yatquzılğan bolğaçqa asan köpüb qalatdı. Hazır plastik material yatquzılı pakiz rahat boldu. Həmimiz bək yaqtırdıq. Bu yıl yazlık tatilde mektep okutuş rayonu muhitini umumizlik özgertip, gimnastiki meydanının sınıf kıça pütülle yeni kıyafetke kirküzdi. Diloz sınıfka yeni orantılgan akıl ekranını en yaktırdı. O mandak dedi. Kayarını çeksek şu yerini köreleydikemiz. Ekran bek süzükken, arkırette oturduğun sabahdaşlarımı enik köreleydikken, sınıfımız ne? Dünyadaki en yakşı sınıf dep karaymen. Şincan her bir balını süpetlik mağribdin bəhrimən qiliş, köngüllük ögünü şaraitəgi iyi qiliş üçün qoruqlaşdırıb məktəb başqoruş, ömək təşkilləb havalılık başqoruş, məktəblə ara qoşmaqlaşıb yardım veriş yöləşini, umumi yüzlük alıqı sürüb süpetlik mağrib baylıqı mərkəzləşib qiliş, şəhər yızlarının mağrib baylıqını almaşdırışı ravan bolmaslıq məsələsini həl qıldı. Ürümçi şəhərlik 43-cü başlanğıç məktəb, Ürümçi şəhərlik 13-cü başlanğıç məktəbki qoşub itilgəndən kən bir gəvdiləşdirib başqoruş yolu qoyulub. Əslidiki məktəbnin kəmtüklüki toluqlanıb, aciz türləri tədrici küçəytirdi. Şincan Şəhər yezi məktəblərinin şəraitini yaxşılaş üçün məcburiyyət maarifi basqıçıdakı aciz halqalarını yaxşılaş və iqtidarını açırış quruluşunu dəl cayda alıqı sürdü. Ötken 5 yılda məcburiyyət maarifi basqıçıdakı məktəblərinin şəraitini yaxşılaşqa 13 milyard 100 milyon yuan yardım məbləğ ajırtıb, 2 milyon 380 min kvadrat metr məktəb binasını kengitib və özgərtib, məcburiyyət maarifini yuqarı süpətdə tərəqqi qıldırışının ul əslihət tırıkını müstəhkəmlədi. Ürümçi şəhərlik 13-cü başlanğıç məktəb İttifaqiyyatçı ikisinin şücəsi Ma Shuo mındaq dedi. Ул әслихәләні яқшылыдың. Бұ мәсімді Мәктәп партия комитетінің шөжесі, Мәктәп модерін өз ішчі қалған мүнәбәр башқұрыш коллективі вә мүнәбәр сынып мәсуалы коллективі, оқытқычылар коллективі ғалыбият Мәктәп районы ғорылашты. Мәркізі Мәктәп районының пішіп етілген башқұрыш системісі вә гүзәлікі интіліш, гүзәл әхлақ етілдіріштәк оқытыш идеясыны башқы Мәктәп районларға мас қадамды сыңдырымыз. 18 yıllık sınıf məsulluluk təcrübəsi ilə Wang Jing Qalibiyyət məktəb rayonuna gəlgəndən kən dərslik boyunca dərs ötüşkə aldırmadı. Oquş başlanğan birinci həftədə balalarını barmaq gimnastikisi oynaş, balalar naqşısı etiş, zihin içişdirdiki karton filmlərini görüşkə yetəklədi. Məktəb təsiratı doğrusudaki qol yazma işləş tapşırıqla bərdi. Wang Jing mındaq dedi. Balalarının öğrenişke ve bilimge bolğan intilişini qozğap, men bir başlanğıç mektep oquğıçısı degen anı hem de qaydı eñni tədrije turğızıp, intizamçan bolışqı yetekleymen. 13-cü başlanğıç mektepnin 4 mektep rayonu bu yıllık oquş mevsimidin başlap, Jonghua millet ortaq gevdisi eñini müstehkemleşni, mektep başquruş, mektepni idare qilish, oqutuş arqılıq adam tərbiyeleşinin pütkül cəriyanı sındırıp, Оқыш башталғандан кейінгі тұнжы сағатлық дәрісіні яқшы өтіп, балаларыны екайы аңлығач ұзын сәпәр ойыны түшініш, ілгерләш күші елішкі етекледі. Мәктәп, Ғалибият мәктәп районының оқытқычысы Юан Шыңжи мұндақ деді. Қызыл екайы, қызыл балалар нақшысы, қызыл нақшыларына асас қылып, оны әр мәусімлік әхлақ тәрбиесі фаалиетінің мәзмұны сыңдырып, балаларыны еңі дәбірдікі социализмнің ізбасарлардың болышқы етекледі. Hazırga kadar Şincan'daki 17 nahiye, şehir, rayon, devletin ala sıfatlik mecburiyet marifi baylıkını tenkpınlaştırış bahalışıdan ötüp, 9 yıllık mecburiyet marifini müstehkemleş nispeti 99% eşip, memleketin şu mezgildeki oturuş seviyesinin 3% puanı yukarı oldu. 71 adetteki toluk oturu mektep, otonom rayon boyunca ela sıfatlik toluk oturu mektep olup bahalanıp, ela sıfatlik baylık bilen kaplaş dairesi sicili kengeydi. 15. 5 yıl mezgili de, otonom rayon Cenubi Şincan'daki 3 vilayet, 1 oblast ve Ürümçi Gulcu Katarlık, nopus köpeği batkan şehirlerini moyum nokta kılıp, mekteplerini özgertiş, kengeytiş, sığımlı aşırış, okuş ordunu köpeğitişini tizletip, yıl ahırıca caylardaki mecburiyet mağrıpı baskıcıdaki ela süpetlik mekteplerinin nispetini 40% ki yetküzüp, 2030 yılı otonom rayon boyunca 60% tek nahiye şehir rayonda ela sıfatlık baylıkını tengpun caylaştırışını tamamlap zörür bolgan yezi kentlerde küçük gölemlik mektep içip ammığa ballarını yakın etrafta okutu şaraiti hazırlap yerişine nişalladı.
1: Stansımız Xevri Tianşan arzusunu emelge aşırıp esil numurlardan hem behril neyli. Şincan Uyghur Autonom Rayonluk 15. Nöbetlik Tenerket Musabıqsi ve 11. Nöbetlik Milletler NNV Tenerket Musabıqsi tünögün çüştün burun Kaşkar Tenterbiye Merkezi'de muvaffakiyetlik ahırlaştı. Autonom Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi, Autonom Rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yepiliş murasımğa katnaştı hem de musabıqının oyağlaşkarlıqını jakarladı. Yepiliş murasımı saat 11'de başlandı. Musabıqaya katnaşkan komandalarının tenherketçiler çası etreti meydanğa kirdi. Hemmeylen ornıdan turup, Jonghua Xalq Cumhuriyetinin devlet şiirini ünlük etti. Arkadan, Autonom Rayonluk 15. Nöbetlik Tenerket Musabıqsi ve 11. Nöbetlik Milletler NNV Tenerket Musabıqsının tenterbiye ahlaki stili mukabati, tenterbiye ıhtısaslıklarını yetküzüştüki münevver orun mukabati tizimliki ilan kılındı. Ürümçi şehri, İli Kazak Autonom Oblasti, Tarbağatay Vilayeti Katarlıq 15 vekiller ömeki tenterbiye ahlaki stili mukabatığa. Ürümçi şehri, İli Kazak Autonom Oblasti, Karamay şehri Katarlıq 9 vekiller ömeki tenterbiye ıhtısaslıklarını yetküzüştüki münevver orun mukabatığa erişti. Autonom rayonunun muavin reisi Kayser Qiyum yepiliş tebrik sözü kıldı. Saat 11'den 24 minut ötkende Erkin Tuniyaz, Şincan Uyghur Autonom Rayonluk 15. Nöbetlik Tenerket Musabıqsi ve 11. Nöbetlik Milletler NNV Tenerket Musabıqsının gelbilik oyağlaşkalıqını jakarladı. Keyinki nöbetlik Tenerket Musabıqsını ötküzüşünü üstüge alğan jayı Tarbağatay Vilayetinin Teşviqat filmi koyuldu. Autonom Rayonluk 15. Nöbetlik Tenerket Musabıqsi ve 11. Nöbetlik Milletler NNV Tenerket Musabıqsının bayrağı Tenerket Musabıqsi naxışının cüşkün sadası içinde asta-asta çüşürüldü. Tenerket Musabıqsının bayrağı keyinki nöbetlik Tenerket Musabıqsını ötküzüşünü üstüge alğan Tarbağatay Vilayetige ötküzüp berildi. Arkadan Sərxil Mədəniyet Tenterbiye oyunu koyuldu. Bütün meydandakiler vətənge mədhiyyə namlıq naxşını yuqarı avazda eytib, nəx meydan keyfiyyatını yuqarı pəllikə kötürdü. Bu növətlik musabıqə Şincanın Autonom Rayonluq Universal Tənərkət Musabıqısı bilən Millətlər Ənənvi Tənərkət Musabıqısını tüncə qeytdən birləşdirib ötküzüşü. İli Qəşqar Musabıqı rayonu həm də at üstü türləri Korla Şöbə Musabıqı meydani təsis qılındı. Şincan'daki her kaysi vilayet, oblast, şehirler ve Bintuan'ın Şii şehirlerden gelgen 14.600 tenherketçi musabaka meydanında baturluk bilen ilişti. İli musabaka rayonunda 18 türlük yaşlar ösmürler maharet tenterbiyesi musabakası, 13 türlük ammavi tenterbiye musabakası. Qashqar musabaka rayonunda 13 türlük milletler enenvi tenherket musabakası. Tordaki 3 türünü öz içige alğan 10 Milletler Ənənvi Tənərkət Maharet Körüstüş Türü. At üstü türleri Korla Şöbə Musabıqa Meydanı'da 3 türlük Milletler Ənənvi Tənərkət Musabıqısı. 2 Milletler Ənənvi Tənərkət Maharet Körüstüş Türü təsis qılındı. Bu növətlik tənərkət müsabıqsının yaşlar, ösmürlər maharət təntərbiyəsi törədə 3

0: Şincan'daki dinlerinin asası endizisi. Köp din yuğurulup tən mevcut bolup turuş, Şincan'daki dinler münasibetinin asası iqimi. Hakimiyet asas buluş, din hakimiyetke boysunuş, Şincan'daki hakimiyet bilen din münasibetinin tarihi enenesi. Dövletimizde dinli congoçılaştırış yönelişi de çın duruş, Şincan'daki dinlerden tarihi talişi. Şincan'ın din tarihi uzaktan bu yan, çegra işçi sırtıdaki düşman güçler köptürüp sözleydiğen, sepsete tokuyduğan noktalık sahip olup geldi. Congo Şincan rayonunun din tarihi namlıq kitabını tüzüş grupsının əzası, Şincan İctimai Pəllər Akademiyası Din Tədqiqat Ordunun yardımcı tədqiqatçısı Nurbiye Ömer, Congo Şincan rayonunun din tarihi namlıq kitab, Şincan din tarihinin əsli qiyabdını tarixşünaslıq arqılıq ispatlap, əsliki kəltürüp, tarixi tumanını yenimu taradıp, xata qaraşını toğırlap, xata gəp sözlərgə rədiyə berib, Şincan din tarixi tədqiqatının tarixi pakit ulunu küşlük müstəhkəmligəlikini büldürüp mundaqdırı. Şincanda birlə dinğə etiqat qılğan millət yox. Dini etiqadi pəqət özgərməyən millət mu yox. Bugünkü kündümü bir qısım uyğur amma başqa dinğə etiqat qılıdı. Dinğə etiqat qılmaydıqalır mu nurğun? Şuna İslam dini Uyghurlar dəsləbdila etiqat qılğan həm birdən bir etiqat qılğan din əməs. Məlum bir din, məlum millət dəsləbdili etiqat qılğan yaki birdən bir etiqat qılğan din. Dini etiqadını özgərtsə yaki dinği etiqat qılmasa, millət salahiyyəti yoqulıdu deydiğan qaraş, tarixi paktqa xılap, bimənə qaraş. Kitabda tarixi tomırni rətləş asasına Şincanki dinlərinin özgürüş tarixi təcrübəsi ilmi yekunlanıb, dövlətimizin dini etiqat ərkirlikki siyasının tarixi arqı körünüşü və real asası çoğunqur çüşəndirildi. Congo Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitabının kandidat baş muhərəri, Şincan İctimai Pəllər Akademiyası din tədqiqat ordunun başlığı tədqiqatçı Rin Hong, bu kitabın elan kılınışı yeni dəvərdə Şincan'ın din xizmetini yaxşı işləş, dövlətimizdə dinli congoçılaşdırış yönelişi də çın duruş, Şincan'da dinlər inaqlıqı, cəmiyyət inaqlıqı, millətlər ittifaqlıqını ilgiri sürüşdə mühim nəzərəvi qımmətgə və real əhmiyyətgə iyi ikkəllikini büldürüb mındaqdırıq. Yeni dövrdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirinin yetekçiliği de Şincan'ın din hizmeti de nislisiz vəziyet kolgu keltürüldü. Din sahəsir qızatlar və dinği etiqat qılıdığan amma sosialistik zaman yulaşdırış qurulayacağı Cunhua milletinin uluq gülleniş musabisigə paal atlandı.
1: Stansımız muhbiri Balğın xəbər qıdudu. 3. növətlik Şincan Umum Xəlq Kitab Oxuş Paliyeti növətdə Xotəndə ötküzülməkdə. Faaliyeti cemi 11 türlük asası meydan faaliyeti tesis kılındı. Xotan vilayeti yine 30 neçe türlük özgüç faaliyetini yürüyüşleştirip ötküzüp, kitap okuşunu süyüş, yakşı kitaplarını okuş, kitap okuşku mayır buluş, koyuk keyfiyatını yarattı. 9. ayının 6. günü üçtün burun 100 neşriyat, 1000 mektebinin Şincan sepiri, kitap okuşunu umumlaştırış faaliyeti Xotan şehirdeki Beijing Xaydiyan başlangıç mektubede ötküzülüp, Nəx meydanda kitap iyanı kılış faaliyeti kanat yaydırıldı. Danlıq balıla edebiyat yazgıçısı Bəybin balılarga kitap okuşunun sehri küçü və yazıqçılıqının sehri küçü degen baş temir leksiya sözlədi. Okuğuçı Zulpinur Mehmet imin leksiyanı anlap bulğandan kən muhbirgi mındaq dedi. Bəybin babam bizge yazıqçılıqının sehri küçü ve kitap okuşunun hoşallıqını sözləb verdi. Mən adette kitap okuşunu, bolup mu çöçek turdu kitaplarının okuşunu yaxşı görümən. Bunun dinkin kitap okuğanda bir tarafdan okup, bir tarafdan təsavvür kılıp, özüm təsavvür kılgan sırlıq məzmullarını hatırlıvalı mən. Memleket boyunca 100 neşriyat, 1000 mektebinin Şincan sefiri, kitap okuşunu umumlaştırış faaliyeti 9. ayının 6. günden 8. günü geçe Xotan vilayetindeki erkeğiz nahiye şehirlerde ötküzülüdü. Faaliyet Xotan vilayetindeki 5 mektebini kaplap 2000'den artık her millet okuğuçuğu nebket güzüdü. Wu Shulin, Liu Liangqing, Jüpin Katarlıq, Nəşriyat sahasındaki mütəxəssis danlıq yazğıçı, umumi xalq kitab okuşunu umumlaşdırğıç Katarlıqla köplügən məktəblərə gibi verib, danlıq şəxslər dərsxanası kitab

0: Көплеген пән тәтқиқат орынлары білән бірлешіп, техника өткіліге хұжым қылышны қанат яйдырып, бұ қиын мәсіліні муапәқиятлі кәл қылды. Шеркет ішләп чықырыш бөлімінің башлықы Джоу Яллин, ән-әнви көмірдің етілін геликол ішләп чықырыш үнәр сәнітіге селіштұрғанда, керексіз көмір ғазыдың етілін геликол ішләп чықырыш үнәр сәнітінің әр тонада тәннәрхи 1000 юәнге еқін төвәлігерлігі. Növətdə, qarxanının yenə işləb çıxırış ünər sənətini sicil əlalaşdırıvatqallıqını tonuşdurub mındaqdırı. Kereksiz kömür qazırı ki, koks meyda arılaşma maddılar bir qədər köp bolğaçqa, keyinki məzgildə kereksiz kömür qazı kompressorinin ayınış ünümü tövəlləb işləb çıxırışqa təsir görsətdi. Növətdə, dövlət içirki kereksiz kömür qazını pişiqləş qarxanısının pəqət bizləba. Kereksiz kömür qazı kompressorini uzaq dəvrilik yürüşdürüş, qoşumca məhsulatlarını saplayışdürüş, susuz etanol yünər sənətini uzartış bilən şoğulanımız. Kereksiz kömür qazının etilin gilikol işləb çıxırış törü, Congo Nefit Ximiya Sanayiti Birləşməsinin pən texnika nəticələrini baxala bekçidin ötdi. Umumi texniksi xəlqaradki ilğar səviyyəgə yətdi. Liu Zhidan, muxbirga, karxananın hər yili təxminən 2 milyard 560 milyon ölçəmlik kubmetr kereksiz kömür qazını bir tərəf qılalaydıqalıqı. Bunu sundurup hesablığanda 570 min tonna ölçəmlik kömürni tecəb, 610 min tonna karbon 4 oksidinin az qoyub berilişini bivasitə işqa aşırıqlı boladıqalıqını eytib mundaqdırı. Keyinki qədəmdə qurulma işləb çıxırışda körülgən məsələlərə azazən texnikini yanımı özgərdib, əlalaşdırıb, qurulmanın yürüşüş önümünü özdürüb, ixtisadi önüm və muhit qoğdaş önümüdən ibarət qoş nəb elişini işqaşırımız.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci növətlik Cungu Açlıq Yərmənkisi 9-ci ayının 5-ci günü Xunən Çanşadı başlandı. Şincan'dan 160 netçi karxana, 390 xıldın artıq məsulatını körgəzməyə qatnaşdırıb, əla süpətlik, açlıq, yağ və özgəçi yezgilik məsulatlarını mərkəzlik körgəzmə qaldı. Şincan körgəzmə rayonda qarabuğday, noqut, qatarlıq, özgəç türlə, şundaqla türlük inçiki pişiqlanğan məsulatla nurğun şəhər ahalisi və körgəzməyə qatnaşqan sodigərlərini qədimini toxtutub tetib görüşkə cəlib qaldı. Çanşa şəhri ahalisi Tavsızca mındaq dedi. Tetip baktım. Bektemlikken. Şincan'ın gürüç, un, yağları yakşıyken. Yünnen ölküsünün körgezmeyi katlaşkan sodigar Can Yenhong mındaq dedi. İlgiri Şincan lanbinini yap bakmıgan. Bugün yap baktım. Bek okşaydıken. Yermenkiye Abdonum rayon bilen Bingtön billi katlaşıp Şincan'ın yakşı açlık yağları rayon amavi markisi kuruluş neticesini merkezlik namayan kıldı. Şincan körgezmi ömki məxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzüb, kengişiş, fikir almaştırış və nəx meydanda kelişim imzalaşqı pahalı türdükke boldı. Bunun içində Sanji Dövlətlik Yezigiliki Yukarı Yeni Teknikilik Kəsibləri Ülgü rayonu Vudali Bunçuluk Guruyu bilən künəgə 2000 tonlu buğdaydın un tartış türü kelişimi. Kökdala İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu Xınan Fukang Biotexnik Çəklik Şirkəti bilən yıldə 1000 tonna Kölin Misu işləb çıxırış türü kelişimi imzaladı. Vodali Unçalıq Quroyunun Setişik Məsul Muavun Baş Direktoru Ma Wu Bin mındaq dedi. Sanji Dövlətlik Yezigiliki Yukarı Yeni Texnikilik Kəsiblər Ülgü rayonunun Yipək Yolu İqtisad Bəlbiqdiki Yadrolluq rayonuqı cələşqallıqını közdə tutduq. Sanji'nin mol əla süpətlik buğday baylıqı şirkətimizdən texnologiya əvzəllik bilən naiti yaxşılmasıdır işidir. Abdonum rayonluq açlıq və əşya zapsı idarisi işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış cəhətdə Liaoning ölkisi, Xunən ölkisi və Çinxəy ölkisinin açlıq sahə məsul tarmaqları bilən açlıq işləb çıxırış setiş həmkarlıq ramki kelişimi imzalab, Şincanın yaxşı nərsillərini bütün məmləkətki yüzləndirişkə küş qoşdu. Bu növbətlik yərmənkə 9-cu ayının 7-ci günü gecə 3 gün davamlaşıdır. Cungu açlıq yərmənkisi, bütün məmləkətinin açlıq sahəsindəki dərəcəsi ən yuxarı, kölümü ən çox, təsir göstəriş dairəsi ən kən, dövlət dərəcəlik universal yərmənkə. 2018-ci ildən başlayıb ötküzülüb, açlıq obrotunu ilgiri sürüş, işləb çıxırış setiş həmkarlıqını çoğqırlaşdırış, yezi kəndlərini gülləndirişkə küş qoşuş qatarlıq cəhətlərdə mühim rol oynab

0: kilovatıdır.
1: Stansımız xəbəri. Cənubi şimali Şincanda növbətdə kevezlər arqa-arqadan qozi içilişinin aşqışlıq məzgiliyə kirdi. Caylar dehqancılıq vaxtını çan tutub, etiz pərvişi məşğulatını qanat yaydırıb, paxtadan mol husul elişqa kapalətli qıldı. Kevezinin qozi içiliş məzgili, qozunun yetilib, eğirliqinin eşişi, tala süpitinin şəkillənişki münasivətlik bolub, paxtı husuli və süpitini bəlgiləydiğən muhim basqıç. Bu məzgildə Yəkə nahiyəsi, Niyə nahiyəsi, Aral şəhri qatarlıq caylardakı yez eğilik tarmaqları texniklərini etizliklərqa çoğunqır çöküşkə təşkilləb, kevəz qolunun öz iş əhvali və havarayı şəraitiqa birləşdirib, dehqanlarının soğuruş, oğutlaşını dəl cayda tənşəş, tizginləşini yolqa qoyub, muvabıq pəytdə yopurmaq oğutu pürküşüge yetəkçilik qilib, kevəz qolunun baldur qeyrib getişinin aldını elib, qozunun toluq eçilişiqa həqiqi kapalətli qildi. Kesellik və haşarat ziyanının aldını eliş, tizginləşini maz qədəmdə çan tutub, etizdiki sarğıyıb kətkən yopurmaq, quruq qoza şaxlarını vaxtıda tazılab, kevəzliknan şamal ötüşüş, yoruqluq düşüş şəraitini yaxşılab, ozuqluqdan ünümsiz xorişini tövəllədib, kevəz qozasının oğuşluq eçilişi üçün yaxşı ötüş şəraiti yartıb bərdi. Aral şəhri Çanən bazardakı paxtıqar Xı Longcun yaxından bu yan etizna kevəz qozasının eçiliş əhvalını təkşürdü. O mındaq dedi, kevəzin eçilişi normal, çigiti toxgən. Yez eğilik texniklərinin yetəkçiliki də soğuruş, oğutlaş məşğulatını qatlıq kontrol qıldıq. Bu yıl yaxşı hosul elişini ümit qalımız. Şeyxo şəhrədə 1 milyon 700 mamo yerdiki kevəzlikdə arq-arqıdın qoza eçildi. Yaqınqı günlərdən bu yan şu cəydiki dehqancılıq texnikləri kevəzlikə berib, kevəz hosulunu nəx meydanda ölçəb, paxtıqarlarının qozi eçiliş məzgələdiki etiz pərvişini yaxşı elib berişiğa yetəkçilik qıldı. Gənxızı bazırı Daşu Cuanzı kənti ahalısı Van Xongli ailəsinin 300 mu kevəzlikinə texniklər ixtiyari və köp nöqtədən əvrişki eliş usulunu qollanıb, kevəznin ünümlük qozı sani, yəkki tüpnin qozı sani, usul yığış tüp sanını bir-birləb ölçəb, mobişi usulunu ilmi hesablab çıxdı. Van Xongli mundaqdırı. Usul ölçəşdə mən teyirğan kevəznin mobişi tüp sani 13 mandın eşibdi. Qozı tutqan tüp sani 72 mandın köprəkkə yetibdi. 450 kilogram ətrafında husul elişim mölçərləndi. Keyinki məzgildə texnik xadımlarının tələbi boyunca yopurmaq düşürüş doğrusu çeçib, yaxşı husul elişqa tirişmən. Sancı şəhri bu yıl 540 min modun artıq yerge maşında yığıvelənidigan əla süpətlik kevəz teridi. Teriş cəriyanı da beydov arqılıq yol başlaş, oz qılmay terib nəmdəb östürüş, adətdən taşqırı kən qilin sulyav yopuq yepiş, quru arlıqı kən boluş, baldur yetiştürüş, süpitini əlalaşdırış, tüpni pakarlaşdırış, zişliqini aşırış, baldur yetiştürüş, yeşil ximiyəlik kontrol qılış qatarlıq ılğar texnika və ilmi pərviş usulini qollanqalıqdın umumi ösüş əhvali yaxşı boldu. Növətdə həmisi qozu yerilib eçiliş məzgiliyə kirdi. Sancı şəhrədəki yezi eğilik tarmaqları 65 yezi eğilik texnikini uğrunlaşdırıb, 256 ösümlük asıraş adəmsiz uçqını maslaşdırıb, hər qaysi yezi bazarlardaki paxtıqarlarının qozi eçiliş məzgili də etilinliq, paydılıq doğru pürküş məşğulatını yaxşı işləşigə yetəkçilik qıldı. Sancı şəhri Yuşuqov bazarının muavın başlıqı Can Cianmin mundaqdırı. Bu yıl kevəzinin ösüş əhvali ilgirki yıllardakidən yaxşı boldu. Növətdə təxminən 40% kevəzlikdə qoza eçilib boldu. Bazarımızdan hər mu kevəzlikdən 500 kilogram ətrafıda husul elişini mölçərlədik. Keyinki məzgildə dehqanlarının yopurmaq düşürüş doğrusunu ilmi işlətişigə yetəkçilik qılıb, keyinki məzgillik maşınılaşqan yığışqa yaxşı təyyarlıq qılıb, paxtıdan mol husul elib, dehqanlarının kirimini köpəyçişigə həqiqi kapalətlik qılımız.
0: Stansımız xəbri. Мәмлекет бойынша Бингтон билан ярлик бирлашып курган тунжи толук курс алий мектеби Шинжаң езигилик дашөсүнүн Тарбагтай мектеп району якында толук курсунун 500 яңы окуучусун күтүп алды. Яңы окуучуларды күтүп алыш майданында кызыл жилетке кийген педайлар уяктан буякка өтүшүп, ирактан келген яңы окуучуларды жетектеп атат.

bilan sistemalayligenda etraplik oylish kerak. Imkaniyetnin barıca sünni arlışış ya ki pariq sallıq məlumatını çıqırdish kerak. Bağlaş neticisinin aynan bu mastıqdın saxınış kerak. Obyektiv adıllıqını işiqa şürüp öz mənbət üçün bağlaş neticisini itdəkləşke ya ki burumulaşqa ərgiz bulmaydı. Bağlaş sistemistan məsli bayqalgan aman supa vaxtıda tədbir qolunub məslini əliqlish kerak. Sodgərlər nisbətən etqanda torda bağlaş qarğanda öz süptinin əmili buluşu intayın muyum? Tor iqtisadi yüksək tərəqqiqan bugünkü gündümü haraq burqi koçunun çonqurluqdan qoxmaydı digən həqiqətini əsli çınsaqlaş intayın muyum? İqim mıxtari və danqını ziyadı qoğuluşub tamaq və mülazimə süptik səlqarğanda oxşaşla yiraqı meniş mümkün əməz. Qanda qığanda istimalçıdanın həqiqi köğünü ütkulu buldu. Bu supa və sodgərlərinin əmisi yaxşı cavab verişki tigişik bir sual. Bunun başqa nazirat qılıb başqırış tarmaqlarına nisbətən etqanda numur qoyuş tor bekti qarmaqqa pəqat bazar ərkidi. Ləkin onun adıllıqı cəmiyyətik amının mənbətik münasibətlik. Çillıqdın iğir dərəcə çətnəb kətkən pütülləy paydınış qimitik iqib olmağan numur qoyuş tor bekətlərgə nisbətən nazirat qılıb başqırışını küçəytib bazar tərtibini qalaymıqan qılışıqa hərgiz yol qoymasıq kerək.

0: Qadirlik dostlar, aşxana qayğızda yeməklərini sürtüşkü bulamdı. Muxbirimiz Gülürü sürət bu vaxt xəbər bəyirdi.
1: Bəzlə göçünü qoruşdum burun, sırtqı yüzdəki suni aşxana qayğızda sürtüdü. Köktatlarını yuyub bolğandın kin, su tamçılarını mı oxşasla aşxana qayğızda sürtüdü. Aşxana qayğızı hazır ocaq beşini sürtüşkili şiltilmək yana yeməklik bilən bivasta uçuruşqa köp şiltilib atıdı. Amma bəzi xəbərlək asaslanğanda bir aşxana qayğızı qaytırıb ilanğan. Şunun bilan nurg'un iste'molchilar o'zining oshxonasidagi qog'ozlarni tekshirishga boshladi. E'londa suv, may sumirish kishiltildi degan oshxona qog'ozda rastilla yemaklarni surtsa bo'lamdi. Yuqorida tilga olgan bir turkum qaytirib ilingan oshxona qog'ozda akrilamid miqdori o'lchamdan oshib ketgan. Oshkora materiallarda ko'rsatilishicha akrilamid xalqaro rakkesli tadqiqot organi bekitgan 2A turdagi rak paydo qilg'uchi moddaga tabi. İnsanlarga nisbatan yoshirin rak paydo qilish xavfi mavjud. Shuning bilan nurg'un iste'molchilarning qarishicha bu bir turkum akrilamid miqdori yuqori bo'lgan oshxona qog'ozlari yemaklik bilan uchrashsa bo'lmaydi. Bu kishilarning ko'p sondagi oshxona qog'oziga bo'lgan ko'z qarashi bilan zid. Qog'oz yasash jarayonida qog'ozning chidamchanligini oshirish uchun ishlab chiqarish korxonalari poliakrilamid qo'shishi mumkin. Agar poliakrilamid to'liq polimerlanmasa, qog'ozda oz miqdorda akrilamid bo'lishi mumkin. Agar iste'molchilar qog'oz bilan yemaklikning sirtqi yuzidagi suv yoki mayni surtmoqchi bo'lsa, mahsulotning yemaklik bexatarligi davlat o'lchamidagi yemaklik bilan uchrashishda ishlatiladigan qog'oz va qog'oz toxti materiali va buyumiga uyg'un keladigan kelmaydiganligini yanam ilgirligi holda muayyanlashtirish kerak. Odatdagi oshxona qog'ozining o'lchamiga solishtirganda, bu o'lchamda asosliqi mahsulotning yemaklik bilan uchrashish sharoitidagi qoldiq moddalar, mikroorganizmlar va xurushlarni ishlatish ahvoli konkret qilindi. Undaqda oshxona qog'ozini yemaklik bilan uchrashtirsa bo'lamdi. Muhimi uning suv, may sumirish, sumirmasligi emas, balki ishlab chiqarish korxonalari yemaklik bilan uchrashish bexatarlik talabiga uyg'un keladigan asos bilan ta'minlay olamdi yo'q, buningga qarash kerak. Alaqadar kişilər mundaqdırı. Akrilamid 2A türdəki rak payda qılğıcı maddə qatarına kirgizilgan bolsunmu, lakin növbətdə qağaz tərkibidəki akrilamidnin yeməklikkə əmli yötkəlgən miqdarı və adam bədəninin qəbul qılınış miqdarını bekitkili bolmaydı. Şuğa bu qağaznı işlətsə rak payda qıldı degan yekunni bevasitə çıxarğılı bolmaydı. Bu məsələ bəlkəm faqat məlum bir türküm qağızdakı akrilamidnin ölçəmdən eşib ketkənliyi dillə bolmasdıqı mümkün. Aşxana qağızdan ibarət bu məhsulat istimalçılara nisbətə aytqanda may sümürələyidigan, su sümürələyidigan aşxana qağızı yeməklik bilan bevasitə uçurışıq vəkillik qıla almaydı. Növbətdə bazardakı aşxana qağızı əsasən iki türə bölündü. Birinci türdəkiləri gərçə orab qaçılaşda GBT 26174 Aşxana qayğızı ölçümünü icra qılsımı, amma şunun bilan bir vaqt yana GB 4806.18 münasibətlik təkşürüşdən ötkən. Yeməklik bilan uçuruşuş bexatərlik ispatı bilan təminləydi. Yana bir tür bolsa, adətdə öyünün aşxansının qayğızı şiltiş ölçümüge uyğun kildi. Yeməklik bilan uçuruşuqa laqıdar doklat bilan təminləş qamalsız. Amma yanıla tavar bitigə may sümürüş, yeməklik sürtüş qatarlıq təşviqat sözləri və mənzəri sürətləri şiltilgən. Faqat oshxona qog'ozining nomi va o'rash qachilash belgisining ijro qilinish o'lchimidan iste'molchilarning ikkisini farq etishi oson emas. Iste'molchilar odatda oshxona qog'ozlari tashviqotidagi may sumirish, yemaklik surtishga aloqador rasmlarga qarablar o'zining sotib olganini yemaklik bilan uchirisha oladigan oshxona qog'ozi deb o'ylab qoldi. Shanghai, Rongli, Tianwen Адвокатлық орындын адвокат Лео Джингфон мұндақ дейді. Қархана өз ұқтиярлық білен тәвсия қарактерлік өлчемлік қолланды. Лекен әмілі өлчәш қымметі ена өлчемден ешіп кетіп, мәсулат сүптінің лайақасыз болышыны шәкеләндірді. İstimalçılarının bexətərlik kapalıdığı hüquqi, əhvaldın xəbərdar buluş hüquqi və adil sod qılış hüquqi ziyan etküzdü. İstimalçılar mal qaytırış, pul qaytırışını tələb qılısı buldu. Əməli işiltiş, salamətlikə ziyan yetkizsə, yana ziyanını töləşini tələb qılısı buldu. Şunun bilən bir vaqtda, sodigərlər bu məhsulatını yeməklik bilən bevasitə uçuruşqa işiltişki bolmaydıqanlıqını təşəbbüskarlıq bilən istimalçıqa uxturmasa, istimalçılarının ahvalını biliş hukukuğa dəxli təriz qılğanlıq buldu. İstimalçılarına nisbətə etqanda, kelar qetim aşxanı qayğız setib alğanda, o şer buluşuq tegişlik şu ki, kişini intayın asan qaymuqdurub qoyduğan təşviqat sözlərdən diqqat qilişi, məhsulatının icra qılınış ölçümüge qarapla qalmasdın yana, yeməklik bilə uçuraş qılıb bulduğan doklatının bar yoxluğu qaraş gerek. Qandaqlı bulmasın, aşxanını pakı sürtələydiğən qayğızının yeməklik sürtüşke maskilişin atayın.

0: Qadirlik dostum, AI bilan paranglishda mastan bo'lib qilish balaning psixik sog'lomligi va salomatligiga yoshirin qayb ilib kelishi mumkin. Muxbirimiz Gulri Surat bu vaqt xabar berdi.
1: Suni aqli iqtidorning tez taraqqiy qilishiga agishib, turlik AI amaliy qo'llanishchan so'zlashish iqtidori borgan sari pishib yetilib, asta-asta bir qism bolalar va yosh o'smirlarning paranglishish hamroyiga aylandi. Bu xil AI paranglishish quroli har vaqt turdi bo'ladi. Gepingizni bilib atmaydi. Radiya bermeydi. Şuna bazı balların alkışıya erişti. AI paranlış şemrayı rastalla işencilik mi? AI bilen paranlış şıkka mestanı bulup kiliş, balıların cismani ve ruhi sağlamlıkıga yoşurun xavip ilip kiliş mümkün. Muhbir ziyaret cereyanda Leo Hanım bir aile kişiler bilen paranlışıp kaldı. Leo Hanım'nın hizmet aldıraş bolğaşka dostunun tanıştırışı bilen balısıga AI işildişini başlıqanlıqını. Bunda kilişinin AI'nin hemrah buluş iktidarı ve ögünüş iktidarının paydalanışını maksat kılganlıkını etti. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Leo Hanım mındaktırı. Mən onun adeti şiltidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun maske gelmeydigan bazı mezmunlarını baykap kaldım. Leo Hanım paranglışış xatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının degini boyca balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşılganlıqını baykıdı. O ilip kelgen akıvet balısının kündülük herkide körleşki başıldı. AI deslapta yaş üsmerlerinin salametlikini közde tutup onunla bu temada paranglaşmaslıqını etdi. Lekin bala bir kanç kıtım diyendinkin AI balının degini boyca iş gördü. Aqibatda balaning kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatib, bola oilasidagilar yoki savoqdoshlar bilan paranglashganda yoki aloqa qilganda, agar qarshi taraf uning gapiga kirmasa, ochiqlandi, varqiradi. Shuning bilan Leo xonim balaning tekstaxtlik kompyuterdagi AI yumshoq detalni yuyib o'tdi. Shuning bilan bir vaqtda amal bar vaqt chiqirib balaga hamroh bo'lib, balasining AI bilan paranglashishdan asta-asta chiqishiga yordam qildi. Nemiş üçün balalar AI meni texmi tüşündü dəb oylaydı. Jongo Yaş Ösmürlər Tədqiqat Mərkizinin bütün məmləkətdiki 7 ölkə şəhərdiki 8500-dən artıq otur başlanğış məktəb oquqıçısıqa qarta elib barğan təkşürüş nəticisi görsətilişcə 60%-dən artıq quramıq yetməyənlər AI-ni işlətkən. Köpsandiki quramıq yetməyənlər hasıl buluş şəkildiki AI-ni xəli yuqarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra doktorunun muhbırıqı deyişcə yıqınqı bir şiki yıldın buyan ambulatoriyada balıların AI bilen paranglışışqa mastanı bolıp qalganlıqını bayqıgan. Oyun yaki qısqı görünme çastotığı oqşumaydıgan yeri şuki AI bilen paranglışış xumari teximi yoşurum bolıp ata-anla asallıqçı bayqı almaydıkan. Köpünce allarda balala keypiyat, ijtimai alaqa qatarlıq məsillə tüpəyildin kesel görsətkendin kin andın bayqıldıkan. Jongo Yaşla Üsmürlə Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hongyan'nın eytişcə, təkşürüşdə 21.5% balının pəqət AI bilən paranglaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranglaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş cəriyanda birər məsləgi yoluqsa, aldı bilən muallimidin əməz, bəlki AI-dın soraydikən. Yəni 50% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranglaşını xalaydikən. Balalar psixika doktorunun qarışıca AI-nin vaqtıda inkas qaytırışı, şərtsiz qobul qilishi, rad qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin izdimai alaqa, əmrah boluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırgan. AI gəpni anlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balalar AI-nin aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rad qılınışdın ənsirməydigən. Lekin hoşyar bolışqı tegişlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat əmrayi və kişilik alaqının oranını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Kesəliklə Bölümünün Psixikilik Davalış Doktori Xu Gaoyang mındaqdırı. Bala AI bilən paranglışqa məstanı bolıb qalğandan kiyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost bradərlər arsır yüz berdiğən məsələlərə oxşaş əhvallar yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkin. Çünki o reallıqdakı kəyfiyyətinin təngsilişini başdan keçirib baxmağan. Məsələyə bolğan hökm qılış iqtidarımı kəmçil. Əgər balalar uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baxdığın əhvalğa pitib qalsa, balalar və yaş üsmərlərinin əlaqə və ictimai əlaqə iqtidarının çəkinişini kəltirib çıxırışı mümkün. Балалар мәсьәләләргә юлыкканда мәктәпкә берешне халымаслыгы, иҗтимаи алакадан özünü качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымаслыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәссислар моныларны тәэкидлди. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмилләштереп, курамыгы yetмегәнләрне когдаш әндисене хакыикы барпа кылып ва мукәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлык, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Mutaxassislar ota-onalar bolalar bilan birlikda AI ishlatish qoidasini tuzish kerak deb taklif berdi. Jungo yosh o'smirlar tadqiqot markazining butun mamlakatdagi 7 o'lka shahardagi 8500 dan ortiq o'tir boshlang'ich maktab o'quvchisini tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha, faqat 30% dan ko'proq oila bolalar uchun AI ishlatishni boshqarish qoidasini tuzib bergan. Mutaxassislar bunday deb ko'rsatdi. Ota-onalar oldi bilan bolalar bilan birlikda AI ishlatish qoidasini o'rnatish kerak. Ya'ni AI'ni balaning o'z oldiga fikr qilishining o'rniga dastatmasligi, bola real ijtimoiy aloqadan ayrilib qolmasligi, AI ishlatish bexatarlik engini turg'izish kerak. Texnika muhimi, ota-onalar bolalarga yuqori sifatli hamroh bo'lib, AI'ning hissiyot almashtirish quroliga aylanib qolishidan saqlanish kerak. Jungo yoshlar o'smirlar tadqiqot markazining tadqiqotchisi Sun Hongyan mundaq dedi. Ota-onalar bolalarning kayfiyatini izhor qilish ehtiyojiga alohida ko'ngil bilish kerak. Biz nurg'un tadqiqotlardan shuni bayqadikki, ota-onalar bilan bola o'tirsidagi yaxshi aloqa bolalarning har xil internet mahsulotlarini ishlatishiga intayin muhim ta'sir ko'rsatadi. Ota-ona bilan bolalarning munosabati yaxshi, bir qadar ravon bo'lgan oilalarda bolalar aloqa to'ri mahsulotlarga oz maftun bo'ladi. Yoki oz tayinidi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, quramig'i yetmaganlarni qo'g'dashda ota-onalar mas'uliyatini ado qilishdan sirt yana supumi cho'qim o'zining hisoblash usuli, mazmuni va mahsulot loyihasini boshqarishi kerak. Beijing Avasiya olam qatnashida shusi qonun shoyanning dotsenti Zhao Jingwu mundaqdiri. Elimizning qonuniga asosan supa unumlik tadbir qo'llanib, quramig'i yetmaganlarni farqlantirish kerak. Farqlandirgandan keyin quramig'i yetmaganlar andesiga almashtirishi hamda ishlatish vaqti cheklamasi xavf-xatarni eskartish qatorliq iqtidorlar bilan ta'minlanishi kerak. Abontlarning yeshini tashabbuskorlik bilan ma'lum qilmaganligi uchunlar quramig'i yetmaganlarni alohida qo'g'dashdan voz kechishga bo'lmaydi.

Hazırca qaytqaş turun. Bu işni keyinçe aldırmay deyişib alamız. Vang zavod başlığı qaytmaqçı bolup buruldu. Zavod başlığı. Jasarat zavod başlığını aldığı ötüp onu tozdu. Zavod başlığı. Zavod işləp atqınımğa 20 yıl bolay dedi. Zavodnın işləri mağa 5 qoldak ayan. Bolmasa xalığan birini dədisiniz şu amanda berəlaymın. Zavod məhsulatları, zavod qollanmasığıca həmmini yatlap berəlaymın. Ya bu əl yol alalıq imtihanı bolmasa, sizge kitap yatılıp nima qılaman? Vang zavod başlığı onundan qanda qutlışını bilmək durğanda, yanda bir kompüter turğalıqını görüp kalısığı bir əqil keldi. Bunun üçün kompüter bilmesi bolmaydı de. Kompüter biləmsiz. Oğuzlarının maşinanladiki uşaq konukkala əməz, həqiqi kompüterci mu? Biləmsiz. Cəsarət zavod başlığının özünü oğaysızlandırı atqalıqını səzdi. Onun pəs qoyğu çüşküsü kəldi yox, xoruru yol qoymayı atdatdi. Nərs gerək satılgan iş qoşu. Özü gün boyu salab oldurgan nəsini qandaq setişini bilməs mi? O, bu zavodda 10 neçə yıl durdu. Zavodun 4-5 darvası almışdı. Zavod başlıqları yaqın suda kilib gedib durdu. Dəsləbdə qol bilən pişiqləb işləşdin, keyin kiçik maşinla, çox maşinla hazırqı axmı liniyələgicə özü yasıqan nəsləni satdı. Şundaq duruqluq, nemişqi yəni özünü qeyin əhvalıqı çürüb qoydu. O, zavod başlığının cavabıdan razı bulmuşumu, ilaçsız halda tokisikletini minib, üyüge qayıtdı.

Cəsarətinin arzugülünü o məktəbki pəqətlə əvətküsü yox idi. Çünki o, həm balısının özünün şüncə yıraqda turuşunu xalmaydı. Əmma ətrafdikilərinin həmisi onunla nəsiyyət qılıb, arzugülünü özü ötkən daşıqə əvətçiki öndədi. Ondaqda, anı bala bu işini zadı qandaq bir tərəb qıldıqandı. Olanın kin külür qandaq bola. Bola qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq ətki radio jorunu proqramımızda orlaşdırılığan modelli paşır tərcimisi ki, Uang Chen'nin cimcid içilgan ətdirgün namlıq hikayesinin davamıdır bolsun.

0: 이렇게 봐.
1: Yana muhabbet doğrusu da gep başlandı. Dep oyladı Vronski işçi de. Nemigi kergi balkını üzanma bilesen. Sen üçün, kelgüsüdeki ballarımız üçün kergi ba. Hem de balı bombaydı. Bu yependen bekme epsilin avatı men. Hürmetlik radyo alıcılar, yukarıda 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsi çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıb anlığının lağı rəhmət. Davamını ətiki radio kütüphanısı proqramımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçıla hem de deputanla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
2: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütüphana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Likin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldigallıqıqa işinip gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Mən tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündelik adetim. Vaxtı da yetküzüp beralmasam, texmu biaram bolumen. Lekin öyge kaytışımını kütüvatkallarını oylasamla, kaytıdın canlanıp getimen.
5: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
6: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
2: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
7: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. Ağın teyini aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
8: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
9: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
10: Mən çoğun mine. Vaxtım çıxsıla əst saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
11: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
10: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanlaşıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
11: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
12: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlanmış bərdi. Tınşıdınızmı?
9: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

0: Radio Anqıcı dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostuna Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin bir ixti qulaq sepaq qaylik. Bugün yamğurluq kündə abdumobil aydigəndə səl qaralıqan işlə doğrusu da sözləb bermən. Bugün yenə adam bədindiki qızıqarlıq belimlə doğrusu mu sözləb bermən. Neymiş üçün kiyimli dəzmalı saxlı tüp düz bop getudu. Bugün yenə formal diyetini yoxdışdiki əbçil çarlanımı sözləb bermən. Müngüzlük tumuzğu doğrusu da mu bugün birlikdə tonuşub çıxınız. Bugün yenə kaktus gülbey qış doğrusu da mu ağlayınız. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayitimizi başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, avtomobil aydadigan dostlarımız çoqum yağmurluq kunlarda mo yol yurup aqqan. Mana mushunda vaqtlarda bir qism ishlarga sal qarashqa bo'lmaydi. Bugun biz programmamiz orqali chopur do'stlarga mush mazmunlarni eskartmoqchi. Birinchi, yağmurluq kunda yo'l yurganda havo rayga aloqador xabarlarga sal qarash. Nurg'un avtomobil egalari yo'l yurganda havo raydan oldin ma'lumot uchurlarini oldin tekshirishni, shundaqla yo'l liniyasini oldin planlashni yoqtirmaydi. Yağmur faslida bundaq plansiz safarga chiqqanda doim qor yağmurga yo'liqish sababidan yo'l yurish xatri ish ehtimoli ko'rildi. To'g'risi, ishga chiqqanda va ishdan tushganda oldi bilan havo raydan oldin ma'lumot berish uchurlarini ko'rish, guldirmamli havo ray ko'rilganda eng yaxshisi ommaviy qatnash vositalariga o'tirib ishga berish kerak. Uzun yo'lliq safarga chiqqanda bo'lsa, oldi bilan kelgusi bir necha kunlik havo ray o'zgarishini egallash hamda safarga chiqish liniyasini oldin planlash kerak. Ikkinchi, yomg'ir yoqqanaman suratni ostlatmay, yomg'ir to'xtishi bilan suratni tezlatish. Bunda qilganda safar unumini yuqori ko'targanda qilgan bilan lekin bexatarlik yo'shirin qopi endtayn zo'r. To'g'risi bo'lsa, yomg'ir yoqqanaman avtomobil suratini tashabbuskorlik bilan bexatar doiraga tushirib, suratni ziyoda tezlatmaslik kerak. Chunki bu vaqtda yo'l yuzining yepishish kuchi tuvallab, tormozlash orliqi ko'rinarlik cho'ngiyib, har vaqt o'ylimg'an ahvol yuz berishi mumkin. Yomg'ir to'xtagandan keyin yo'l yanada tayilg'oq. Yo'lda o'ylimg'an hodisa yuz berish ehtimoli bo'lganishqa suratni tezlatishga oldirmaslik kerak. Bo'lmasa asalli hodisa yuz berishi mumkin. Uchinchi, yo'lovchilarga sal qarab avtomobil suratini ziyoda tezlatish. Doim yomg'irliq kunlarda nurg'un avtomobillarning yo'l bo'yidan o'tganda yanada suratni tezlatib o'tayotganligini ko'rgani bo'ladi. Bu vaqtda yo'l bo'yida yig'ilib qolgan suv piyodalarga chachrab ketadi. To'g'risi, boshqalarga va o'ziga qulaylik yaratish uchun yomg'irliq kunlarda texnik ehtiyotchan bo'lib suratni ostlatib yurish kerak. 4-chi, avtomobillarning orliqi bak yaqin bo'lib ketish. Yomg'irliq kunlarda oldidagi avtomobilga aykish menishiq to'g'ri keladi. Bu chaqda yomg'ir suyi shamol to'sish aynikiga urilib, ko'rish doirasini to'sib qo'ydi. Uning ustiga oldidagi avtomobil jiddiy tormoz qilib qolsa, inkas qaytara olmasligingiz va tormozlash orliqi uzrab ketishi sababidan tormozlashga ulgura olmasligingiz mumkin. To'g'risi bo'lsa, yomg'irliq kunlarda yo'l yurganda oldi tarafdagi avtomobillar bilan bo'lgan orliqini odatdagidan 2 esa ortiq orliq saqlab yo'l yurish hamda suratni ostlatish kerak. Shunaqla har vaqt oldidagi avtomobilning haydash ahvolini ko'rishga diqqat qilib, har xil jiddiy ahvolga taqobil turish tadbir tayyorligini oldin yaxshi ishlab, jiddiy tormozlash sababidan avtomobilning kontrolligini yo'qotishdan imkon qadar saqlanish kerak. 5-chi, suv yig'ilib qolgan o'rindan qaramlik bilan o'tish. Qisman avtomobil egalari cho'nqur tezligi aniq bo'lmagan suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tganda shu hamon suratni tezlatib o'tib ketadi. Ammo ko'p qism avtomobillarning suv kechib o'tish iqtidori odatdagicha. Uning ustiga yig'ilib qolgan suvning cho'nqur tezligini bilmagan ahvolda suratni tezlatib o'tish avtomobilga ziyon yetkazishi mumkin. To'g'risi bo'lsa, cho'nqur tezligi aniq bo'lmagan suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tmoqchi bo'lganda, eng yaxshisi aylanib o'tish. Aylanib o'tish kamolsiz qolganda, avtomobildan tushib yig'ilib qolgan suvning cho'nqurligini tekshirish yoki avtomobilning oldidagi avtomobilning o'tish ahvolini kuzatish hamda suv yig'ilib qolgan yo'l yuzining ahvolini bekitgandan keyin to'g'ri suratda suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tish kerak. Suv yig'ilib qolgan o'rindan ayrilgandan keyin davomli tuvan suratda yo'l yurib, tormozni yenik dastab, tormoz taxtisi va tormoz yaproqchasidagi suvni quritib, tormoz iqtidorini tezdan astiga keltirish kerak. 6-chi, yomg'irda o't uchib qolsa darhol qayta qo'zg'atish. Yomg'ir suyi yig'ilib qolgan o'rindan o'tganda xato mashg'ulot qilish va mo'ljallash sababidan avtomobilning o't uchib qoladi. Bu chaqda shopirning birinchi inkasi qaytadan o't yiqib qo'zg'atishdan iborat. Lekin bu eng xato usul. To'g'risi bo'lsa, yomg'ir suyi yig'ilib qolgan o'rinda o't uchib qolsa darhol avtomobildan tushib tekshirish yoki qutqizishni talab qilib telefon qilish. Hargiz yeniklik bilan qayta o't oldirmaslik kerak. Buna bo'lmaganda motor og'ir darajada ziyonga uchraydi hamda motorning buzilishini keltirib chiqaradi. 7-chi, qor yomg'irli kunlarda to'xtamay liniya o'zgartirish. Qor yomg'iri yetib kelganda ko'pchilik darhol manzilga yetib berishga oldiraydi hamda to'xtamay liniya o'zgartirib yurish vaqtini qisqartirishni umid qiladi. Toğrusu bosa, qar yağmurluq günlərdəki teylğaq yollarda pat-pat liniya özgərtiş intern xətərli. Arqadakı avtomobil və özünün körü sızqı tosalğı uçurğan əhvalda, avtomobilin tormozlanış arlıqı çoğuyub, asalla qatnaş hadisi yüz berdi. Şuna, qar yağmurluq günlərdə avtomobil əydigəndə imkan qədər əsildəki yolda yürüşkə diqqət qılış, sürətni asıltıb minish kerek. 8-ci agahlandırış çırğını qalaymıqan işitdiş. Köpsandaki avtomobil ilgileri qar yağmurluq avarayda dərhal xətərdən agahlandırış çırğını yandırğanda, kəndindəki avtomobillərin agahlandırış rolunu oynaydı o deyə qaraydı. Qar yağmurda bu çırağını yandırğanda həqiqətən kəndindəki avtomobil orununu fərq etə alaydı. Lekin agahlandırış çırğının rolu xətərdən siqnal veriş, onun üstüge köp qısım avtomobillər agahlandırış çırğını yandırğanda, buruluş əskərtiş çırğının üçüb qılışını keltirib çıxırıb xətərni aşırmaydı. Toğrisi, qar yağmurluq avarayda tuman çırğı və jiraqni körüstüş çoğ çırğını yandırsını buludu. 9-ci. Avtomobilni dərəx asıdı toxtub yağmurdan daldılmış. Nurğun avtomobil egiləri yağmurluq kündə avtomobilni dərəx asıdı toxtub qoysa, yağmur suyunun avtomobilgı boğan ziyinin azaytqılı buludu, dəb qaraydı. Amma yağmur suyunun yalışı səbəbidin dərəx yopurmaqları, dərəx şaqları köpləb düşüb getib, əynək sötküşke qısılıb qalıdı. Bu xiləkvalda tazlaş en tayn qiyib. Toğrusu bolsa, yağmurluq günlərdə avtomobil toxtatqanda amal va öy işçi yoki toğrusu va orını tanlaş kerek. Bunda qalganda yağmur suyunun avtomobilgi ziyan yetkünüsünün saxlanğılı, həm avtomobilinin bexəttəlikigi kapalatlı qığılı boludu. Əgər həqiqətən sırtı toxtatışıq doğru kəlsə, amal va dəldərək və stulbu yox orunu toxtatış kerek.
1: Buradar, siz bu bexəttəlik qalpıqa nemiş ki olmay toksikilik kesip qoysayız?
2: Sıxta, bununla taz könəlmidim.
1: Bunun bexəttəlik üçün əməs mi?
2: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuyduyken.
1: Ey, çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koruyalmaydı. Ama bir hatalı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldım esma. Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatalık mıyım? Toksikret mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyvidim. Bexatarlık kalpıkı sizin koldaydı.
0: Qadirlik dostlar, bugün yana adam bedeni doğrusudaki qızqarlıq bilimler doğrusu anlayımız. Biz bazı galite işlanıqıp özümüzü ve etrafımızdakilerin hayran kaldırıp koyumuz. Belki şu vaxtı bedenimiz miyikada hihi deyip külüp koyuşu mümkün. Bizden memnun bulup ketken üçün mü? Elbette yok. Belki bizden halımızga karab, sen hayran kaldırışının aslı neymiş geligini bilmeydikken sen de vatkan buluşu mümkün. Emeliyette bizden bedenimiz daim bizden hayran kaldırdığı işlanı kılıdı. Herkitin aydı sırlıq. Adam bedeninin herkiti ve ıhtıdarğı nispeten bizden yeni norurğun düşenmeydiğen caylarımız var. Alımlar her gün bedenge münasetlik yeni sırlarını özlüksüz iç bir vatıdı. Bunun içindeki bazıları bizden tolu hayran kaldırışka yetip başıdı. Yani insanların çoğu minnesi. Eğer siz 100 yıl yaşayan bolsanız, ondaqta çoğu minnesi nurgun uçurlarının saklanğarlıqını cezimleştirerleksiz. Adam minnesinin saklaş yığımı təxminən 2.10'dan 3 petabayt bulup, bu 4000 yıldan aşıdığan MP3 hücretini saklaş qeyduydu. Çoğu minnesi münasetlik yeni bir kızıqarlıq paket, nervi bilen münasetlik bulup, siz çoğu minnesinin kəlgən nervi inkasını kubul qığanda, onlar adamını hayran kaldırduğun sürat bilen hərket kılıdı. Nervi inkası saatiga 274 km sürat bilen hərket kılıdı. Dediniz, siz oylığandın mı qavul? Adam yemeklik bulmağın əkvalda üşəb tuturmuş keçirəliydi. Lekin 11 gün uxlamağandan kin bədən xizmətdən toxtaydı. Bizdən bədənimiz oyluğunumuzda müqavul işgəlikə yeni bir ispat, sünəkni misal qalsaq, bizdən sünkümüz bizdən tik durğuzudu, bizdən hərkət qıldırdı, həm də muqum duruşumuz üçün imkaniyyət bilən təminləydi. Həm də küşkü kəsək, biz insanların çeçi toğrusu da sözləşsək buludu. Bizdən çeçimiz bək çın. O neyə yulsaq bək ağırıydıq o? Lekin siz insanların çeçinin 2000 eğirliqi bərdəşlik beyrəliydiqalıqını biləmsiz. Pil təxminən 12 ton eğirliqda buludu. Bəzi kişilər qalit usullarla barmaqlarını qirələşdirələydi, ya ki tilini iqələydi. Bu, maharətkə bağlıq bulub-luqanmay, yenə genğimi bağlıqkən. Sıxlıq. Bizdən bədənimiz bir qədər yuqarı temperaturunu saxlayışı kerek. Şunda qığandıla, qan bədəndə normal aqıdı. Əməliyyətdə, bədənimiz 30 minut içində asılı qılğan sıxlıq 1.9 litr suni qayınçış qıydıdı. Adam bədənindən bir gündə qançılık tər çıxıdığalıqını heyranlıq bilən bayqışınız mümkün. Əgər teniniz sağlam bolsun desəniz, ondaqda tərliyəni könlünüz ilişməsliqi, əksi yeniklər qalğanda kes qılışınız kerek. Sağlam kişilər günü 30 hesab bilən 15 litr tər çıxıra alaydı. Ақырыш кесігі гіртар болғаланың көзі адаты бейнәпші рәң яке қызыл рәңді болуды. Бұл кішілерінің рәңдар пәрдісті пигмент кәмчіл болғашқа, нұр ұланың көзінің арқы қысымыдың қайтып келіп, андын йоқап кетіп, интайын аз ұшырайдыған көз рәңгінің кәлтіріп чықырды. Яшның чоң ешіға әгішіп, көзіміз мұ рәң өзгертуді. Әмі, әгер сіз құрамғы еткен адам болсыңыз, лекен көзіңіздің рәңгіді ғайет зор өзгіріш болса, яқы бірлік өзіңіздің рәңгіді өзгіріш болса, тоқтырғы көрінішіңіз керек. Бұ бәлкен бәз кеселіклерінің ағақландыру сигналы болушы мүмкін. Мүңгіз пәрді инсанлар көзінің сүзік қысымы болып, о, көз қарчықы, рәңдар пәрді вә көз алмысының алды қысымыны қаплайды. О, қобыл қылған оксиген бәдендікі қанды нәмәз, бәлкі хава дейін келуді. Ашқазан. Ашқазан бәдендікі ән күшілік әзі. Шоңа о, ән қаттық мадыланы ерет әләйді. Бәлкен, кішілі ашқазандікі кеслатаның әтті металыны ерет әләйді қалықыны білмәстікі мүмкін. Көпчілікнің бұны испатлаш үшін төмір тәсәкләні еп сынақ еліп ершіне тәвсіе қымаймыз жұмы. Ашқазандығы тұз кеслатасының құйықлықы 0,15%. Бұ оның чедамчалықының металланы ертішкі етерлік шкәлікінің сәбідір. Сіз инсанларының ашқазыны бұмызымы ешелайдығалықыны білемсіз? Нұрғын операция вә көчіріш операциясы бәз әзаланы бәдініміздің чықыры вәсімі біз еңіл айат қалалаймыз. Yeni bir kiçik üçəyi münasibətlik qızıqarlıq paket var. Bu kiçik üçəyi degen ısım hər qız aldınıb qalmaq. Bizim kiçik üçüyümüz əmliyyətə kiçik əməz. O, tört adamın eqizliki bilən tam. Tere bədnimizdeki ən çox əza bulub, adam bədnini yuqumlanışdın, sıxdın, soğuqdın və zəxmilinişdın qoğdaydı. O, yəni su, vitamin və mayını saxlaydı. Bir adamın terisi sırtqı tere, həqiqi tere və ter astı toqulmasından ibarət üç qəvətdən tərkib tapıdı. Біздің сыртқы теріміз теріні тәшкіл қылғычы ішкі асаслық үйжәйірінің үстінгі қәвітті, яки сыртқы қәвітідің ибарат болып, о, ішкі әптідің төт әптігі жәп бір қетім еңілінді. Әмілетті, өйіңіздегі көп қысым чантозалла үлік тері болышы мүмкін. Бұның сәбәбі шу ке, біздің теріміздің минуттығы тәхминен 30 мыңдың 40 мыңғычы үлік тері үйжәйірісі ажырлып, төкіліп тұрды.
4: Бүгін біз инсанлар хаяты дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәнче ұрыш, ішкіш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
5: Менінші ачарчылық, ер шардан 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
0: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
4: Шындақ, әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәс кісалыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба?
0: О, неме?
4: Тама кичек іш. Тамақ чекішіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсанларының 5-ші қыл тәхдиді деп атаға. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
3: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хаятты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Неме үшін киім кечекләрне дәзмалы сақ түзілініп кетеді? Бұның үшін алды білән киім кечекләрнің неме үшін пұрлышыдығалығы қарапа қайлы. Киім кечекләрнің рәқті тал-тал инчке епладың тоқылуды. Жеп болса, тихімі инчке тихімі кичік талаладың түзілуді. Пақта қатарлықларның талалары бір қатар ажыз. Асалла шәклі өзгіріп, әсілдегі халадегі қайтамайды. Маны бұ, біз дайым дейдіған, эластикалығы бір қатар начар халаттыр. Тала чоң молекулалары бәзі химиялық бағлағы тайынып тұтшуды. Су, яғы ташқы күшінің дәсір көшіріғанда, бұл химиялік бағла асалы үзіліп кетуді. Химиялік бағ үзілгәліктін тала чоң молекулалары арсыды бағылныш болмайды. Бұның білән тала чоң молекулалары орын өткеп, яна башқы бір жайда еңі химиялік бағ шәкілләндіруді. Бұл тала чоң молекулаларының қайтыр әтілінішідір. Кейім кечеклі құрытылғандың кен, рәхнің тала чоң молекулалары әсілдегі тәкші құрылмысыны йоқтуды. Бұл құл құрылмының өзгіріші кейім кечеклінің пүрліші арқылық әксетуді. Дәзмал пүрлішіп кеткен ерләні қандақ түзіләйді. Біз кейім кечекләгі дәзмал сағанда пүрлішіп кеткен ерләнің азаздың түзләнгәлікіні байқаймыз. Бұның сәбәбі шу ке, қыздырылған шарайтта рәқті аласыдегі чоң молекула арсыдегі тәсір күш тәдіреже кичікләйді. Бұ вақытты біз дәзмалдың пайдылынып, рәқті азырақ тәсір күш пәрсәк қайтыратләнген тала чоң молекулалары арсыдегі химиялік бағы үзіліп, қата орынды тұрған тала чоң молекулалары яна өз орнығы қайтып келеді. Соғып құрғандан кейін киім кечекләр тәкши халаты мұқымлышыды. Дәзмал ішләткенде әдетте киім кечекләрге азырақ су пүркеледі. Hazırki bəz dəzmallar özünün bivası su orunu pürküb çıxırıb, kim keçəkləni teximi təkşi qızdırdı. Şunu bilən bir vaqtda tala kini idi. Bundaq bolğanda dəzmalının besimi astıda rəxt alasıdakı çox molekulalar tiximi tez sürətdə öz ornığa qaytıb, kiyim keçəklərini tiximi yuxarı önümdə təkşiləydi. Kiyim keçəklərini dəzmallaşda rəxt qarab iş görüş gərək. Biz sitvağın kiyim keçəklərinin üstüdəki dəzmallaş təklifi yazılğan buludu. Oxşaş bolmğan rəxt material qılınğan kiyimlərinin dəzmallaş temperaturusumu oxşaş bolmaydı. Bunun işidə yeni qandaq prinsip var. Əslində oxşaş bolmğan talalıq toqulmalarının ısıqı çidamçallıqı və qurulması oxşaş bolmağaşqa dəzmallaş temperaturusu qoyuladığan tələb mi oxşaş bolmaydı. Dəzmallaş temperaturusu bək tüvən bolıb qalsa, kiyim keçək talasıdakı çox molekullarını ünümlü qalda qayt rətligini bolmaydı. Kiyim keçəklərdəki pürülüşüb getgən yerlərini toluq tüzlüklü mü bolmaydı. Amma temperatura bək yuxarı bolıb kəsə, tala sarıqıyıb gedidi. Hətta karbonlaşıb getişi mi mümkün. Bunun səbəbi şü ki, dəzmal bilən yuxarı temperaturda qızdırğanda rəx talaları sümürgən su temperaturunu tövəllətib, ısıqlıq ötküzüş rolunu oynaydı. Amma yuxarı temperatura səbəbidən tala tərkibidəki su tərkibi bütünləy parğı ayınlıb tügisə, tala boşluqdaki ısıq havanın sırtqı tarqılı sürüti dəzmal temperaturusunun eş sürütüdən tüvən buldu da rəx talaları karbonlaşıb, kiyim keçəklər sarğıyıb gedidi. Hər xil materiallarının nəmlik sümürüşçallıqının oxşamaslığına əsasən, kiyim keçəklərini dəzmallığanda sarğıyıb gedi şəraitimi bütünləy oxşaş bolmaydı. Adaş, ət bağçığı verib 10 kilometr yürüyüb gələmdik.
5: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
0: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқ айдаш азыр білі чинықымызді біз үшілған болдық мана.
2: Яны бір кетім ойнамдық. Пәс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ. Азыр чинық үшті бәс үшіміз. Ah, çox qısığı yəni bir az qeyrat qılsamı çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim takı çıxı mən. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı o kit bardı o.
6: Tənsaqlıq zor baylıq. Əmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
0: Qadirlik dostlar, gündəlik turmuşda formaldehid, yəni cacuyanı çıxırıb etişinin ən ünümlük usulü yanıla süpət təkşürüş orqanlarının təkşürüşdən ötkən məhsulatlarını tanlaş. Şunun bilən bir vaqtda köpçülüknün gündəlik turmuşda tüvən aldehidlik məhsulatlarını tanlaşını təvsiyə qılımız. Onun başqa, derizli çıpava almaşdırışının mu formaldehidini yoxdışdı bəlgilik ünümü boludu. Əma deyqat qılışqı tigişlik şü ki, hava almaşdırış vaxtı uzun bol işi, yana öyüşçi muhitinin yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik altını saxlaş gerek. Çünki formaldehid qazının nisbi zışlıqı havanın zışlıqıdın çoğun boludu. Şuna adet kəhvaldı formaldehid olturuşub getudu. Amma formaldehid asan parlındıqan boğaşqa, yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik muhiti formaldehidinin tarqılışıqı paydalıq. Vaqt cəhətin nilib etqanda, yaz bəsli bolsa, öylənin derizlərini içib daim hava almaşdırış arqılıqla formaldehidini çıxırıb etiş ünümüqə onay yetkil bulduğan məzgildir.
3: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabını yurtdümə. Şiqdən çıxınınızda Mən fəqətlə yolunuzu yurtdışında oynaymən. Hər gizmə qop qorub öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlaymən. Məni yurtsız, mən sizni yurtdımən.
0: Qadirlik dostlar, müngüzlük tomuzga bir türlük yopurmaq tomuzgısı bilen tuqqandarçılıq münasiyeti boğan haşaretlədir. Hazırgıcı məlum boğan 400-dən artıq uruq dişi təxminən 3200 türbə. Hayvanat dünyasındaki müngüzlük hayvanlarını tılğa alğanımızda ən asan esimizge kelədiğini buğa kərkədən qatarlıq süt əmgiç hayvanlar buluşu mümkün. Müngüzlük tomuzgının barlıq alaylıkları işidə kişinin diqtini ən tatıdığını ulanın kökrək və dümbə qısmı. Nurgun tədqiqatçılar onu əməliyyətdə bir qrupa yuqur dərəcədə tərəqqi qılğan qanad deyə qaraydı. Təbii talanışın yetəkçilikdə dünyadakı bu 3 min xıldan artıq müngüzlük tomuzğu türü tədricə tərəqqi qılıb, xılma-xıl acayib qarayib, çox baş bizəklərini barlığa gətirgan. Müngüzlük tomuzğunun sırtqı görünüşü alaydı boğaşqa, uzundan buyan təbiət alımlarının diqqətini tartıb gəlgən. Bədini acayib şəkillərə kengaytılıb, ulanın niqablanışı ya ki, təqlid qılınışını küçəydirdi. Bula bəzi cansız cisimlərə, məsələn, üsünlük urqi ya ki, quş mayqi ya ki, bütünlə oxşuş bulmağın canlıqlarına oxşub gedirdi. Bu, tumuzgu çoğun müngüzü hərəkətiki təsir görüstəmdi. Müngüzlük tumuzgunun səkrəş mexanizmi digən maqalıqa əsaslanğanda, müngüzlük tumuzga tədirəcə tərəqi qılıb, arqı yota söngükəgi xas bir muskul nasılı qıqan bulub, onu yiyib yetərli küşə asılı qılıb, səkrəş məqsidigi bimalal yetərləydi. Müngüzlük tumuzgunun alaqa ustisi deyişki buludu. Müngüzlük tumuzgular tumuşqı bilən ösümliklərinin qolunu teyişib bütüb, dərək şirnisini şoraydı. Artıq şirnisi qoyuqluşub, Həsəl çəpnimiqə aylınıb, daim çömürlərini cəlib qıludu. Norğun müngüzlük tumuzgu türləri çömürlər bilən ortaq yaşa sistemisini şəkilləndirgən bulub, çömürlərə ulanı qoğdaydı. Müngüzlük tumuzgu bolsa, çömürlərini həsəl çəpnimi bilən təminləydi. Texnik qızıqarlıqı şü ki, bir hüccətlik filmdə tam patmüçqının müngüzlük tumuzgu bilən özra mənbət yetküzüş münasiyyətini şəkilləndirələydi qalıqı. Hətta qosqıdiki kiçikini təvrini şarqılıq müngüzlük tumuzgu bilən pikir almaşdıralaydı qalıqı tılgı elanqan. Müngüzlük tumuzgu tuxumini ösümliklərinin yopurmıqı ya ki, qoluğu tuğuşqa adətləngən boğaşqa tuxumi seyir qayrıləni cəlib qılıdı. Bunuqa qarıdan müngüzlük tumuzgunun mu özgücü taqabıl duruş usulu var. Müngüzlük tumuzgunu tətqiq qıldığan bir qrupu alımlarının qarışçıya aşarətlə içi də müngüzlük tumuzgunun kişinə ayran qaldırdığan atağını sıba bulub, kişi müngüzlük tumuzga, ta ki balıları tuxumdan çıxıb çoğun boğucu xəbər aldı ikən. Yırtqıç hayvanatla, ya ki parazit dərlə yıqınlaşqanda, kişi tumuzgula tinini qatdıq titirtib, tikəllərini işqı salıdı. Müngüzünü qalqan və təhdid seliş vasitəsi qılıb taqabül turdu və balalarını qətti qoğdaydı. Əməliyyətdə 2016-cı ili elan qılanğan tropik bəlbağ müngüzlük tumuzgısının oxşaş sahədiki oxşumağan təbii talanışı namlıq maqalisi də alımla teximi çoğun müngüzünün teximi çoğun tuxum uğusuğa, teximi yuqri əvlad qaldırış nisbitigi vəkili qıladığalıqını böldürgən. Buğunun müngüzü bəkçon bub kəsə, Qaşqanda dərəqi qısılıb qilib, köşxor ayvallarının ozuquğa aylıb yetidilən əhval yüz berişi mümkün. Ləkin, müngüzlük tumuzqığı nisbətən, o xudu bir tal çoğun tikəllik baş kiyim qoxşaydı. Qanç çoğun, qanç közgi çilikib tursumu, roşan kəmçilikə bulmaydı. Tikini qanç çoğun boğan müngüzlük tumuzqa, əvlatlarını şünç yaxşı qoğdu yalaydı.
7: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib, əxlət sandığa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
8: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
9: Aca, bugün hava ısıq, kırdıqdım su istiyelim ha.
10: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
7: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, kaktusunun tırnay döküb. Oxşaş bolmağan kaktusunun maskildiğin öz şəraitimi oxşaş bolmaydı. Hətta temperaturu boğan tələbimi oxşaş bulmaydı. Ondaqda, kaktus gülü östürüşdən burun nemiləgi diqqət qılış kerek. Birincidən, kaktus bir xil qurğaqçılıqı çidamlıq ösümlük. Sıq və qurğaq muhiti östürüşkə naidi maske

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkın

Yaman qarazda oltirish huquqi ta'sis qilib ijroga qarshilashdi. Yaqinda Bag'rash noilik xalq sot mahkamasi bir motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi javobgarlik majrosi delosini muvaffaqiyatli ijro qilib oyoqlashtirdi. Ijro qildirilguchi Jing familik to'lam majburiyatidan o'zini qochirish uchun Yaman qarazda o'z uyida uzoq muddatlik oltirish huquqi ta'sis qilib, qonun yurgizish bo'yicha kim ortiq qilib setishga to'sqinlik qilmoqchi bo'lgan. Sot mahkemesi Jing familiyinin icra kılıştın özünü kajırış, subyektif kastelliki barlıqını dəl cahidi pərxlendirib, həm təfşürüb inıqlab, kanun çöndürüş arqılıq Jing familiyinin 3 gün işçidə icra deyil olsadiki barlıq pulunu toluq tapşırışıqa türtkü bulub, icra kılıçını iltimas kılğucunun dəvada uhtuş hukuk mənbətliğe önümlü kapalatı kıldı. 2025 yılı 3. ayda Shen familiyik bilən Jing familiyik arasıda Motorluq qatnaş vasitisi qatnaş hadisi yüz berib, Shen familiyikini cismani ziyanğa uçuratqan. Özünün qanunlu hukuk mənbətini qoğdaş üçün Shen familiyik 2025 yılı 10. ayda Bag'rash noilik sot məhkimisiga əxtələb dəvası qılıb, Jing familiyikdən türlük ziyanları üçün cəmi 198 man yöndən artıq tölən berişini tələb qılgan. Amma dəva qozğıtılışdın burunla Jing familiyik bu işini oralaşdırışqı başlıqan. 2025 yılı 8. ayda Jing familiyik kiyinki 101 ihtimalı bolğan tölən məcburiyyidin özünü kaçırış üçün dilo sırtıdaki kişi bilən özünün namındaki bir yürüş öydə oltırış hukuki təsdiq qılğan. Müddəti öy yerini işiltiş hukuki axırlaşqan küngeçi bolğan. Bu hərəkət faydalanma nərsə hukuki təsdiq qılış usulu arqılıq öyünü bir tərəf qılış qiymətini süni halda tövəllətib, Keyinki qanun yürgüzüş boyca kim artıq qılıb setiş, setivetiş tərtibinin alğa sılcı tılışıqa tosqulluq qılışını məqsəd qılğan. Bu dilo dəva təlibi boyca sot qılıb ayaqlaşdırılğandan keyin, Jing familiyik küşki iyə qanun hücətidə bikitilgən töləm məcburiyyidini vaxtıda ada qılmıqan. Bu yıl 6. ayda Shen familiyik Bag'rash noilik sot məhkimisigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. İcrağa dilo icilğandan keyin sot məhkimisi qanun boyunca Jing familiyikə icra uxturuşu, mal mülkünü məlum qılış buyruğunu yetküzüb, onu mal mülkünü əynən məlum qılış, tölən məcburiyyidini ada qılışqa buyurdu. Jing familiyik namıda bir yürüş öy barlıqını məlum qıldı. Sot məhkimisi qanun boyunca bu öygə qarda pecətləş tədbiri qollandı. İcra qılış boyunca təşürüş arqılıq bu öygə uzun müddətlik oltırış hukuki təsdiq qılınğanlıqı. Adətki mal mülkünü bir tərəf qılış usulu arqılıq icra qılışını iltimas qılğucunun həqdarlığını nəqləşdirgilib olmaydığanlıqı inıqlandı. Sot məhkimisi şunun bilən bilə, Jing familiyikinin oltırış hukuki təsdiq qılış hərəkətinin qatnaş hadisi yüzbərgəndən keyin hukuktar dəva qılışdan ilgiri yüzbərgənlikini, vaqt nöqtüsünün yüksək dərəcədə səzgürüşkənlikini, İcra qılışdan Roşan özünü qaçırışdək subyektiv qəstəlliyə iyi ikənlikini təşürüb inıqladı. Sot məhkimisi təşürüb mundaq qarıdı. Jing familiyik qatnaş hadisi yüzbərgən, həqdarın dəva qılıb hüququnu qoğdaş ehtimalı bolğan aldınqı şərt astada, yaman qərəzdə dilo sırtıdaki kişi bilən uzun müddətlik öy oltırış hüquqi təsdiq qılğan. Mahiyyətdə başqa türlük hüququnu təsdiq qılğan, Usulu arqılıq özünün cavabqarlıqı, mal mülkünün icra qılınışçılığını acizlaşdırıb, küşkə iyə hükümünü məcburi icra qılışqa tosqulluq qılıb, icra qılışını iltimas qılğıcı Shen familiyikinin cismani ziyan, töləm, əxtarlıqını əməliyə aşırğılı bulmasıqını kəltürüb çıxarğan bulub, bu icradın özünü qaçırış qılmışıqı qırıdı. İcra qılğıcı Sodiyə Jing familiyikə qanun aqiyyətini iniq yeşib çöndürüb, onunğa yaman qərəzdə oltırış hüquqi təsdiq qılıb, icrağa qarşılışış qılmışının hüküm kesimini icra qılmay turveliş cinayətigə çetildiğalıqını. Qanun boyca Gungan orqanının cinayi işlər cavabqarlıqını sürüşdürüşüyə ötküzüb berildiğalıqını iniq uxturdu. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Cinayi İşlər Qanununun 313-ci maddəsindəki bəlgiləməyə əsasən, Xalq Sot Məhkəməsinin hökm kesimlərini icra qalalaydığan turuqluq, icra qılmağanlardan qılmışı eğir bolğanlarga 3 ildən tövən müddətli qamaq cəzası, tutub turub əmgək siliş cəzası berildi, yəki iştiraf qoyuludu. Qılmışı pəvqulada eğir bolğanlarga 3 ildən yuqarı 7 ildən tövən müddətli qamaq cəzası berildi, qoşumca iştiraf qoyuludu.
Qanun yürgüzüşünün köçütüşü və qanun liksiyası sözləş nəticisində cın familik özünün qılmışının qanunlu xilaflıqlıqını və ziyanlıqlıqını eniq tonub, aktivlik bilən məbləğ toplab, 3 gün işçidə icra dilosudaki barlıq pulunu sot məhkəmisinin icra hesabatlığı tapşırdı. Bağraş Nailik Sot Məhkəmisi qanun boyunca dilo pulunu icra qılışını iltimas qılğıcı şən familikə tarqıtıb bərdi. Bu dilo icra qıldırılğıcı təşəbbüskarlıq bilən ada qılıb buluş usulu bilən ayaqlaşdırıldı. Bağraş Nailik Sot Məhkəmisi icra idarəsinin başlıqı Bang Jengang mündaq körsətdi. Oltırış hüquqi Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturuda yenidən qoşulğan paydalanma nərsi hüquqı bulub, müayyən asası gövdünün turmuş, Oltırış hüquq mənfəətini kapalatlandırışını məqsəd qılğan. Onu təsdiq qılışda qanunluq, oruluq buluş, səmimi, yaxşı məqsədli buluş əsası prinsipiga əməl qılış kerak. Dövlət, kollektiv və üçüncü kişinin qanunlu hüquq mənfəətiga ziyan yetkizüş kimi olmaydı. Qarzdarının qarzdan özünü qaçırış, qanun yürgüzüş icrasına qarşılıq göstüş quralığa aylınıb qılışqa teximi olmaydı. Bu diloda cın familik qatnaş hadisi yüzbərgən, qoxtar dəvaqılı bu qoqunu qoqdaşını qozatqan aşqışlıq tügündə özünün öyü üçün toluq bir yürüş öyünü qaplıqan, müddəti yer işilti şoqoqının müddəti toşqanqı qədər bolğan oltırış şoqoqını təsiz qılğan. Subyektiv cəhətdə kiyinki tölən məcburiyyətidin roşən özünü qaçırış qəstəlliki var. Obyektiv cəhətdə öyünü normal baxalab kimar tuqqılıb satqılıb olmaslıq, cavabqarlıq mal mülkini icra qılğıl olmaslıq aqibətini bivasitə kəltürüb çıxırıb, səmimi boluş, ləvüzdü turuş asasi prinsipiqa xilaplıq qılğan. Bu tipik icra qılışdın

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Hüsəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Базри мүмкін кентіде ток, хабарлышиш, дәстепкі қадамда әсліге келді. Қаттық ямғурдан кейін Фуцзян, Путянь шәһәр райондагы барлык су йыгылып калган нукталарда су бүтүнләй чекиндирилди. Шу жай юлларны раваллаштыруш, су, ток юлларын ремонт кылыш, лайлаткыларны тазалаш катарлык хизмәтләрне бүтүн күчү белән илгәре сүрүп, нормал эшләп чыгарыш, турмуш тәртибен тезден әслиге келтүрүшкә тырышмакта.
1: Әмди кыска мәмлекет хәбәрләре аңлатабыз. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü, Merkezi Harbi Komite Dövlət Müdafiə Səfərvərlik Bölümü birləşib uyuşdurğan 2026-cı illik Ümumi Xalq Dövlət Müdafiə Tərbiyəsi İYİ fəaliyyətini başlaş mərasimi 9-cu ayın 6-cı günü Guangdong Lingnan Dövlət Müdafiə Tərbiyəsi bazasında ötküzüldü. Fəaliyyətdə köp xil şəkildəki ümumi dövlət müdafiə tərbiyəsi fəaliyyətini qanat yayduruş arqalıq bütün cəmiyyətdə dövlət müdafiəsinə könül bölüdüğən Dövlət müdafiəsini qızğın söyüdüğən, dövlət müdafiəsini gülləndirdiğən, dövlət müdafiəsini qoğdaydıqan quyuq keyfiyyat yaratılıb, kadrlar və amma dövlət müdafiə qarışını küçəytiş, dövlət müdafiə məcburiyyətini ada qılışqa teximi yaxşı yetəklənidu.
0: 2026-cı illik Cungo Mədəniyyət Sayahat Kəsbi Körgəzmisi 9-cu ayının 6-cı günü Tianjin-də yapıldı. Көргәзмеге 20 нәчи дәүләт ва райондан келгән 2540 карханы катнашты. Көргәзмене берип көргәнләр 255 мин адам кытымга йетти. Көргәзмене мәйданында 300дән артык хәмкарлык сауда мөнданамысы хасил кылынды. Төр хәмкарлык келишеме имзалаш суммасы 11 миллиард 500 миллион юаньга йетти.
1: Мөхбирнең 9-нчы айның 6-нчы көне игелешчә 26-нчы нәүәтлек Чонгу халыкара сыйлынма сауда ярманкасының төрлек таярлык хезмәтләре умум йөзлек биткән. 9-нчы айның 8-нчы көнедән 11-нчы көнегечә Шамында үткәрелде икән. Нәүәттә 129 дәүләт ва район, 30 халыкара тәшкилаттан калган 1200дән артык хөкүмәт органы, сауда санаат өмәки ярманкага катнашышка тәзимлаткан.
0: Стансымыз хәбәри. İran Ali Dövlət Xəyibsizlik Komitetinin katibi Rizayi 9-cu ayının 6-cı günü munulanı bildirdi. Kəlgüsü bir neçə gündə İran, Hormuz Boğuzu rayonu diki çəkləngən rayonu necə qarlaydı. Bu çəkləngən rayon Amerika Deniz Armiyasının qamal qılışsızlıqıdan başlap, Pars qoltuqı diki qısmən su rayonlarıqıcı uzartılıdı. Bu çəkləngən rayonu kirgən hər qandaq paraxot, İranның жазалаш тизимлигиге киргизилди. İran Америка пароходларын өлчөп текшере алайды һәм дә уны чөктүрүп итә алайды. Америка армиясы мәркәзи командалык штабы 9-нчы айның 6-нчы көне буктуруш чыгарып, шу күнгә кадәр Америка армиясының Иранга картылган деңизди камал кылыш хәрәкәтендә 92 сода пароходын йөнелишне үзгәртишне таләп кылганлыгы. 3 сода пароходын yürüş iktidarının mehrum kılgallıkını hem de iki paraxotka çıkıp tekşürdüğallıkını eğitti. Uqturuş diyene Amerika armiyası İran'a kartılgan deniz üstü kamal kılış hareketini devamlık icra kılıdı deyildi. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Sacakbar.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika bilan İsrailiyanın İranğa hərbi zərbə verib atqınığa 20 ildən aşdı. 20 il içində Amerika bilan İran otursudakı kəskin toqunuş, uruşmu, tinçlikmu bolmaslıqdak tirkişikə özgərdi. Amerika yengəlməslik, kelişəlməslik, çekinib çıxalmaslıqdak oğaysız əhvalğa düşüb qaldı. Tahlilçilər mundaq deb göstərdi. Bu uruş energiya və su transporti krizisi kəltürüb çıxırıb, dünya iqtisadının eşiği yük bolubla qalmay, otur şərx vəziyyətiga eğir zərbə berib, Amerika zomigarlıqının nurğun kəmtüklüklərini texımı mərkəzlik aşkarladı. 20 yıldın buyan Amerika bilə İranın toqunuş və tırkışış cəryanını umumən 4 basquşqı bölüşkü boludu. Birinci basquş kəskin toqunuş. 2026-cı yılı 2-ci ayının 28-ci günü Amerika İsrailiya bilan birləşib İranğa kən köləmli qərbi zərbə bərdi. İranın şu çağdakı ali dahiyisi Hamneyi və nurğun yuqur dərəcəlik əməldarları, generalları hava hücumuda qaza qaldı. Şunodin keyinki bir aydın köprək vaqtda Amerika bilan İsrailiya İranın başqurulduğan bomba və hava müdafiə sistemisi, dəniz armiyası və yadro əslihələri qatarlıqlara güclük zərbə berib, tez uruş qılıb, tez qalbi qılış xarızdı boldi. İran bolsa Amerikanın otur şarıqtiki nurğun hərbi bazıları və başqa əslihələri, həm də İsrailiya nişallarıqa 3 eliş xarakterdə zərbə bərdi, həm də Hormuz boğuzunu başqurub kontrol qıldı. İkinci basquş, bir tərəfdən uruş qılıb, bir tərəfdən söhbətləşiş. 4-cü ayın 7-ci günü Amerika İranğa hava hücumu qılışını vaxtınca toxtatdığını cəkarladı. 4-cü ayın 11-ci günü iki tərəf Pakistanın paytaxtı İslamabadda tonca qetimliq söhbətinə başladı. Lakin nəticəsiz axırlaşdı. Amerika dərhal İranı dənizdə qamal qıldığını cəkarladı. Şunondan keyinki iki aydın köprək vaxtda Amerika bilən İran yaraşdırğıcı tərəfinin orınlaşdırışı bilən davamlıq uçuraşdı. İki tərəf namda uruş toxtutuş halıdı da turğan bolsumu əməliyyata yanıla qatıq etişdi. 6-cı ayın 18-ci günü Amerika bilən İran İraq müsabılıq düşünüş əslətməsi imzalab, hərbi hərəkətini axırlaşdırış, Hormuz boğazını qaytıdan içib etişini ilgiri sürüş, həm də axırqı kilişə masıl qılış üçün 60 günlük söhbət məzgili təsdiq qılış toğrusuda vədə bərdi. 3-cü basquş toqunuş qaytı yüz bərdi. Düşünüş əslətməsi imzalanıb təxminən bir həftədən keyin Amerika İran sodu paraxodlarımızğa hücum qıldı deyəni bahanə qılıb İranğa qaytıdan hərbi zərbə verişə başladı. 7-ci ayın axırıqca iki tərəf köp qetim öz ara hücum qıldı. Təsir dərəcəsi 2-ci basquşdakıdan görünərlik yuxarı boldu, lakin 1-ci basquşdakı səviyyəyə yetmədi. 4-cü basquş iqtisadi besim. 8-ci ay kirgəndən keyin Amerika bilan İran hərbi işlə cəhətdə bevasitə toqunuş

май тіркішіш вазиетіні сақлады. Америка бесім ішілдішінің мойым нұқтысыны нефт эмбаргосы вә пұл муамелі жазасығы қаратты. Әмді 8-ші айның 24-ші күні Иранға қартылған аталмыш ұқтысады жәтін етім қалдырыштың ибарат еңі бір нөвәтлік жазалаш тәдбіріні елан қылды. Бұ ұруш вә бүгінгіде дамылашқан Америка-Иран тіркішіші Дония вә Отыр-Шарық районыға нұрғын тәсір көрсетті. Ер шары энергия тәминаты еғір дәрежеде қалаймы қалашты. Ұруш дүнияның энергия боғызы болған Ормыз боғызының су транспортыға ғайет зор зәрбі болды. Соды парақотларының қатнаш мұқтары ұруштың үлгірке күніге отыр есапылан 130-ден 143-ші болған халаттың ғазырқи бір ханылық санғы түшіп, төвәлләш неспіті 90%-ден ешіп кетті. Деңіз боғызыда қатнаш тосалғыға ұшырап, халқара нефт бағасы көрінәрлік өсті. Лондон Бернт хам нефтінің қаралық мал бағасы, 2-ші айның ақырда ұрыш партылаштың бұрынғы әр тоңның бағасы 70 Америка доллардың зор дәрежеді өрләп, әр тоңның бағасы 126 Америка доллардың ешіп кетті. Hazır yanıla her tonun bağısı 88 Amerika dolarlık yukarı səviyyini saxlap qaldı. Dünya Bankısının 6-cı aydaki mölçərişçə, əgər energiya təminatı davamlıq üzülüb qalsa, həm də bununla əgəşib pul muamili bazarı xəvəb xatırı yetib gəlsə, bu yıl dünya ixtisadının işi aran 1.3% bolışı mümkinkən. Retro agentliğinin obzoruda İran uruşu kəltürüb çıxarğan kriziz, bəlkəm əmdili başlanğan bolışı mümkin deyildi. Отыр шарықтыке қысман дөләтләнің өз алдығы іш көріш үстеді ұздыныш қадымы тезләшті. Ұрыш деңіз қолтықыдеке дөләтләнің Американың аталмыш хәуіпсізлік вәдісіні еніқ тонып етішіні тезләтті. Әмілет шуны ұспатлады ке, Америка армиясының тұрышы бейхатарлікі вәкілі қылмайды. Әксіце, бейхатарлік хәуіп қатырыны кәлтіріп чықырды. Америка іттіпақташларының мәнпәәтіге қармай өз бешімчілік білән ұрыш қозғыды. İttifaqdaş dövlətlərdə Amerika armiyası bolğaşqa zərbə uçurdu. Amerikanın sabıq yardımçı dövlət müdafiə ministrinin yardımçısı Dana Straver mundaq dedi. İran uruşu keyinki Amerika dövrüdəki Otur Şərqni bərpa qılışı mümkün. Bu rayondakı dövlətlər Washingtona işənməydi. Onun taşqı siyasəti mü Amerikadan tədrici yaraqlab gedirdi. 8-ci ayın başlarında Saudi Arabistanı, Türkiyə və Pakistan Məkkə ortaq müdafiə işləri kelişimini imzaladı. Təhlilçilərin qarışca, bu uruş rayonundakı dövlətlərin öz aldığı iş görüşüğü türtkü bolğanlığının bevasitə ifadəsi olub, Otır Şərq bexətərlik tərtibi köp qatlamlıq, kiçik köp tərəflik yeni qrupuğa qarab yüzlənməkdikən. İranın strategilik işənci küçəydi. Gerçi İranın adət gərbi küçü uruşda acizlaşqan bolsumu, lekin onun simetriksiz uruş qılış ixtidari saxlap qeyləndi, hətta küçəydi. Şuna olan bir vaqtda, İran Hormuz boğazını kontrol qılış arqılıq, Amerikanın uruş tənərxını östürüb, Amerika bilən davamlı qarşılaşıdığan mühim feşkəgə erişdi. Amerika Strategiya və Xalqara Məsililə Tətqiqat Mərqizinin mütəxəssisi Daniel Bayman, Hormuz boğazı İranın söhbət davamıda Amerikağa besim işildişidiki pişan bub qaldı, dəb qarıdı. Bu uruş Amerikanın atalmış yer-şari zomigarlıqının köp xil kəmtüklükünü aşkarladı. Birinci, tədbir çuvalcaq, eniq strategiya kəmçil. Amerika Diplomatik Münasibət Cəmiyyətinin tədqiqatçısı Max Bot mundaq dəb görsətdi. Afganistan uruşudun İraq uruşuqıca, andın bugünkü İran uruşuqıca, Amerikada uzaqdın buyan məvcud bolub kelvatqan məsələ şü ki, Amerika asan uruş qozqaydı. Dəl cayda zərbi berişki mahir. Lekin hər qanca toğra hərbi zərbi bərsimu, strategiya cəhətdən məqlubiyyətini toluqlıqlı bəməydi. İşkincədən, hərbi sanayət sistemisi sıcıl yuqarı sıcıllıqdiki sərbiyyatqa bərdaşlıq berəlməydi. Lincoln namlıq aviyamatqının müddətin aşırıb orlaşdırılışı, şəraitinin nacarlıqı səbəbidin nurğun əskər ruhi cəhətdən tüküşüb dəngizgə səkrəməkçi boldı. Vətənpərvər saat hava müdafiə sistemisi zor miqdarda xorab, Amerika armiyasının oxdoru zapsi künsiri ciddiləşdi. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Uruşunun mərkəzləşi Amerika hərbi sanayət sistemisinin qurulma xarakterlik yetərsizlikini, yəni uzaq müddətlik sərbiyyat uruşuğa kerəklik, tövən tənərıqlıq, köləmləşkən işləb çıxırış və tez toluqlaş ixtidarının kəmçil işgəllikini aşkarladı. Üçüncü, ittifaqdaşlar bara-bara yıraqlaşdı. Paris qoltuqıdaki dövlətlər bu qitimqi uruş arqılıq, yalğız Amerikağı tayinib bexətərlik kapalatıqı erişinin işəncilik əməslikini tonub yətdi. Amerika ittifaqdaşlarının hərbi paraxud əvətib Hormuz boğazını qoğunaşını tələb qılğanda, Germaniya, İspaniya, İtaliya, Avustraliya,

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, mühim noxtalarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdədi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, айатлы қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb berilib, barlıq xalqının ortaq beyişiği türütkü buluşda texim roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılış tələb qılındı. İcdimai kapalət xalq ən kümül bülüdüqən, ən bivastə, ən real mənpəət məsələsi qıtaqılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş ixtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisi qırgızıb, kən xəliq ammısını teximi işəncilik, teximi toluq kapalət ki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı putulışımız gerek. Birinci, Cungoce icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakkiyat seviyesi, icdimai şaraitti, medeniyet alahidliki okşaş bolmağaşka, İcdimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erhil boludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetiki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Lekin aynen köçürüp gelmey, adli halda nuskulu almay, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yanılık yaratıp, Roşen Cungoça alaydiliki ege icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkırıp, icdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzakçı dağımlışığı türütkü bulduk. Xalqni hammadan a'lo bilishda o'rtaq beyishni ching turib, xalqning baxt-saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p, teg'imi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni ching turib, to'liq qoplash

Cəsarətinin arzugünlü o məktəbkə pəqatlı əvətküsü yox idi. Çünki o, həm babalısının özünün şüncə yıraqda turuşunu xalmaydı. Amma ətrafdikilərinin həmisi onunla nəsiyyət qılıb, arzugünlü özü ötkən daşıya əvətçikə öndədi. Ondaqda, anı bala bu işini zadı qandaq bir tərəf qıldıqandı. Olanın kin küllər qandaq bola? Bola qızıqsanla, deyqtanla davamlıq ədki radio jorlu proqramımızda orlaşdırılığın Mutalli Paşır tərcimsi ki, Uang Chen'nin Cimcid İçilğan Ətdirgün namlıq hikayesinin davamıdır bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen embehrlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlanmış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Yaman qarazda oltirish huquqi tasdiq qilib ijroga qarshilashdi. Yaqinda Bag'rash noyilik xalq sot mahkamasi bir motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi javobgarlik majrosi delosini muvaffaqiyatli ijro qilib oyoqlashtirdi. İcra qıldırılğıcı Cing familik tölen məcburiyyətindən özünü qaçırış üçün Yaman qərəzdə öz öyüdə uzaq müddətlik oltırış hüquqi təsdiq qılıb, qanun yürgüzüş boyunca kim artıq qılıb setişqə tosqıllıq qılmaqçı bolğan. Sot məhkəməsi Cing familiknin icra qılışdın özünü qaçırış subyektiv qəstəlliki barlıqını dəl cayıdı pərxləndürüb həm təfşürüb iniqləb, qanun çöndürüş arqılıq Cing familiknin 3 gün içində icra dilosidagi barliq pulni to'liq topshirishiga turtki bo'lib, icra qilishni iltimos qilg'uchining da'voda utush huquq manfaatiga unumli kapolatlik qildi. 2025 yili 3 ayda Shen familik bilan Cing familik orasida motorluq qatnash vositasi qatnash hodisasi yuz berib, Shen familikni jismoniy ziyonga uchratgan. Özünің qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş üçün Şən Familik 2025 yili 10 ayda Bağraş Nailik Sot Məhkəməsi-gə əxtələb dəvası qılıb, Cing Familikdən türlük ziyalları üçün cəmi 198 man yöndən artıq tölən verişini tələb qılğan. Əmma dəva qozğı təlişdən burulla Cing Familik bu işini oralaşdırışqı başlıqan. 2025 yili 8 ayda Cing familik kiyinki 101 ihtimalı bolğan tölen məcburiyyətidin özünü qaçırış üçün dilo sırtıdaki kişi bilən özünün namıdaki bir yürüş öydə oltırış hüquqi təsdiq qılğan. Müddəti öy yerini işiltiş hüquqi axırlaşqan küngiçi bolğan. Bu hərəkət faydalanma nərsə hüquqi təsdiq qılış usulu arqılıq öyünü bir tərəf qılış qımmətini süni halda tövəllətib, Кейінгі қанун жүргізіш бойынша кім артық қылып сетеш, сетеветеш тәртіпінің алға сылжы тылышыға тосқолық қылышыны мәқсәт қылған. Бұ дейло дәва тәліпі бойынша сот қылып аяқлаштырылғандың кейін, Cing Familik күшке иге қанун хүжетіде бекітілген төлем мәжбуриетіні вақтыда ада қылмыған. Bu yıl 6 ayda Şən Familik Bağraş Nailik Sot Məhkəməsi-gə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılğan. İcrağa dilo icilğandan keyin Sot Məhkəməsi qanun boyunca Cing Familik-gə icra uxturuşu, mal-mülkni məlum qılış buyruğunu yetküzüb, onu mal-mülkni aynən məlum qılış, tölən məcburiyyətini ada qılışqa buyurdu. Cing Familik namıda bir yürüş öy barlığını məlum qıldı. Sot Məhkəməsi qanun boyunca bu öyə qarta peçətləş tədbiri qollandı. İcra qılış boyunca təfşürüş arqılıq bu öyə uzun müddətlik oltırış hüquqi təsdiq qılınğanlığı. Adətdəki mal-mülkni bir tərəf qılış usulu arqılıq icra qılışını iltimas qılğıcının həqdarlığını nəqləşdirgili bolmaydığanlığı iniqlandı. Sot məhkəməsi şunun bilən bilə, Cing familiknin oltırış hüquqi təsdiq qılış hərəkətinin qatnaş hadisi yüz bərgəndən keyin hüquqdar dəva qılışdan ilgiri yüz bərgəndikini, vaqt nöqtəsinin yüksək dərəcədə səzgürüşkəlikini, İcra qılışdan Roşan özünü qaçırışdək subyektiv qəstəlliyə iyi ikənlikini təfşürüb iniqladı. Sot məhkəməsi təfşürüb mündaq qarıdı. Cing familik qatnaş hadisi yüz bərgən, həqdarının dəva qılıb hüququnu qoğdaş ehtimalı bolğan aldınqı şərt astada, yaman qərəzdə dilo sırtıdaki kişi bilən uzun müddətlik öy oltırış hüquqi təsdiq qılğan. Mahiyyətdə başqa türlük hüquqni təsdiq qılğan, Usulu arqılıq özünün cavabkarlıqı, mal-mülüknün icra qılınışçalıqını acizlaşdırıb, küşkə iyə hükümünü məcburi icra qılışqa tosqulluq qılıb, icra qılışını iltimas qılğıcı Şən familiknin cismani ziyan, töləm, əxtarlıqını əməliyə aşırğılı bolmasıqını kəltürüb çıxarğan bulub, bu icradın özünü qaçırış qılmışıqı qırıdı. İcra qılğıcı Sodiyə Cing familikə qanun aqiyyətini iniq yeşib çöndürüb, onunğa yaman qərəzdə oltırış hüquqi təsdiq qılıb, icrağa qarşılışış qılmışının hüküm kesimini icra qılmay turveliş cinayetiga çetildiğalıqını. Qanun boyunca Gungan organının cinayi işlər cavabkarlıqını sürüştürüşüyə ötküzüb berildiğalıqını iniq uxturdu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Cinayi İşlər Qanununun 313-ci maddəsindəki bəlgiləməyə əsasən, Xalıq Sot Məhkəməsinin hökm kesimlərini icra qılalaydığan turuqluq, icra qılmağanlardan qılmışı eğir bolğanlarga 3 ildən tövən müddətli qamaq cəzası, tutub turub əmgək siliş cəzası berildi, yəki iştiraf qoyuludu. Qılmışı pəvqulada eğir bolğanlarga 3 ildən yuqarı 7 ildən tövən müddətli qamaq cəzası berildi, qoşumca iştiraf qoyuludu.
Qanun yürgüzüşünün köçütüşü və qanun liksiyası sözləş nəticisi də cın familik özünün qılmışının qanunlu xilaplıqlıqını və ziyanlıqlıqını eniq tonub, aktivlik bilən məbləq toplab, 3 gün işçidə icra dilosudaki barlıq pulunu sot məhkəmisinin icra hesabatlığı tapşırdı. Bağraş Nailik sot məhkəmisi qanun boyunca dilo pulunu icra qılışını iltimas qılğıcı şən familikə tarqıtıb bərdi. Bu dilo icra qıldırılğıcı təşəbbüskarlıq bilən ada qılıb buluş usulu bilən ayaqlaşdırıldı. Bağraş Nailik sot məhkəmisi icra idarısının başlıqı Wang Jiangan mundaq görsətdi. Oltırış hüquqi Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturu da yenidən qoşulğan paydalanma nərsi hüquqı bulub, müayyən asasi gövdünün turmuş, oltırış hüquq mənbətini kapalatlandırışını məqsəd qılğan. Onu təsdiq qılışda qanunluq, oruluq buluş, səmimi, yaxşı məqsədli buluş asasi prinsipiga əməl qılış kerak. Dövlət, kollektiv və üçüncü kişinin qanunlu hüquq mənbətiyə ziyan yetkizüş kimi olmaydı. Qarzdarının qarzdan özünü qaçırış, qanun yürgüzüş icrasına qarşılıq göstüş quralığa aylınıb qilishqa teximi bulmaydı. Bu diloda cın familik qatnaş hadisi yüzbərgən, qoxtar dəva qılıb hüququnu qoğdaşını qozatqan aşqışlıq tügündə özünün öyü üçün toluq bir yürüş öyünü qaplıqan, müddəti yer işiltiş hüququnun müddəti toşqanqı qədər bolğan oltırış hüququnu təsdiq qılğan. Subyektiv cəhətdə kiyinki tölən məcburiyyətidən roşən özünü qaçırış qəstəlliki var. Obyektiv cəhətdə öyünü normal bahalab kim artıq qılıb satqılıb olmaslıq, cavabqarlıq mal mülkini icra qılğılıb olmaslıq aqibətini bivasta kəltürüb çıxırıb, səmimi buluş, ləvzdə turuş asasi prinsipiqa xilaplıq qılğan. Bu, tipik icra qılışdın özünü qaçırışdək qanunğı xilap qılmışqı təvə. Wang Jiangang yəni bu ilgirliyən halda mundaq bildirdi. Ali Xalıq Sot Məhkəmisi, Ali Xalıq Təptiş Məhkəmisinin hüküm, kesimli icra qılmayı turviliş, cinayişlər dilolarını becirişdə qanunun tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər doğrusudiki izahatının 3-cü maddəsidiki bəlgili miqasasən, icra qıldırılğıcı əxtarlıqdan vazgeçiş, mal-mülük hüquq mənbətini yaman qarəzdə əxsiz bir tərəb qılış, qatarlıq usullar bilən hüküm kesimini icra qılğılı bolmasıqını kəltürüb çıxarğan bolsa, icra qılış iqtidarı bartırıb, icra qılmay turviliş, qılmışı iğir, başqa əhval dəb bikdilib, hüküm kesimini icra qılmay turviliş cinayeti boyca cinayi cavabqarlıqı sürüşdürülüdü.

0: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlıkının 120 milyondan artık pulunu aldap ile aldı. Döndüktenle bu vaktiki mezmunu bolsun.
1: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlıkının 120 milyondan artık pulunu aldap ile aldı. Tiyan muallim aile başlıklarının nəzirdeki mülayim, şənçlik sınıf məsulu bulub, 5 yıllık oxutuqçuluq tarixiğe ige, təsiri yaxşı idi. Amma qarmaqqa mükemmel görünüdüğən bu tonğa onun könül koyup toqıp çıqqan yalğancılıqı yuşurunğan bulub, 2 yılda 26 aile başlıqının 120 milyondan artıq pulunu aldap elib aldı. Ürümçi şəhərli Qunan İdarisi Şimigo rayonluq şöbi idarisinin xalq saxçıları yipuşçini çonqur qezib, diloni muvaffaqiyyətlik paş qılıb, diloğu çetişliq məbləğini toluq qaytırıb gəldi. Həm ziyanlanğıcı ammağa qaytırıb bərdi. Bu yılın 5-i qışlıq tətil məskili, aili başlıqı Cun xanım sınıf məsuli Tiyan müəlliminin telefonunun uzaqıca ulanmağalıqını bayqıdı. Köp tərəfdən sürüşdürgəndən kiyin Tiyan müəllim bilən bolğan

алақының үзіліп қалғандығыны білді. Тіт-тіт болған Джун ханым ілгерке тәпсилатларыны әсіліп, көңіліде гуман пайда болды. 2024 жылы 10-ші айының бір күні Тян мұалым Джун ханымға телефон беріп, өзінің ажырашмақшы болып атқалықы. Шуңа өйінің ерім мүлік хоқуқыны сетіп елішқа жидді ехтияжлық ішкәлікіні. Болмаса, өй мақансыз қалыдығалықыны жығылап тұрып әйтті. Аяжаланған халды қылынған бұл сөздер Джун ханымны тәсірлендірді. O, istaşlıq yüzsüdün, ailesidikilerden yoşurun halda Tian muallimge neçü 10 min yuan qarz berdi. Şunondan keyinki 2 yılda Tian muallim yana ajrashqandan keyinki turmuş qiyinçiliği, avtomobil mülik hukuki macerası qatarlıq sebepler bilen Jun xanımdan 70 min yuandan artıq qarz aldı. Tian muallim yoqap ketkendin keyin Jun xanım başqa aile başlıqlardan əhvalini sürüştürdü. Şunda qılıb bir meydan köngül qoyub layilengen aldamçılıq aşkarlandı. Əslədə Tian müəllim yalğız onundalı qarız almağan bulub, 2 yıldın bu yan o oxşa sözlər bilən Nurğun ailə başlıqıdın nəcə milyondan nəcə 10 milyon gecə qarız alğan idi. Hər qıtım qarız alğanda o ailə başlıqlarına məxbiyyətlikini qatıq saxlaşını qayt-qayt tapılıb, hər bir ziyanlanğıcıqa özünün birdən-bir yardım qolunu sunğan kişi işgəldikidək xata çüşəncini berib, bir-birigə uxturmay, aldamçılıqını uzaqıca yoşurub kəlgən idi. Ailə başlıqları özara alaqı qılıb, əhvaldın xəbər tapqandın ki, yen dərhal məktəbkə inqas qıldı. Məktəb tərəb təşürüş arqılıq, Tiyan müəllimnin xizmətkə kirgəndə qaldırğan adresinin yalğan işgəlikini bayqıdı. Mən təsdikdə əqiqi adresini tapdı. Əmma xoşnisi onun üyüge qaytmığınıqa uzun bolğalıqını eyddi. Məktəb tərəbdən təşürüşü də ziyankəşlikə uçurğan 20 nəcə aili başlıqı bar bolub, deyiloğu çetişlik sonma 100 min yöndən açdı. Bəzi aili başlıqları qəri suyiligəndə Tiyan müəllimnin saxlab tursunuz digən bahanı bilən özünü qaçırğalıqı. Çin turup söyleyenden keyin bir kısım qarızını qaytırğanlıqını aytdı. Köpçilik dər gumandı boldı. Tian müallimning içinishlik ahvalga tushib qalishi zodi haqiqiy qismatmi yoki ko'ngil qo'yib o'ydirib chiqarilgan yolg'onchilikmi? Bu yil atyozlik o'qish boshlanganda Tian müallimning yanala izderiki bo'lmadi. 4-ci ayning 10-ci kuni Jun xonim ziyonkashlikka uchirgan oila boshliqlariga vakolatan Shimugo rayonlik Kongan shobi idorasiga dilo ma'lum qildi. Xalq saxçıları arlaşqandan keyin paranglışış xatırsı, hesabat yötkəş ispatı qatarlıq dəlil ispatlarını tezdən muqumlaşdırıb, umumyüzlük təhqiqləşini qanat yaydırdı. Tian müəllim bilən bolğan alaqı üzülüb qiliş, yip uçı üzülüb qilişdə qiyin əhvalıqı qarda saxçı tərəb başqa yol tutdu. Onun ilgirki eri bilən alaqılışıb, həqiqi əhvalını eniqlədi. Birla telefon bilən barlıq yalğancılıq eçib taşlandı. Saxçı tərəbinin inəxilişcə, Tian familik əqiqətən mu acıraşqan. Ləkin onun qarız eli səbəbi oydurub çıxırılğan. Onun bilən ilgirki yerinin namıda eşqandaq öymülük yox ikən. Atanmış öyünün yerimülük hüququnu setibiliş pütülləy oydurub çıxırılğan ikən. Abdumobil mu ilgirki yerinin toydan burunqi şəxsi mal mülkü bulub, öylənişdən kiyinki bölüşüş, işletiş hüquqi macirası qatarlıq məsillər əslən mövcud əməskən. Saxçı tərəb barlıq jib uçini umumlaşdırıb, Tian familiyinin paketini oydurub çıxırış, həqiqi əhvalini yoşuruş vasitəsi bilən başqalarının pul melini aldab elib alğanlıqını, subyektiv cəhətdə qanunsuz igiliviliş məqsidini hazırlığalıqını, onun qılmışıdın aldamçılıq cinayetinin şəkillindiğalıqını, dilonun əxtələb qarız macerasıdın cinayi işlər dilosuğa kötürülgəlikini bekitdi. Xalq saxçıları ötkəlgə hücum qılıb qiyinçiliklərini yenib, jip uçuğa köp nöqtədən hüküm qılıb, iz qoğlab təşürüb, ən axırda alaqı üzülüb qalğınıqa uzaq bolğan Tian familiyini muvafiqiyyətik bekitdi, əm qolğu çürdü. Dəlil ispat aldı da, o aldamçılıq paketini əynən ixrar qıldı. Soraqda Tian familiyinin dilo sadır qılış müddəsi aşkarlandı. Ajrashqandan keyin maaşı yuqori sommalıq istimalığa çıxış qalanmağan bulub, şöhrət pərəstliknin törtkisidə o inovat kartısıdan aldın çıxım qılıb, tordan qarız elib, nəcə 10 min yuan qarızga boğulub qalğan. O, bu yoçuqni tolduruş, həm özünün rahat parağatlıq turmuşini saxlab qeliş üçün, özüge işinədiğən ailə başlıqlarına qolunu uzatqan. Ailə başlıqları müəllimnin
pul qarz elish talabini rad qilmaydi. Ham bunchilik pul uchun yuz o'rmaydi. Tian familik oila boshliqlarining psixikasini puxta egilgashga, eng dastlabki oz summalik qarz elishdan keyingi ko'p summalik qarz elishgacha, eng oxirida axloq va qonunning tövanchikini uzil-kesil buzib tashladi. Statistika qilinishicha bu yilda jami 26 oila boshliqqa aldangan. Bu mazgilda bir qism oila boshliqqa qarz qaytarishni so'ylasa, Tian familik uning dopisini buningga kuydirib, yangi oila boshliqidan pul qarz olib, koni yo'chiqni to'ldirib, haqiqiy ahvolni yo'shirgan. Xalq saqchilari qonun, qoida, illiqliq prinsipida chang turib, Tian familikka qaytarish, to'lab berishga oid qonun nizomlarini umumlashtirib, uningga to'liq summada qaytarsa kanchilik bilan bartaraf qilishga bo'ladiganligini uqtirdi. Oxirida Tian familik xatoligini e'tirof qildi ham pulni to'liq qaytardi. 7 ayning 10 kuni Shimugo rayonlik Kungan shubi idorasi Urumchi shahri Shimugo rayonlik xalq taftish mahkamasi bilan birlashib, aldab ketilgan 120 ming yuan pulni markazlik qaytardi. Navbatda deloning keyingi tahqiqlash xizmati tartibli ishlanmoqda. Pul molga chetilgan aloqada aloqador uchurlarni cho'qim tashirib amaliyalashtirish Ağzaki sözge asallıqca işinib getməslik. Köp somuluq qarız pul verişdə ispatını yaxşı saxlaş gerek. Məxbiyyətlikini saxlaş təlibini rəd qılış gerek. Əgər aldamcılığı uçurğan bolsa, dərhal saxçıqa məlum qılış əm dəlil ispatlarını muqumlaşdırış gerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Kızı, bugün ananızga ünlü dağınımır etip berişke vaxtınız çıkan mı?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaxtımız odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da bağlı hılı oldu. Əsirəb qanmısın dəb, sizi deyimi gəydim.
4: Ata anam bilən bir şəhərdə turmuz. Əmma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməkdir.
2: Ata anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Apa, siz sılı oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ата-анамызды сыйғанышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidir.

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci bəş yılının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yürek buluş qanat yaydırılgan tunci yil. Başucu Xi Jinping, namratlıqdan qutulduruş ötkülgü ucum qilish nəticələrini sicil müstəhkəmləb və kin aytib, daimliq yar yürek buluşni yez kentlərini gülləndiriş strategisigə kirgüzüb, bir tutaş pilallab yolgu quyub, köləmlik qaydı namratlaşıp ketiş və namratlaşıp ketiş tüvən çekini çın saxlaş kerak deb körsətdi. Rayonlar ve tarmaqla daimliq yar yürek buluş məsuliyetini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifesini çıngıtıb, yez kentlərini umumüzük gülləndirişini puxtı ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslişçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxtı qədəm taşlaşıqı törtkü boldi. Ningxia Huizu Abdunum rayonu Guyuan şəhəri Şici nayisi Xinglong bazırının Şafən kəntidə rəd-rəd köktat parniklər var. Fujian Ningxia hamkorligining davomli olg'isil jetilishi bilan ilgirki tashlanduq ko'mir maydoni zamonaviy yezgilik kasb rayoniga aylantirilib, shu joyning kasb taraqqiyotidagi muhim motor bo'lib qoldi. Yezgilik pantexnika korxonalarining makal

emgek hemkarlığını ilgiri sürüş, ölkə alqıb işləş qatnaş çoluqlıması beriş, özgüçi emgek markasını yetildiriş qatarlıq şəkillə arqılıq, ölkə sırtıda 13 milyondan artıq kişi işqə orınlaşdı. Yez kentlərinin amivi paravallıq iş orni, işqə orılışıq yarı yüləq bulu sihi və iştip beriş yolu bilən qutquzuş qatarlıq roli cari qıldırılıb, ölkə içində işqə orınlaşqalla 19 milyondan aşdı. Yezgiliki Yez Ministerliği Yar Yülek Buluş Mehkemesinin başlığı Şü Cenmin bunu onlarını bildirdi. Kiyinki kademde mesuliyetini boşaştırmay, salmakını acizlaştırmay, hakiki tutup emeli işlep, daimlik Yar Yülek Buluş'ni bütün güç bilen çan tutumuz. Nazaret kılıç ölçe sistemisini mükemmelleştiriş ve küçeytiş, iç şeklideki Yar Yülek Buluş tedbirlerini küçeytiş bilen bir vakitte, noktuluk rayonlarına mayillişip, Yar Yülek Buluş'ni daimlik küçeytimiz. Yez kentlərini gülləndiriş bu üçün noxtuluq yarıyılək buluş nayiyyələrini qolla siyasını küçəytib, Şərq rayon bilən Qarb rayonunun həmkarlışı, mərkəz orullarının noxtuluq yarıyılək buluşu, kənd tuturub yarıyılək buluş bilən cəmiyyətinin yarıyılək buluşunu ilgiri sürüb, tərəqi tapmağan rayonlarının tərəqiyyət ixtidarını östürüşüqə mədət birimiz. Başqa cəhdi köçürülgən amının işləb çıxırış tutulmuş əhvalini davamlıq ızqoqlab təkşürüb, əmili qiyinçilqini yalqılışını ilgiri sürümüz.

stansımız xəbəri. Süni aql yeni bir növbətlik fən texniki inqilabı və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küş. Başçı Xi Jinping süni aqlının əmli iqtisad bilan, kəsb bilan çoğqur yuğurlaşığı türkü buluş kerak deb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış ilada cayla süni aql qoşulğan hərəkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyub, süni aql bilan yasmaçılıqnın çoğqur yuğurlaşığı türkü bulub, dövlətimizin süni aql kəsbini tez zoraytıb, mənzir qolunışını yenimi kengaytıb, yuqur sifətlik tərəqqiyatını yeni quvvətkə ega qaldı. Guangzhou'daki bir süni aql karxanasında aqliləşdirib özgərtilgəndən keyinki mexanik bilək, kəpşərləş iş tərtibidə ülgü körsətdi. Qoşub quraşdırılğan sezish üskünəsi bilan süni aql bertaraf qilish markazi xuddi köz bilan çoğ mengə oxşaş ənənəvi mexanik biləkni aqli kəpşərləş maşını adımiga aylandırdı. Karxananın məsuli Du Jinqing bundaq dedi. Yeni bir əvlad aqli hesablaş usulü bilan üskünələrini işlətgəndən keyin bir qitimlik nuqsan təkşürüşünün layaqətlik buluş nisbəti 90%-dən aşırdıq. Bundaq bolğanda naytı tüvən tənərx yuqur ünüm bilan kəpşərləş iqtidarını sanat işləp çıxırışıqa tez sındırgülü boludu. Süni aql qoşulğan hərəkəti ümumiyyüzlük yolğu quyulub, ənənəvi kəsblərini özgərtib dərəcəsini östürüş, güllənmə kəsblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsblərini aldın orunlaşdırış mas ilgiri sürüldü. Guangdong ölkəsi yasmıçılıq çoğun ölkəsi bulu süpti bilən, bu yıl yasmıçılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan torusupısını açdı və orunlaşdırdı. Bu supuğa süni aql gəvdisi orundılğan bulub, yasmıçılıq karxanlarını ehtiyacı diagnoz qoyuş, baylıqni maslaşdırış, türləni tutaşdırış qatarlıq bir bikətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanat və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaqdıdı. Guangdong ölkəsi süni aqlını yadroluq motor qilishqa türtki bulub, tədqiq qilib yaratish ijadiyyəti, yasab işləp çıxırış, danlıq marka qurilishi, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminatı bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tüyünü bərpa qilib, nuqtuluq kəsib, nuqtuluq məhsulat, nuqtuluq top, nuqtuluq karxanlarının tərəqqiyatına quvvət qoşub, yasımacılıq karxanlarının süpətini östürüb, ünümünü aşırış, əlalaşdırıb dərəcəsini östürüşüqü türtki boldu. 6-cı ayının 5-də Leoning ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğun işki may paraxotuğa birli vaqtda nam verilib, birli vaqtda işiltişkə tapşırılıb, dünya kemisazlıqıda yeni rekord yaratıldı. Yuqur ünümlük yasaş, yuqur səviyyədə işiltişkə tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıcılıqının küşlü terək bol işin ayrılalmaydı. Xınli kemisazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaq dedi. Biz layihələş, pilallaş, sitib ilish, təminləş, işləp çıxırış, şundaqla maliyyənin bütün cəryanını rəqəmləşdirdik və uçurlaşdırdıq. Ənənəvi məşğulatda 3 ay plan tüzülətdi. 2 adam 2 həftədən artıq vaxt sərf qılatdı. AI sistemisi qaydımız boyunca təxminən yarım saatla 90%-dən artıq xizmətini işləp oludu. Önümdə mahiyyətli qalqış boldu. Yeni bir əvlad əqli yasımçılıq süni əql texnikisi bilən ilğar yasımçılıq texnikisi başqırış ideyasının çoğqır yoğurluşu bulub, zavutni teximi əqillik qıludu. Tədbirni teximi dəl cayda qıludu. Həmkarlıqni teximi yoxur önümgi iqi qıludu. Bugünkü kündə dövlətimizdiki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı süni əql texnikisi bilən qapılınışını şıqaşırdı. Süni əql başlamçı əqli zavutlarının 70%-dən artıq kəs mənzirsigi sınıb kirdi. Şunun bilan bir vaqtda fan texnikada yengilik yaratish bilan kasb darajasini o'stirish tang harakatlanib, yangi iste'mol ehtiyojini jallandirdi. Sanoat va uchirlashtirish ministerligi yurishni nazorat qilish, maslashtirish idorasining boshlig'i Tao Jing mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmida bir turkum sun'iy aql terminal korxonalari AI chalg'u, AI kamera, AI tinglashuvchi qatorliq ko'p xil mahsulotlarni bozorga soldi. Sünni əql terminali tədrici soda, aql ailə qatarlıq mənzirləgə kirib, AI kompüter, AI televizor, AI yanratqı qatarlıq noqul qoraldın təşəbbüskar mülazimət qılışqı yüzləndi. Sünni əql bilən yasmaçılıqnın çoğqır yuğurlışı yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırış, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışının mühim yolu. Bu yıl, sünni əql qoşulğan yasmaçılıq məxsus hərəkətini yolğu qoyuş pikri qatarlıq yeni siyasətlə arqarqıdın elan qılındı. 15-ci bəşillik yerik plan proqramımızda süni əql qoşulğan hərəkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyuş orunlaşdırıldı. Bir qatar yuqur qatlamlıq layihələr süni əqlinin bütün rayon yeniliq yaratış həyatı küçəni davamlı qozğıtışığı türkü boldu. Dövlətlik tərəqqiyat və islahat komitetinin axbarat bayanatçısı Jiang Yi mundaq dedi.
Biz əməli qollanışını gəvdiləndirib, dövlət süni əqlini qollanış cəriyani sınaq bazısını uğurlaşdırış qorilişini tez ilgiri sürüb, diqqətini qımmətə yuqori, tökpüsü zor, önümü yaxşı sahələrgə mərkəzləşdirib, bir türküm yuqori qımmət mənzirsini içib, bir türküm bəlgi xarakterlik qollanışını bərpa qılıb, süni əql bilən əməli ixtisatının çoğunqur yuğurlaşını ilgiri sürümüz. Növətdə dövlətimizin süni əql universal əməli küçü dünya bıçı birinci səpkə kirdi. Çoğ model, əqli tən qatarlıqlar tez yenilnivatıdı. 4 putluq maşın adamının dünyadaki setiliş miqtari 70%-ki yıqıllaşdı. 15-ci 5 il məzgilədə dövlətimiz rəqəm və süni əql texnikisi yenilik yaratışını tezildirdi. 15-ci 5 ilin axırıqı barğanda süni əqlıqa alaqıdar kəsiblərinin külümü 10 trilyon yuandan aşıdı. Bu, Cungu ixtisadının işiş yeni boşluqını etişiqi küş qoşub, yoxur sifətlik tərəqiyyatını puxta terəkkə ege qılıdı.

Qadirlik dostlar, Goyan Axbarat İşxansı yıqında 15-ci 5 yıllıq planını başlaş yürüşlük baş temisidiki axbarat elan qilishigini açdı. Maliyyə Ministerliqinin alaqadar məsul tunuşturup mündaq dedi. Bu yıl dövdümüz teximi aktif maliyyə siyasetini yolu quyub, zörür maliyyə çıxımı salınıqını saxlab, ixtisat və cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa türtkü boludu. Bu yıl kirgandan buyon Maliya ministrligi texim aktiv maliya siyosatini qat'iy yo'lga qo'yib, maliya chiqimi xamchot o'rinlashtirishini tunji qitim 30 trillion yondan oshirdi. Yangidan ko'paygan hukumat zayomi ko'lami 11 trillion 890 milliard yuanga yetib, tarixdan buyongi salmiqi eng zo'r bo'ldi. Markazning joylag'i yotkab qilgan chiqimi uda 4-chi yil 10 trillion yondan oshdi. Maliya ministrligining muavin ministri Liao Min munolarni bildirdi. Maliyyə çıxım qurulmasının qarğanda işki ehtiyacının yoşurun küçünü qiziş, xalqının bəxt saadetini aşırış, yeni sifətlik işləb çıxırış küçlərini yetildiriş və zor aydış qatarlıq cəhətlərdə nuqtuluq küçəş gərək. Liao Min munularını bildirdi. İstimal cəhətdə istimal buyumlarının konusunu yeni sığalmaşdırış məbləğidin 187 milyard 500 milyon yen çüşürülüb, alaqıdar tavarlarının seteli sonmisi təxminən 1 trilyon 320 milyard yengi yetküzülüb, 178 milyon adam qitim nəbkə erişdi. Maliya pul mamilini maslaştırıp, işki ehtiyacını ilgiri sürdüğen bir qatar siyasetlerin yolu koyuştu yenilik yaratılıp, ahalile istimali ve istimal sahasının ticaret subyektiğe nişanlıq medet verilip, 113 milyon ahaligin nəbiyet güzüldü. Məbləğ silişçiyyatda adetin taşqırı uzun müddetlik alaydı zayom tarqıtış ve işiltiş tezildilip, xalıq turmuşi sahasıda davamlı koş usulü kolunuldu. İş ordunu muqumlaşdırış, ictimai soğurda toluqlumisi beriş dairisini kenaytış qatarlıq, basquşluq siyasətlə davamlıq yolu qoyulub, nuxtuluq kişilərinin işqi orulışı küçəb muqumlaşdırıldı. Yeni sifətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş və zorayışqı mədət verilib, dəstəbki yenilik yaratış və aşquşluq yadroluq texnikada ötkəl qocum qılış ilgiri sürüldü. Eygilnişçə kiyinki yarım jildə yenə 2 trilyon yöndən artıq yerlik hökumət məxsus zayomi və adətin taşqır uzun müddətlik alaydı zayom tarqıtılıb işiltildikən. Maliyyə Ministerliqi yerliknin zayom tarqıtışını yaxşı təşkilləşigə çın tutub yetəkçilik qılıb, türlədə tezdin iş başlaşını ilgiri sürüb, teximi köp əmili nəticə asılı qılıdikən. 15-ci 5 il məzgilidə dövdümüz teximi küşlük, muqum, tampon, imkaniyyətlik sicil maliyyəni tərşib bərpa qılıb, sosialistik zamanı vilaşdırışını asasi cəhətlə.

Stansımız xəbəri. Fujian ölkəsi Fuzhou şəhərinin Mavi rayonuna Kunu zavod rayonu yerləşən olub, tarixini 1866-cı ildəki Fujian kəmi sazlığından sürüşdürüşkə bolur. Bu mol tarixi sənət mirasları bugünkü gündə səyahətçilərin yaxtırışığı erişkən mədəniyyət səyahət yeni bəlgisi olub qaldı. Hər gün 3-dən kən saat 4-də yolçular Kunu maşını remont sexidən özgərtilgən teatrxanığı yığılıdı. Dövlət içindeki tüncü katlandığan tədrici ilgirləş şəkildeki teatr, kemi məmuriyyətin əsləş pat ardı qoyuludu. Bu çökmə oyun 1200 meydanı yıqın qoyuldu. Kişilərinin alqışıqı erişkən bu mədəniyyət sayat mənzir rayonu 7 yıl ilgiri taşınıp qalğan kon zaot üyü idi. 116 hektar kildiğen bu bağçı rayonu 1866 yılı qurulğan Fujian kemi sazlıqıdı yıldız tartqan. Yakın kıyılardan bu yan Fuzhou sanat maraslarını sistemli koğda salmakını devamlılık zor aydıp, sanat harabileri topunu bir tutaş pilallab, bütün rayon medeniyet boşluğu berpa kıldı. Fujian kemsazlık medeniyet tətqiqat yurtunun tətqiqatçısı Li Yifeng mündaq dedi. Koğdaş bilen tərəqiyat otursadaki tamponluğunu kandaq tipiş, aynı çağdaki tüncü qiyin məsliydi. Aldı bilen bu konu zavutni kemsazlık medeniyet şiarçısının əndisiga, 10 yıl skılatni muzeyga, Maşını remont qılı sexini teatr xanığa, ambar öyni kemsazlıq kitabxansıq özgərtdik. Yana Cungo kemsazlıq mədəniyyəti muzeyi, Macang Deniz Urşi Xatır Sarayı, Loşıngta bağçısını birləşdirib, bir tutaş məmuriyyət yürgüzüş iqtidarıqı ige, mədəniyyət sayat oranını şəkilləndirib, məmuriyyət cəhətdə nəayətə zor bözüşü asıl qıldıq. Konu zaot öylərini özgərtdiş, asasi körgəzmi sarayı qılınıb, bölək rayon tutaşdırılıb, mükəmməl tarixi sayat liniyisi şəkilləndirildi. Çoğ muzey bölək rayonu idisi turğuzulğan dinkin, qanda qılğanda 100 yıllıq kemi məmuriyyətini canlandırğılı buludu. Zuyi kemi məmuriyyəti sənət ümüqinin başlıqı Cu Mənçin mundaqdıdı. Bizden bu üç tutaş təlli konu seximizdə nurğun törüklə tutaşdırılğan bulub, ula xudi bir tatmıq oxşaydı. Bir məzgil vaqt çıxırıb təyərlik qısaq, bir hekayini yaxı sözlü qılı buludu. Bu arqılıq yeni uqumni tarqat qılı buludu. Tamaşıbilla biz bilen tən vaqt kemsigi ulturup, denizgi yürüş qılıp kudret epiştin ibarat bu şallıq tarihini körgendek boludu. Fujian, Chenjong məbləq siliş qoroyunun alaqadar məsuli Chenjun tunuşturup mındaq dedi. Mənzir rayonu bultur 8-ci ayda 23 min kvadrat metrlik çoğun çimliqni içip, keçilik iqtisat əndisini yolu qoydu. Bir qısım yemek işmek bazarlarığı xeridar çakırıp, bir qısım ədbiyyat sənət numarlarını təyarlab, sayacılar, Şəhər əhalilərini kəşti salqındab aram alıdığan, çay içidığan, keçilik tamaq yedigan boşluq egə qıldı. Fuzhou şəhər rayonunda oxşaşla uzun sığa və toğırsığı sozulğan işki dəryala barlıqı kəldi. Arşan bağçısı pristanını başlanış noktası qılıb, paraxotqı olturub Cin ən dəryasını kesib ötüb, 6.8 kilometr musabını besib, yol boyu Arşan bağçısı, Arşan muzeyi, Fuzhou su sistemisini universal tüzəş körgəzmi sarıya qatarlıq, mədəniyyət sayat,

mənzərə noktalarını tutaşdırıb, Cinəndəki yeni 8 mənzərə və yolboydakı körüklərinin bədii sızmalarını kişilərin köz aldıda namayan qıldı. Köp yıllıq su sesimizini universal tüzdəş nəticisədə, 100-dün artıq işki dəryanın suyu süzük, qırqaqları yeşilliqi pürkəndi. Fucu şərlik su işləri mədəniyyət sayət çəklik şirkətinin alaqadar məsuli Vang Shaolan muxbırğı mundaqdadı. Hazırqı qədər Fucuda 29 işki dərya paraxot liniyisi içildi. Qatnaş musabisi 75 kilometrdən aşdı. Bir dərya, bir mənzirə, bir dərya, bir hikayi mənzirsini namayan qilishni ümit qılımın.

Yatın burun ögengelliki 3 yılla süratini xalığanca tezletmezdiki, qıyıllıq dərəcisini östürmezdiki gerek. Oquçularının cismi oyunlaştırış, turmuşlaştırış qatarlı qüsullarını qolunup, dərsxanı oqutuşunun qızıqarlıqlıqı və qatnışış dərəcisini östürüp, ögünüş qızgıllıqını qozğab, yaxşı ögünüş adeti və ögünüş pozisiyasını yetildiriş gerek. Qanda qılganda aile bilen məktəb həmkarlışıp, oquş basquçını cipsilaştırış xizmetini yaxşı işlegili boludu. Məktəb ata-analar bilən fikir almaşdırışqa əhmiyyət verib, oquçularının tərəqqiyyat əsası, xarakter alayidliki qatarlıq əsası əhvallarını ilgiləb, oquçularının özüb yetilişi və ilgirlişidin ata-analar bilən vaxtada tən bəhrəman bulub, ata-analarının fikir təkliflərini əstaydın anlaşı gerek. Ailə ziyarəti, ata-analar yığını, ata-analar içivitiş günü qatarlıq köp xil yolla arqılıq, ata-analarga ilmi cipsilaştırış ideyası və bilimlerini təşviq qılıb, ata-analarının qanqarab qilişini həl qilişiga yardım berib, ata-analarını toğra tərbiyə qarşı turğuzuşqa yetəkləb, balalarının dərsinin sırtqi turmuşini muvaffaq orulaşdırıb, balalar bilən köprək sirdişib və söhbətlişib, başqa ailə tapşırıqını artıqca orulaşdırmay, yaxşı bulğan ailə bilən məktəb ortaq tərbiyyələş kəyfiyyatını yartış gerek. Toluqsız otur məktəb yeni oquçularının otur məktəbdə oxuşuğa qandaq yardım verirdi. Toluqsız otur məktəblər dərslərini başlanğıc məktəb bilən toluqsız otur məktəbini cipsilaşdırışqa əhmiyyət verib, toluqsız otur məktəb bilən başlanğıc məktəb birləşmə oxutuş tədqiqatı üstüdə izlənib, oxuş başlanğan tunca ayda oxutuş sürətini astılıdıb, ögünüş yantoluqını astılıdıb, oquçularğa qobul qılış və maslaşış vaxtı berişi kerak. Oqutqıcı oquçularının ögünüş usulunu ilgilişiga yetekçilik qilishi, köp xil şekilde arqılıq oquçularının toluqsız otur məktəbinin köp pəllik ögünüşüge maslışıga yetekçilik qilishi, oquçularga dərsxana xatırsını qandaq yeziş, xata sual dəptirini rətləş, həptilik plan tüzüş qatarlıqlarını ögütüşü gerek. Oqutqıcılar ögünüş əhvalını, iz qoğlab təşürüşünü yaxşı işləb, alayda ihtiyaclıq oquçularga vaxtıda köngül bülüb, qaratmalıqı bolğan halda xas yetekçilik qilishi gerek. Toluqsız otur məktəb, oquçularının məktəb kiriş psixikisini tənşişiga qandaq yardım verirdi. Toluqsız otur məktəblər ictimai əlaqını qollaşqa əhmiyyət verişi, məktəb kiriş tərbiyəsi, sinib mədəniyyət quruluşu, tənərəkət müsabiqisi, ictimai təşkilatlarga yeni oquçu qobul qılış qatarlıq fəaliyyətlər arqılıq, hər bir oquçunu məsləkdaş həmrahlarını tipiş imkaniyyəti iqi qılıb, məktəb və sinib qobulğan təvəllik tuyğusunu turğusu buludu. Tələb boyunca oquçularga psixika cəhətin yetəkçilik qılış üyü təsis qılıb, məxsus və qoşumca psixika oxutqıcılarını səpləb, oquçularını torda və yüzdaranı məsləhət veriş yolu bilən təminləb, məktəblərini toluqsız birinci illikdə psixika sağlamlıqı dərsi təsis qılışqa rıqbətləndirib, oquçularının məktəbki kiriş əndişsini vaxtada tügütüş gerek.

Başladı. Wang Dali etigenden yerim keçikçe aldıraş bulup put kolu yeğe gitmedi. Bırak avaççılıkların pesişi oylıqan nümidiz boldı. Alayda bahallıq palet ahırlaşkan deyken dükkan yeni çöldarap kaldı. Wang Dali malının hesabını ip görgen deyken pul tapamaylı kanmasıdın, belki oran saklaş vaxtı uzırap tamak çıkışı aslap ketkendikten nurğun naçar bahanın kep çıkalıqın bayıqıdı. Wang Dali bir aşpızulunun hayat mamatını belgeleydiğini pekat birlikli tem bulmasıdın, belki süpüdeki izdash, red tertip, tavsiye kılıp hesaplaş usulü ve kinayetiş bahas şikayetini eskildi. Bazarda devamlık mevcut bulup duruş için sodigerler pul xerclap, aşkarlaş, çekiş, yaxşı baha, dukan, arlaş mahsulatlarını sitilişka mecbur bulatdı. Kesip taştayçıda nurgun kişi 60% ticaret hamçotini iqim miktarı sarap kığan bosumu yanla bir keçidila avatlaşıp gitişini işe kaşıramıdı. Wang Dali oxşaş qiyinçilik quşurğanlar ayrı misal emas. Hesaplaş usulü iqim miktarı bağan ziri milyonluğan sodigerler ve istimalçılar arısıqa arlaşıp sansızlığan otur küçük sodigerler davamlaştırışka, çekinişke amalsızlıkış kırdabı berip kalmaqta. Hazır nurgun kişiler sırkı çıkıp kızalanğanda köpüntüsü avval torda aşkallağa numur koyuş torbektin eçip tallaydı. Numuru yukarı bahası yakışı boğan aşkallanın talınış obyekti buluşuğa tekimi köp pırsatpa. Ama bu kıl usular kılık rastlılığa yakışı aşkanını tepçiklı bulamdı. Nurgun istimalçılarının bayıqışıca bir kısım torda bahası nait yukarı dukallağı bağın deyken bu dukallanın ismi cismiğe layık emesliğine eskildikken. Hatta torda tavsiye kılınan nurgun aşkallağa kişinin əpsizlandırdıkken. Bir kısım torda numur yukur emez. Hatta torda eşkandaq təşviqat bulmağan aşkallarının korumusunun oyulmağa yedin yaxşı buluş əhvallarımı görüldükken. İstimalçılar tordaki numur koyuş ve tavsiye kılışının əmli əhvalın çetep ketkerlikini çoğun kriz kılmaqda. Ondaqda zade nemi sayabdın bundaq əhval kəp çıxıdı. Ala qadar xəbərlərdən qarğanda numuru tüvən bolsa andın yeşik buldikən. Ya ki numuru tüvən bolsa teximi yeşik buldikən degende qaraşlarının payda buluşki səbəb, yani istimalçılarının aşqan talğanda bu xil yuqırını taşlap tüvəngi tüşadisinin körülüşki səbəb, istimalçılarının növətdiki supa təmirligən paydınış asasını əmili bombidi dəb qarab, aldınıp qilişdən saxınış üçün qollanğan bir xil taqabıl turş usulikən. Əmliyyətdən istimalçılarının numuru qoyuş torbiyyətini tamak yeşinin asası qılıb talışı, süp təmirligən uçurğu boğan işənsini işbarlıgən. Süp uçur bilən istimalçılarının yes qılışda pərıq, hatta tətür pərıq şəkilləngən aman bu xil işənç yok oluşu başlaydı. İstimalçılar tətür yönlüşlük tüvən numur qoyulğan aşqalarını tallaydı. Bu obyektiv cəhətdə istimalçılarının istimal qığanda taşqi paydınış uçurlarını tallaş cəhətdiki yeni özgürüşlərini namayan qığan. Şundaqla alaqdar tor süpüsünün bağlaş sistemisiga yeni tələblərini oturuq qoyğan. Yukur numur, yukur iqim miktarı deyip geldi. Yukur iqim miktarı mihmallarının köplükden diyerek berdi. Çünkü numur koyu sistemisi mənpəyatka çetilgashka bunun bilen bir kısım kişilerde numur ve ahırki bahalarını kontrol kıldığan ve yetekledigan ekfalarının körülüştün saklanğılı bulmaydı. Emniyette ismi cismi layık yukur numurluk aşkana andın alkışka ve istimalçılarının yaxtırışka erişeleydi. Bir kısım sırtkı amıllağı tayınıp yukur numurga erişken aşkallar bolsa bir mehal kızıgan tağdırdımı uzunğı bağmaydı. Tövən numurluk aşkallarının əksizce yaxtırışkı eriş əkvalının kəp çıxışkı səbəb bəzi numur qoyuş torbiyyətlerinin bağlas sistemistan nuxsan barlığını düşündürüp berdi. Bu xil numur qoyuş torbiyyəti gerçe bir mehal kişilerinin istimal xayışlığa təsir körüşü mümkün bolsa mu, likin aman bazar tərpidin şalınıp getirdi. Elbette bağlaş subyektif amıllan özü çıkaldı. Bir xil bağlaş sistemizde türlük sebeple tüpeyildin bağlaş neticesinden pütülle adil toğra buluşuğa kapalı tıkılı bulmaydı. Tətür yönlüşlü kürsat küş pop qalsa numur qoyuş tor bekətleri qayt oynanış kerek. Bekətdə numur qoyuşunun obyektif adil boğan bulmağalıqı, yan içində məşğulat bağımı yok. Bağlaş sistemisini mənpəyatki erişmekçi boğallar kontrol kıldımı yok, bulanı qaytadan oyluş kerek. Toru süpüsü bulu süptü bilen sisteme layılıgende etraplıq oyluş kerek. İmkaniyetinin barıca sünni arlaşış, ya ki pərıq sallıq məlumatını çıxırıbdış kerek. Bağlaş neticisinin aynan bulmasızlığının saxınış kerek. Obyektif adıllıqını işe aşırıp öz mənpəyat üçün bağlaş neticisini yitəkləşke, ya ki burumulaşka ərgiz bulmaydı. Bağlaş sistemisinden məsli bayqalgan aman süpa vaxtıda tədbir kolunub məslini əliqliş kerek. Sodigerlər nisbətən etqanda torda bağlaş qarğanda öz süpdünün əmili buluşu intayın muyum? Tor iqtisadi yüksək tərəqqiqan bugünkü gündümü haraq burqi koçunun çoğunqırlıqdan qoxmaydı digən həqiqətini əsli çınsaqlaş intayın muyum? İqim mıxtari və danqını ziyadı qoğuluşub tamaq və mülazimə süpdik səl qarğanda oxşaşla yiraqı meniş mümkün əməz. Qanda qığanda istimalçıların həqiqi köğünü fütkülü buldu. Bu süpa və sodigerlərinin əmisi yaxşı cavab verişkidik bir sual.
Bunun başqa nazarat qılıb başqırış tarmaqlarına nisbətən etqanda numur qoyuş tor bekti qarmaqqa faqat bazar hərəkəti. Lekin onun adillığı cəmiyyətik amının mənfəətigə münasibətlik. Çillikdən iğir dərəcə çatnab ketken pütünləy paydınış qiymətik igi bolmağan numur qoyuş tor bekətlərgə nisbətən nazarat qılıb başqırışını küçəytib bazar tərtibini qalaymıqan qılışıqa hərgiz yol qoymaslıq kerek.

0: Qadirlik dostlar, aşxana qağızda yeməkliklərini sürtüşkü bulamdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər bəyirdi.
1: Bəzlə göçünü qoruşdum burun, sırtqı yüzdəki suni aşxana qağızda sürtüdü. Köktatlarını yuyub bolğandan kin, su tamçılarını mı oxşasla aşxana qağızda sürtüdü. Aşxana qağızı hazır ocaq beşini sürtüşkili şiltilmək yana, yeməklik bilən bivasta uçuruşqa köp şiltilib atıdı. Amma bəzi xəbərlək asaslanğanda bir aşxana qağızı qaytırı vilangan. Şunun bilan nurg'un iste'molchilar o'zining oshxonasidagi qog'ozlarni tekshirishga boshladi. E'londa suv, may sumirish kishiltildi degan oshxona qog'ozda rastilla yemaklarni surtsa bo'lamdi. Yuqorida tilga olgan bir turkum qaytirib olingan oshxona qog'ozda akrilamid miqdori o'lchamdan oshib ketgan. Oshkora materiallarda ko'rsatilishicha akrilamid xalqaro rakkesli tadqiqot organi bekitgan 2A turdagi rak paydo qilg'uchi moddaga tabi. İnsanlarga nisbatan yoshirin rak paydo qilish xavfi mavjud. Shuning bilan nurg'un iste'molchilarning qarashicha bu bir turkum akrilamid miqdori yuqori bo'lgan oshxona qog'ozlari yemaklik bilan uchrashsa bo'lmaydi. Bu kishilarning ko'p sondagi oshxona qog'oziga bo'lgan ko'z qarashi bilan zid. Qog'oz yasash jarayonida qog'ozning chidamchanligini oshirish uchun ishlab chiqarish korxonalari poli akrilamid qo'shishi mumkin. Agar poli akrilamid to'liq polimerlanmasa, qog'ozda oz miqdorda akrilamid bo'lishi mumkin. Agar iste'molchilar qog'oz bilan yemaklikning sirtqi yuzidagi suv yoki mayni surtmoqchi bo'lsa, mahsulotning yemaklik bexatarligi davlat o'lchamidagi yemaklik bilan uchrashishda ishlatiladigan qog'oz va qog'oz taxti materiali va buyumiga uyg'un keladigan kelmaydiganligini yanam ilgirligi holda muayyanlashtirish kerak. Odatdagi oshxona qog'ozining o'lchamiga solishtirganda bu o'lchamda asosliqi mahsulotning yemaklik bilan uchrashi sharoitidagi qoldiq moddalar, mikroorganizmlar va xurushlarni ishlatish ahvoli konkret qilindi. Undaqda oshxona qog'ozni yemaklik bilan uchrashtirsa bo'lamdi. Muhimi uning suv, may sumirish, sumirmasligi emas. Balki ishlab chiqarish korxonalari yemaklik bilan uchrashish bexatarlik talabiga uyg'un keladigan asos bilan ta'minlay olamdi yo'q, buningga qarash kerak. Alaqadar kişilər mundaqdır. Akrilamid 2A türdəki rak payda qılğıcı maddə qatarına kirgizilgan bolsunmu, lakin növbətdə qağaz tərkibidəki akrilamidnin yeməklikə əmli yötkəlgən miqdarı və adam bədəninin qəbul qılınış miqdarını bekitkili bolmaydı. Şuna bu qağaznı işlətsə rak payda qıldı degan yekunni bevasitə çıxarğılı bolmaydı. Bu məsələ bəlkəm faqat məlum bir türküm qağızdakı akrilamidin ölçəmdən eşib ketkənliyi dillə bolmasdıqı mümkün. Aşxana qağızdan ibarət bu məhsulat istimalçılara nisbətə etqanda may sümürələyidigan, su sümürələyidigan aşxana qağızı yeməklik bilən bevasitə uçuruşqa vəkillik qıla almaydı. Növbətdə bazardakı aşxana qağızı əsasən iki türə bölündü. Birinci türdəkiləri gərçə orab qaçılaşda GBT 26174 Aşxana qayğızı ölçümünü icra qılsımı, amma şunun bilən bir vaqt yana GB 4806.18 münasibətlik təkşürüşdən ötkən. Yeməklik bilə uçuruşuş bexətərlik ispatı bilən təminləydi. Yəni bir tür bolsa, adətdə öynün aşxansının qayğızı şiltiş ölçümüge uyğun kildi. Yeməklik bilə uçuruş qalaqıdar doklat bilən təminləşik amalsız. Amma yanıla tavar bitigə may sümürüş, yeməklik sürtüş qatarlıq təşviqat sözləri və mənzəri sürətləri şiltilgən. Faqat oshxona qog'ozining nomi va o'rash qachilash belgisining ijro qilinish o'lchamidan iste'molchilarning ikkisini farq etishi oson emas. Iste'molchilar odatda oshxona qog'ozlari tashviqotidagi may sumirish, yemaklik surtishga aloqador rasmlarga qarablar o'zining sotib olganini yemaklik bilan uchrasha oladigan oshxona qog'ozi deb o'ylab qoldi. Shanghai, Rongli, Tianwen Адвокатлык орындын адвокат Лео Джингфун мындай деди. Карخانه өз ихтиярлыгы менен тавсия характерлик өлчөмлү колланды. Лекин амалий өлчөш кыйммети жана өлчөмдөн эшип кетип, мәхсулат сүптүнүн лаякасыз болушун шакелендирди. Истемалчылардын бехатерлик капалти укугу, ахвалдан хабардар болуш укугу ва адил сот кылыш укугуга зыян жеткизди. Истемалчылар мал кайтырыш, пул кайтырышны талап кылса болду. Әмілі ішілтіш, саламатлікі зияны өткісә, яна зиянны төләшіні тәләп қылсы болды. Шының білән бір вақытта, содигерлі бұл мәқсулатны емәйтлік білән бейвасты үшіршіға ішілтішкі болмайдығалықыны тәшәбіскарлық білән істималчыға ұқтырмыса, істималчыларының әхвалны біліш оқуқыға дәхлі тәріз қылғалық болды. İstemalçılarga nisbata etkanda, kelar qetim aşxana qayğızı setib alganda, hoşyar bolishqa tegishlik shuki, kishini intayin asan qaymuqtirib qoydigan tashviqat sözlerden diqqat qilishi, mahsulotning ijro qilinish o'lchamiga qarabla qolmasdan yana, Yeməklik bilən uçuraşqılı bulduğan doklatının bar yoxluğu qaraş gərək. Qandaqlı bulmasın, aşxanlı pakı sürtələydiğən qayğazının yeməklik sürtüşkə maskil işin atayın.

0: Qadirlik dostum, AI bilan paranglishda mastan bo'lib qilish balaning psixik sog'lomligi va salomatligiga yoshirin xavf olib kelishi mumkin. Muxbirimiz Gulri Surat bu vaqt xabar berdi.
1: Suni aqli iqtidorning tez taraqqiy qilishiga agishib, turlik AI amaliy qo'llanishchan so'zlashish iqtidori borgan sari pishib yetilib, asta-asta bir qism bolalar va yosh o'smirlarning paranglishish hamroyiga aylandi. Bu xil AI paranglishish quroli har vaqt turda bo'ladi. Gepingizni bo'lib atmaydi. Radiya bermeydi. Şuna bazı ballarının alkışıya erişti. AI paranlış şemrayı rastalla işencilik mi? AI bilen paranlış şıkka mestanı bulup kiliş, balalarının cismani ve royi sağlamlıkıga yoşuran xavip ilip kiliş mümkün. Muhbir ziyaret cariyanda Leo Hanım bir aile kişiler bilen paranlışıp kaldı. Leo Hanım'nın hizmet aldıraş bolğaşka, dostunun tonuşturuşu bilen balısıga AI işiltişini başlıqanlıqını. Bunda kilişinin AI'nin hemrah buluş iktidarı ve ögünüş iktidarının paydalanışını maksat kılgallıkını etti. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametle görüldü. Leo Hanım mındaktırı. Mən onun adeti şiltidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun gımas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Leo Hanım paranlışış hatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının degini boyca balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşırganlıqını baykıdı. O elip kelgen akıvet balısının kündülük herkitide körleşki başıldı. AI deslapta yaş üsmerlerinin salametlikini közde tutup onunla bu temada paranlaşmaslıqını etdi. Lekin bala bir kanç kıtım diyendinkin AI balının degini boyca iş gördü. Aqibatda balanın kündelik turmuşu təsir görsətib, bala ailəsidəkilər yoki savaqdaşlar bilan paranglaşqanda yoki aloqə qılğanda, əgər qarşı tərəf onun gəpəyə kirmisə, açıqlandı, varqırdı. Şunun bilan Leo xanım balanın təkstaqtlıq kompüterdəki AI yumşaq detalını yuyub etdi. Şunun bilan bir vaqtda amal bar vaqt çıxırıb balığa əmrah bulub, balasının AI bilan paranglaşışdan asta-asta çıxışığa yardım qıldı. Nemiş üçün balalar AI meni texmi tüşündü dep oylaydı. Jongo yaş ösmirlər tədqiqat mərkəzinin bütün məmləkətdəki 7 ölkə şəhərdəki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib bargan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramığı yetməyənlər AI-nı işlətgan. Köpsandakı quramığı yetməyənlər hasil buluş şəkildəki AI-nı xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirliği deyişçə, yaqınqı bir iki yıldın buyan, ambulatoriyada balalarının AI bilen paranglaşışqa mestanı bolıp qalğanlıqını bayqıqan. Oyun yaki qısqı görünmü çastotığı oxşumaydıqan yeri şuki, AI bilen paranglaşış xumari teximi yoşurum bolıp, ata-anla asallıqçı bayqıyalmaydıkan. Köpünce alılarda balala keypiyat, iclimai alaqa qatarlıq məsillə tüpəyildin kesel görsətkəndin kin, andın bayqıldıkan. Jongo yaşla ösmürlə tədqiqat mərkəzinin tədqiqatçısı Sun Hongyan'ın etişcə, təkşürüşdə 21.5% balının pəqət AI bilən paranlaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş çəriyanda birər məsləgi yoluqsa, aldı bilən muallimidin əməz, bəlki AI-dən soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Balalar psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıda inkas qaytırışı, şərsiz qobıl qılışı, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin izdimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəp nağlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balalar AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın ənsirməydigən. Lekin o şer buluşqı tegişlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, əqiqi hissiyat əmrayi və kişilik alaqının oranını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Keseliklər Bölümünün psixikilik davalış doktori Xu Gaoyan mındaqdırı. Bala AI bilən paranglışıqa məstanı bolıb qalğandan kiyin, o yana real turmuşqa qaytıb, dost bradərlər arsır yüz berdiğən məsələləgə oxşaş əhvallaq yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkün. Çünki o, reallıqdiki kəpiyyatının təngsilişini başdan keçirib baxmağın. Məsələgi bolğan hökum qılış iqtidarı mı kəmçil? Əgər balla uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baxıdığın əhvalıqı bitib qalsa, balala və yaş üsmərlərinin alaqa və icdimai alaqı iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Балалар мәсьәләләргә юлыкканда мәктәпкә берешне халымастыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымастыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәссислар моныларны тәэкидлады. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыйкый барпа кылып ва мукәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлык, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөтәхәссислар ата-аналар балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдасын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Джунго Яш Өсмірлі Тақиқат Мәркізінің бүтін мәмлекеттіке 7 өлкі шәрдіке 8500-ден артық отырбашанғыш мәктәп оқуғытсыны тәкшіріш нәтидісінің мәлім болышча, пәкәт 30%-тен көпірек айлы балылар үшін AI шылтышыны башқұрыш қайдысыны төзіп бәрген. Мұтахасыла мұндақ деп көрсетті. Ата-алла алды білен, балыла білен бірлікті AI шылтыш қайдысыны орындышы керек. Яни AI-ни баланың өз алдыгы фикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишлетиш бихатерлек эңине тургызышы керек. Техимо мийми ата-аналар балаларга юқыры сыпатлы камрах булып, AI-ның хисият алмаштырыш коралыгы айрылып кылышыдан сакланыш керек. Джунго яшла өсмирләр тадқиқат мәркезенең тадқиқатчысы Сун Хуньян мондактыды. Ата-аналар балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш керек. Без нургын тадқиқатлардан шуны байқадык ки, ата-аналар белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишлетишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган аилләрдә балалар алака торы мәхсулатларга аз мәптүм булады. Яки аз тайынуды. Мутахасларның көрсішчә, қорамығы етмегенлерні қоғдашта ата-алла мәсулетіні ада қылыштын сұрт ена, сұпымы чоқым өзінің есаплаш ұсулы, мәзмуни вә мәхсулат лайиясыны башқұрыш керек. Бейджин Авасия Алам қатнышы дашысы қанун шөйенің доценті Чао Джингу мұндақтыры. Елімізнің қануныға сасан сұпа үнімлік тәдбір қолынып, құрамығы етмегенлеріні пәрхләндіріш керек. Пәрхләндіргенден кейін құрамығы етмегенлер әндесіг алмаштырши, әмдә ішілтіш вақты чәкілімісі қауіп-қатарны әскәртеш қатарлық қысыдарла білән тәмінліш керек. Абонтларының ешіні тәшәбіскарлық білән мәлім қылмығалық үшчілі құрамығы етмегенлеріні алайыл қоғдаштын вазгечішкі болмайды.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programına anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 7. günü, Düşenbe.
2: Aval, havarayı nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canobi Şincanın qarbi və Şimali Şincanın qarbi, Şimalidki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdki Tağlıq rayon, Sancoblastidki Tağlıq rayon, Xotən vilayətinin Canobidki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblasti, Komil şəhəri qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Şimali Şincanın Şimali, Ürümçi şəhəri, Sancoblasti, Canobi Şincan uymallıqının otura şərqi qısmı, Komil şəhəri qatarlıq çaylarda Beşbal etrafıda kıypaş şarkı şamalı, şamal iğızırda 8-9 bal boran çıkıdı. Canobi Şincan uymallıqının otura şarkıdaki kısmen caylarda çantozallıq yagi kumborallı qabarayı körlüdü.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüzgece hava uçuk bulup tövən temperatura 18 Celsius gradus, yukarı temperatura 28 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdonom rayonunun mağarıp hizmetini tekşürüp tətqiq kıldı, her millet oqtıkçılarını yoxuldu ve onlardan hal sordu.
2: Abdonom rayonundaki cayla küzdeki kuruluş kılışının yaxşı məzgilini çın tutup, suçluk tür kuruluşunu algı sürüşünü tezletip, ixtisad, cəmiyyət tərəqqiyatı üçün su baylığı kapalı asası saldı.
1: İcadi akıl yasımcılıqtın Şincan'ın nəzər səyibimizde Turpan Qumul Neyfitliki Vinci İsan Zapas Təbii Qaz Ambarı topunun akıllaştırıp özgərtişini alğı silcidib, üskünün sığımını kengaytışını tamamlap, təbii qaz bilən təmilləşki kapalet qiliş ixtidarını bütün küş bilən puxtılıqalıqını tonuşdurumuz.
2: Abdonom rayonluq 8-ci növbətlik meyiblər tənərkət müsabıqısı, həm də 5-ci növbətlik alaydı olimpik tənərkət müsabıqısı 9-ci ayının 13 günü Qulcu şəhərdə başlanıdı.
1: 2026-cı illik Tianshan Kitab Bazarı pahaliydi, Xotan şəhri İtibak meydanında ötküzülməkdə. Hər millət amma öyüqü yıqın caydıla türlü kitablarını görüb, kitab oqış katta mərikisidən qanqıcı bəhərləndi.
2: Küz pəsli kirgen bolsumu, ili dəryası vadisidki sayahat qızğıllıqı pəsiyib qalmadı. Hər qaysi mənsiri rayolları mülazimətinə əlalaşdırıb, hər qaysi caylardan gəlgən sayahatçilərini kütüb aldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. 42-ci qitimliq oqutquşlar bayrımı keliş aldıda, Abdonom rayolluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, bugün Abdonom rayonluq mağarıb nazardı da təkşürüb tətqiq qıldı, həm də alaqdır xadımlar bilən söhbətləşdi. Ürümçi 1-ci avqus otur məktibi Şincan Sıfən Daşı özsizlik berib, hər millət oqutquşlarını yoxladı və onlardan hal sordu. Abdonom rayonluq partiya komiteti və xalq hökuməti vakalətən bütün Abdonom rayonluqi oqutquşlar və mağarıb xizmətçilərinin bayramını təbrikledi və onlarqa səmimi salam yolladı. Çön Şaucan bunlarını təkidlədi. Baş şuji Şi Jinpingin mağarıb toğrusidki mohim bayallarını çonqur öyrənib və izcillaşdırıb, yeng tərəqqiyat ideyası və yeng dəbirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük izcillaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmlikdən ibarət xizmət baş nişanığı mərkəzləşdirib, Junxua milləti ortaq gəvdisi yeğini müstəhkəmləşni əsası liniya qılıb, partiya mərkəzi komiteti Şincanğa bekitib bergen 5-cung strategiyalik orin bekitmesini gözləb, mağaribni aldın tərəqi qıldırışda çıntırıb, mağarib oqtuz səviyyə

0: ilish iqtidorini hozirlaymiz. Ishqi kirishtirilgandan keyin qish fasllik ta'minlashga kapolat qilishga yaxshi tayyorlik qilamiz.
1: Stansimiz xabri. Davlat tashqi perevod boshqarish idorasi Shenjiang shoba idorasining chegara halqigan sodini yuqori saviyada ochishni nuqtada sinoq qilishni yo'lga qo'yish tafsili qoidasi 8-oyning 22 kuni Urumchida rasmiy amaliylashtirilgandan buyon qulaylashtirish siyosatining foydasi tez qo'yib berilib, Shenjiang tashqi savdosining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchli quvvat qo'shildi. Shenjiangdagi 11 banka, 37 korxona, tunji turkumdagi sinoq nuqtasi doirasiga kirgizilib, yangi energiya, jabdug' yasimchiligi qatorliq nuqtalik kasblar hamda kasbiy tujublik, o'zgacha, yangicha, yuqori yangi texnika qatorliq nuqtalik kasblarni qabuldi. Nuqtada sinoq qilingan korxonalarning biri bo'lgan Shenjiang Xinlü xalqaro savdo cheklik mas'uliyat shirkati yangi siyosatning foydasidan boshlamchilik bilan bahrlandi. Shirkatning bosh direktori Huang Liyu muxbirga nuqtada sinoq qilingan tunji kuni korxonaning 150 ming dollarlik eksport mol pulida o'ngishli perevod topshirib olganligi bir haftadan ko'proq vaqt ichida yana chegara halqigan perevod kirim kasbidan 7-ni yuqori unumda bejirib oxirlashtirganligini aytib bundoq dedi. Ilgari barliq tamojniga ma'lum qilish taloni to'xtam talonlarni ilib banka pokiyaga berib perevod qilatdiq. Hozir bu siyosat foydasida hech qanday material topshirmay faqat bankda tizimga oldirsaqla bevosita tor bankisida mashg'ulot qilib perevod qila olamiz. Vaqt tanarximiz tejaldi. Tartib halqasini azaytish bilan birga yangi siyosat bankining kasbiy pul muomala mulozimati bilan moslashtirilib, korxonalarning pulning qimmatining davolg'ish xavf-xatariga taqobil turib, tijorat foydasini muqimlashtirishiga unumli yordam berildi. Bu qatimqi nuqtada sinoq qilishni yo'lga qo'yish tafsili qoidasida 7 turlik yadroliq qulaylashtirish tadbiri o'tirg'i qo'yilib, chegara halqigan perevod kirimi, chiqimini bejirish andisi tuzum jihatdan umumizlik a'lolashtirildi. Belgilimiga uyg'un korxonalar talon guvohnoma materiallarini birma-bir topshirmasimi bo'ladi. Ko'p qatimliq chegara halqigan kirim chiqimni birlashtirib rasчёт qilishga bo'ladi. Bu korxonalarning pul perevod qilish tannarxini unumlik tavallitib, mablag'ning egilni belishini azaytidi. Navbatda tunji turkumda nuqtada sinoq qilish salohiyatiga erishgan 11 banka perevod kirimi, perevod chiqimi ko'rinishini to'liq qoplashni ishga oshirdi. Jongo bankisi Urum shobisi partiya komitetining a'zosi, bankining muavini boshlig'i Wang Xingrui munolarni bildirdi. Hozir yangi energiya, jabdug' yasimchiligi, yuqori yangi texnika qatorliq nuqtalik chat elga chetishliq korxonadan 11ga mulozimat qilib, 11 million 500 ming dollarlik nuqtada sinoq qilish kasbidan 21ni bejirdi. Keyingi qadamda Jongo bankisining dunyoviylashish afzalligiga tayinib, nuqtada sinoq qilishning qoplash doirasini kengaytirib, Urumchidagi tashqi savdo korxonalarining texim yaxshi sirtqa chiqishiga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz muxbiri Gaoming Hui xabar qiladi. Bugun Abdonim rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi axborot e'lon qilish yig'ini ichib, Abdonim rayonlik 8-chi navbatlik meyiblar tanarkat musobaqasi hamda 5-chi navbatlik aloyida olimpik tanarkat musobaqasining 9-chi ayning 10-chi kuni G'ulji shahrida boshlanganligini uqtirdi. Abdonim rayonlik meyiblar birlashmasi partiya guruhining a'zosi muavin kengash boshlig'i Chen Jin bu navbatlik meyiblar tanarkat musobaqasi va aloyida olimpik tanarkat musobaqasi maydonining Ili oblastining G'ulji shahri bilan Chapchol mahiyasiga ta'sis qilinganligi. Abdonim rayonidagi 14 viloyat oblast shahardan jami 15 vakillar komandasi 668 tanarkachining musobaqaga qatnashadiganligini tanishtirib bundoq dedi. Bu musobaqa meyiblar tanarkat musobaqasi va aloyida olimpik tanarkat musobaqasini iborat ikki bo'lakka bo'linib, har 4 yilda bir qatim o'tkaziladi. Bu Shenjiang bo'yicha o'lchami eng yuqori, ko'lami eng cho'ng, ta'sir doirasi eng keng bo'lgan meyiblar universal tanarkat musobaqasi. Butkul jamiyat meyiblar ishlariga ko'ngil bo'ladigan, qo'llaydigan muhim ko'znak. Shundoqla Shenjiangdagi meyiblar tantarbiyasi taraqqiyoti bilan jamiyatning o'rtoq yug'urilishiga haqiqiy turtki bo'ladigan muhim supa. Bu növbətlik müsabiqə meyblər tənərkət müsabiqəsi, alayda olimpik tənərkət müsabiqəsini ibarət işki çoğun bölək ki bölüngən bulub, müsabiqə türlərinin təsis qılınışı ilmi qaplaş dairisi gən maslışçallıqı küşlük. Meyblər tənərkət müsabiqəsi putqoli, körüş kuvveti, anlaş kuvveti, əxli iqtidari tosal qoğu uçurğan meyblərgi yüzləngən bulub, yenik atletika, su üzüş, tiktak top, eğırlıq götürüş, oxuya yetişdən ibarət, bəştürlük maharat türü təsis qılınıb, meyb tənərkəcilərinin casarat bilən can tikib ilişdək maharat körüstiş xüsləti namayın qılınıdı. Alayda olimpik tənərkət müsabiqəsi əxli iqtidari tosal qoğu uçurğan meyblərgi qartılğan bulub, cismani və ruhi alayidlikigi maskeledigən yenik atletika, su üzüş, tiktak topdan ibarət üçtürü təsis qılınıb, qatnışdın ortaq bəhirliniş, xuşal qoram hərkət qılış gəvdiləndirilidu. Çöncin mundaq dedi. Müsabiqəyə qatnışış kölümü, türlərinin təsis qılınışı, aldınqı növbətlik meyblər tənərkət müsabiqəsi, alayda olimpik tənərkət müsabiqəsi qarğandı muqumaşdı. Bolubmu, meyblər tənərkət müsabiqəsinin oxuya yetişdiri və alayda olimpik tənərkət müsabiqəsinin su üzüşdiri birdək, toncuq itim, abdonum rayonluq meyblər tənərkət müsabiqəsi, alayda olimpik tənərkət müsabiqəsinin müsabiqə çoğun türügə kirgüzəldi. Müsabiqəyə qatnaşqan tənərkəçilər ayrımalda 48-gə və 18-gə yetib, Abdonum rayon meyblər təntərbiyəsinin yoşurun küşki igə yeng türü bulub qaldı. Müsabiqə türü sicil kengiyib, mükəmməlləşib, hər qaysi meyblik türü gə təbə kişilərinin müsabiqəyə qatnaşış ehtiyacıqa dəl caydı maslaşdırıldı. Müsabiq işləri tosalğusuz kapalat mülazımətinin dəriyisi hər tərəbləmi östürüldü. Başlanış mürasımıda tuncuq itim sünni əqil barmaq tili tərcümanı işqi silinudu. Qatnaş, ulab toşuş, davalaş, qutquzuş, kəsbi pidaylar mülazımıdı yürüşləşdirilidu. Çöncin, müsabiqə məzgildi yana Congo meyblər sənət ömikinin səhində oyun qoyuş, ilhamlandırış liksiyası sözləş, tosalqosuz nazarat qilish, yetəkçilik qilish, ommaviy mənbət arqılıq meyblərgə yardım berish qatarlıq, yürüşlük fəaliyyətlər ötküzüldüğanlıqını tonuşdurub mındaq dedi. Bu qitimki müsabiqədə müsabiqə meydan sarayları, kütüviliş mekman sarayları, qatnaş yolu, ommaviy rayonlarının dəridisini tosalqosuz qılıb sistemlik östürüb və özgərdib, tosalqosuz yanto yol, hacətxana, toxtalğu, müsabiqə görüş məxsus rayonu qatarlıq, qatlıq detal əsləhələrini toluq səpləb, meyblərinin müsabiqəyə qatnışış, müsabiqə görüş ehtiyacıqa tən itibar bərdiq.
1: Stansımız muxbiri balığın xəbər qılıdı. Üçüncü növətlik Şincan Umumi Xalq Kitab Oquş Yürüşlük Fəaliyyətinin biri bolğan 2026-cı illik Tianshan Kitab Bazarı Fəaliyyəti Xotan Şəhri İtibaq Meydanında ötküzülməkdə. Hər millət amma öyügə yaqın caydıla türlü kitablarını görüb, kitab oquş katı mərikisidən qanğıcı bəhirləndi. Bu növətlik kitab bazarda başdemilik nəşir buyumları körgəzmə rayonu, Cunxa Münəvvər Ənənivi Mədəniyyəti nəşir buyumları körgəzmə rayonu, yaşlar və ösmirlər, balılar, nadir kitabları körgəzmə rayonu qatarlıq köpləgən körgəzmə rayonu təsis qılındı. Nurğun nəşiriyyat əla süpətlik kitablarını körgəzməgə mərkəzlik qatnaşdırdı. Kitab bazarda türü mol kitablar okurmalarının tallab setviliş ehtiyacını kandırdı. Kitab bazarı yürüyüşlük faaliyeti 9. ayının 10. günü geçi devamlaşıdı. Bu mezgilde yana danlıq şəxslər imza koyup setiş, kitab okuştan hem bəhirliniş, rəsimlik kitabını birlikte okuş, gayri maddi mədəniyyat mıraslarını yes kiliş, qatarlıq yürüyüşlük faaliyetler ötküzüldüğün bulup, her qaysı çoğun körgezme oraları da setiliş vəziyeti yaxşı boldı. Celi Nəşriyatı körgezme oranının hizmetçisi Yang Yang muhbirgımında axtidi. Balılar ədibiyyatı, yəsli balılırıqı mas, rəsimlik kitab, oyuncaq kitab qatarlıq təxminən 150-nə çıxlı kitabını elib gəldik. 2 gündən köprək vaxtda kitablarımızın 20-ni digidək setib olduq. Xalqı nəbiyyət güzəş, payda ötünüb beriş, kitab bazırdiki çoğun yarqın noxtığa aylandı. Nəx meydanda kitab baha siyahətdə yuqrı bolğanda 40% etibardın bəhirliniş yolu qoyuldu. Xotan vılaydiyənə kitab törüdiki istemal belətini mas qədəmdə tarqatdı. Türü mol kitab, ərzan baha, nurğun okurmanını məxsus gelib kitab setviləşqi cəlib qıldı. Хотан Шөйәнінің оқуғытсы Ма Шөйрүй мұндақ деді. Ике китап сетіп алдым. Әсілі бағасы 60-70 вәлік китапны 30 нәтшуәлік етібар бағада қейліла әрзан сетіп алдым.
0: Станысымыз қабірі. Шенжаның идар қылыш тәжірібілері вә қалықыра әхмейті баш деймісідіке қалықыра данлық затларының Шенжан достаны алмаштырыш еғіне 9-ші айның 8-ші күні үрімчі шәәрді ечеледі. Еғін мәзгіліде төт мейдан мәқсос темлық алмаштырыш еғіне өткізеледі. Алжирия, Австралия, Германия, Иран, Әңгелия, Америка қатарлық 33 дөлетінің Hökumət əməldarları, sodu sana sahasının vəkilləri, mütəxəssislər, alımlar, taratqo muxbirləri, şunadək Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı, Xalqıra Əmgəkçilər Təşkilatının ibarət, işki Xalqıra Təşkilatının vəkili bulub, 300 nəcə adam təklif bilən yığınğa qatnışıdı.
1: Stansımız xəvri. Tarbağatay vilayətlik bazar nazarət qılış başqırış idarəsi, Taşı ən yeməklik bihətərliki, yoşurun xəvpini bayqıqan aman sürətk tartış, nazarət qiliş süpüsü bərpa qilib, torda yemək işməkini nazarət qiliş, başqırış dairisini kəngaytib, yeməklik bihətərliki mudabiyyə torunu takamullaşdırdı. Taşı ən yeməklik bihətərliki, yoşurun xəvpini bayqıqan aman sürətk tartış, nazarət qiliş süpüsü də Üçinci tərəb buyurutma süpsi sallıq məlumatını ulaş, ravallaşdırılıb, yemək-işmək sodigərləri, ticarət kinişkisi, buyurutma yetkizgicilər sağlamlıq kinişkisinin muddət toşuş əhvalıqa əxli iqtidarlıq aldığın signal veriş, yoşurun xəyub xətərini baldır bayqaş, baldır bir tərəb qiləş işqaşırıldı. Amma buyurutma yetkizgicilər əbdisi də aşxanının mohit tazlıqı, Yeməklik materiallarını saxlaş, yeməklik yetkizüş qatarlıq, yeməklik bihətərliki məsəli yib uçanı bayqıqan aman sürətk tartıb yollısı boludu. Bazar nazarət qiləş başqırış tarmaqları torda yib uçanı qobıl qılığan dinkin vaxtı da təkşürüb bir tərəb qılıdı. Buyurutma yetkizgici Deniz Şilin mınaqdiri. Mən buyurutma yetkizgici hər günü yemək işmək dükkanları arasını qatırab yürgəşke aşxana əhvalini daim görüb durmən. Aşxana tazlıqın açar, məşğulat qeyliplaşmağan əhvalarqı yoluqanda, taşı ən yeməklik bihətərliki yoşurun xəvpini bayqıqan aman sürətk tartış əbdisi də bir nəç parçı sürətk tartıbla yib uçini yollı saxbılı deykən. Bəkli qolaylıqkən, bunun da yeməklik bihətərliki üçün bir kişilik küş çıqıralay deykənmiz. Tarbağatay vilayətlik bazar nazarət qiləş başqırış idarəsi yeməklik ticarəti bihətərlikini nazarət qiləş başqırış bölümünün başlıqı Vuhua nazarət qiləş başqırış tarmaqlarının cəmiyyətinin nazarət qiləş aktivliqini toluq qozğaş üçün baş qılğallarının mükafatlaş düzümünü yürüşləşdirib yolğa qoyub, qanınqı xilab qılmışlarının eğir yeniklikigə asasən dərəcəgə ayırıb mükafatlaş ölçümə təsis qılğallıqı. Az somlıq mükafatda təkşürüb bekitilgəndin kiyin veyşin qızıl boluq şəkildə vaxtıda nəxləşdürüldüqallıqı, köp somlıq mükafatının banki hesabatıqı yötkə şəkildə tarqıtıldıqallıqı, bunun da yeməklik bihətərliki məsili yipfçi mənbə dairisinin önümlük kəngaytilgəlliki. 6-ci ayının 19-ci günü bu əbcə rəsmi işiltilgəndin buyan supıda kinişka, sağlamlıq kinişkisinin muddət toşuş cəhətdə əxli iqtidarlıq signaldın 50 tarqıtılıb, amma 700 gecələr paşqılğan yipfçıdan 72-si qobıl qılınqalıqı, əmdə önümlük məsili yipfçıdan 34-i təkşürüb eyni xılınıb, yipfçini beceriş nesbitinin 100% yetküzülgəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Taşı ən yeməklik bihətərliki yoşırın xəvpini bayqıqan aman sürətk tartış əbdisidin sicili yaxşı paydılınıb, amma buyurutma yetkizgicilər nazarət qiliş başqırış tarmaqlarından ibarət üç tərəbinin həm türtkə boluşunu çonqırlaşdırıb, əxli iqtidarlıq aldığın signal veriş, yipfçini təkşürüb bir tərəb qilişini puxta işləb, paş qılğallarını mükafatlaş düzümünə əməliyləşdirib, yeməklik bihətərlikdə cəmiyyət ortaq düzəş, tor və tor sırtıda əmkarlışıb küçəşini sıcıl çonqırlaşdırıb, amının yemək-işmək bihətərlikini ortaq qoğdayımız.
0: Stansımız xəvri. Şincanın tuncu türkümdeki yedrogen qazı yıqılğı batarya səplənən işkiçaqlıq 100 həmbəhir toksiklit yıqında artırıq na yesli sınaq tariqisi ticarətkə kırışdırıldı. Şincan, Künxua Yen Energiya Pən Texniki Çəklik Şirkətinin baş direktori Huang Huanqing Tonju Türkümdeki yeşil hidrogenni yıkılgı kıladığan batarya seplengen şikçaklı qanbahır tok sekletinin uda yürüş ve yürüştürüş asraş önümü cahatiki əvzellikinin gavidlik şikayeliki. Yadroluk hareketlendirgüş küşünün tok sekletki kaçılangan yeşil silindirsman hidrogen saklaş bakıdın keledigalıqı. Hidrogen saklaş bakının zavuddan çıkıştın burun teşiş, zərbi biriş, ot köydürüş qatarlıq köp türlük çeki getgen bexatarlık sınıqıdan ötgeldiki. Toksikletinin yürüş bexatarlıkige omum gözlük kapalatlı kılıdğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Bir hidrogen saklaş bakı kaçılangan toksiklet 100 kilometr yol yüreleydi. Onun yürüş asraş önümü bir kadar yukarı. 10-20 sekundla hidrogen saklaş bakını almıştırıp bolğulu boludu. Egilnişçe, Tonju Türkümdeki hidrogen gazı yıkılğı batariyası səplengen işkiçaklıq 100 sənbəhir toksiklitka Arı Törük Naya Bazardaki Oltraq Rayon, Soğdu Çembriki, hidrogen energiyası kəs bağıtısı qatarlıq yadroluq rayonlarını kaplıqan asaslı qol yolunu boylab, məxsus 11 toxtalğı noxtisi orulaşdırılgan. Həm də 9-cı ayının axırda rəsmi işki kırıştırış mülçərləngən. Huang Huanqing, Yeşil hidrogenni yıkılgı kıladığan batarya səplengen işkiçaklıq həm bəhir tok sekilatka hidrogen energiyasını paylanıp tok çıxırış, saklanğan toktun paylanıp kozgıdış əndiyisi icadi kollanılgalıqı. Hidrogen gazı yıkılgı bataryası arqılıq elektri energiyasıya aylandırılıp, tok sekilatki energiya saklaş kurulmasını saklanıp tok sekilatını kozgıdıdıqalıqı. Bütün musabıda energiya aylandırışının yukarı önemlik boludıqalıqı. Ten çağla tuturganda bulğunuş bolmaydı qallıqı. Yeşil, karbonsız yol yürüşünün əqiqi işqaşırıl qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Toksikletinin xizmet prinsipi, hidrogen bakıda saxlanğan hidrogen gazı yıqılğı batariya sistemis arqılıq tokku aylandırılıp, çıqırılğan tok, toksikletike kiçek tiptike toktanğı kaçılınıp, andan elektri generatoru qozgıtılıp xizmet başlanıdı. Hidrogen gazı arqılıq tok çıqırılğaşqa toksikletinin yeşil boluş, mohit qoğdış alaylıki intayın gavidlik.
1: Stansımız xəbri. Yakında Şihanzi şəhri Manas nahiyəsidiki alaqdar sayahat karxaları bilen birlikte rayon halkıgan sayahat sərxil liniyası bərpa qılıp, baylıqdın əmbəhirliniş, sayahatçilər mənbəsini öz ara yetküzüş, öz ara nəb yetküzüb ortaq payda ilişini küçəb işqa aşırış məxsdə də mədəniyyət sayahat liniyası da əm türtkü buluş, tür əmkarlıq ramk gelişimi imzaldı. Şihanzi şəhri Ərbilər Boziyar Özləşdürüş Muzeyi, Ərbilər Boziyar Özləşdürüş 1-ci Liyani Qatarlıq Qızıl Mədəniyyət Sayahat Baylıqıqa, Manas Nahiyəsi, Manas Dövlət Soluq Yərbaxçısı, Keng Suat Kök Köli Mənzir Rayonu Qatarlıq Ekologiyalik Sayahat Baylıqıqı yigə. İki cayının coğrafiyelik orni yakın, baylıq cahette bir-birini toluqlaydıgan bulup, mədiniyet sayahat cahette hem türtke buluşunu kanat yediruşta yaxşı asasına hazırlıgan. Şihanzi şəhərlik mədiniyet sayahat selinmə güruhi çəklik şirkti 1. Avqust Şekər Zavuti mədiniyet icadiyeti Koca rayonu türünün direktori Xısı Şin mündaqdırı. Şihanzi bilen Manas coğrafiyelik orun hem de adimiyet cahette öz ara tutuşudu. Qızıl baylıq, ekologiya baylıqı da naiti küşlük öz ara toluqlaşçalıqı ige. Bu qıdımqı almaşdırışını pürsət bilip, Bingtuan bilen yerliknin mədəniyet sayahatçilikinin yuğurlaşını çonqırlaşdırıp, iki cayının Qızıl Ərbilər Boziyar Özləşdürüş mədəniyeti bilen Sözük Su Yeşil Tağ ekologiyalik mənzirsini tutaşdırıp, Qızıl bilen yeşil birləşdürülgən esil sayahat liniyasını ortaq bərpa qılıp, Sayahatçılar mənbəsini öz ara yetküzüş, baylıqdın həm bəhirlinişini, işqaşırışını ümit qılımın. Gelişim imzalaş meydanında iki tərəb tədqiqat ögünüş noxtisi orını cəhətdə həm türtkü buluş, türlərini ortaq quruş, mədəniyyət icadiyyətədən həm bəhirliniş, mənzir rayonları cəhətdə həm türtkü bulub xalqı nəb yetküzüş, sayahat qatnışını öz ara ravallaşdırış qatarlıqlarını çöyürdəb həmkarlıq ortaq tonuşa asıl qıldı. Manas nahiyəsidiki BÜ Mədəniyyət Sayahat Selinmə Çəklik Şirkti Məbləğ Seliş Ticaret Bölümünün başlıqı Wu Yan Yan mındaqdırı. İki cayının mədəniyyət sayahat baylıqını birləşdirib, liniyanı ortaq quruş, mədəniyyət icad eti cəhətdə həm türtkə buluş, kiriş belətədə öz ara nəb yetküzüş tədbirini qollanıb, qoş yönelişlik eqim mıxtarını yetəkləş. Ömək təşkiləb tərəqi qilişini şıqaşırıb, iki cayının mədəniyyət sayahatçilikinin süptini östürüb, önümünü aşırış, maslaşıb, ortaq baydı ilişqə, ortaq türtkə bulumuz.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız qəbri. Küzlik oqış məvsumu başlanğan bolsumu, ili dərya subadisidgi sayahat qızğılıqı pəs yiyib qalmadı. Hər qaysi mənzir rayonları, mənzir noxtarı, mülazimət qabbalıdını yanımı küçəyidib, sayahatçilərini köngüllük oynaş, razı buluş imkaniyyidigi eki qaldı. Baş küzdə Künəs nahiyəsi Narat yaylığının özgücü küz mənzirisi sayahatçilərini cay-caylardan kelişki cəlib qaldı. Narat, Tiamutay mənzir noxtisi Qazaq millətinin ən-ənvi toy mürasimi, əməli körünüşlük, xəlq örüb adıdı numurini daimliq orullab, sayahatçilərini küzdəki güzəl mənzirdin qanğıcı huzurlan qandın sırt, şücayının xəlq örüb adıdını çökmü sınaş imkaniyyətigə iqi qaldı. Sayahatçı şücayçı mındaq dedi. Qazaq millətinin naidi esil, naidi qoyuq alaylıq yigə toy mürasimi oyunuqa qatnışıb, bəxuşal oynudu. Hazır, Tekes nahiyəsi Qarajon mənzir rayonudiki deyin suyusunu igiz sıra yollarda qar yağdı. Qarajon mənzir rayonu asaslıq mənzir noxtlarına çarlaş qadımlarını köpəyitib əvətib, temperatura yol əxvalını vaxtıda közətib, sayahatçilərini bexətlər səylis sayahat qılışqı yitəklədi. Hər qaysi mülazimət punktlarına yamğurluq çapan, soğuqdun saxlanış ədiyalı qatarlıq maddi əşyalarını yetərlik səbdədi. Qatnaş saxçı tarmaqlarımı mənzir rayonu ətrafıdaki yollarda vəzifi icra qılış salmıqını zor edib, avtomobillarının tərtiblik yürüşüki kapalətlik qıldı. Qarucun Xalqıra Ekologiya Sayahat rayonu Plan Təşviqat bölümünün direktori Tav Yuxau mındaq dedi. Yıqınım yan aba köp özgür batıdı. Biz sabarayı özgürüşüki aldın hökum qılıp, baldır orullaşdırıp, barlıq amallar bilən sayahatçilərinin bexətlərlikigi kapalətlik qılmatımız. 9-cı ay kırıp qalğan bolsumu, Qolşari Alşuar Kodisi mənzir rayonu yanla Nurğun sayahatçını kilib daqa qılışqı cəlib qılmaqda. Bu il kirgen numyan Alşuar Kodisi mənzir rayonu xəlq qolay mülazimətinin dərəcəsini üzlüksüz östürüb, ul əsləhələrini mükəmməlləşdirib, sayahatçilərinin sayahat təsiratını aşırıqallıqdın, sayahatçilər sıcıl köpəydi. Qolşari Alşuar Kodisi mənzir rayonunun xizmətisi, Yezilim Kamal Muhbirik mındaq dedi. Mənzir rayonda yeğindən yük taq saxlaş şikabi çaxlıq orunduq köpəyddiq. Dabalış öyü təsiz qılıb, ciddi qutquzu sandıqı səplədiq. Yan telefonğa əqsiz toq qaçlaş üskünüsünü köpəydib, əqsiz küllük bilən təmillədiq. Xalqı qolaylıq, türlük tədbirlərini köğün qoyub əməliyiləşdirib, sayacılarının səyli sayahatın razı buluş dəriyetisini özlüksüz östürdük.
1: Әмді Аптаным райондегі 16 шәрінің аварайдың мәлімат алдымыз. Үрімчіда ауа ұчық, температура 18-28 елсе градус қычы. Алтайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 13-26 елсе градус қычы. Чөлчекте ауа бұлытлық, температура 15-30 елсе градус қычы. Ғылжыда ауа бұлытлық, температура 13-30 елсе градус қычы. Бортылада ауа бұлытлық, температура 14-28 елсе градус қычы. Қармайда ауа бұлытлық температура 18-30 елсе градус қычы. Көйтінде ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 13-30 елсе градус қычы. Шиханзда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 12-29 елсе градус қычы. Санжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-30 елсе градус қычы. Құмылда ауа ұчық, температура 15-27 елсе градус қычы. Тұрпанда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 23-34 елсе градус қычы. Қорылда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 15-25 елсе градус қычы. Aqsu'da ötken yağmur yağdı. Temperatura 14-24 Celsius gradusqça. Atışta qattıq yağmur yağdı. Temperatura 14-22 Celsius gradusqça. Qashqarda qattıq yağmur yağdı. Temperatura 14-22 Celsius gradusqça. Xotanda hava açıq bulup keyin bulutlandı. Temperatura 10

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，

子、凉皮子、粉汤和酒碗三汤子，凉粉、扁豆、面皮子，卡瓦斯配上酸奶子，油香油囊油塔子，没结过婚的

新疆人民最好客，新疆歌舞最有名，载歌载舞传真情，跳上一段新疆舞，弹起我心爱的热马舞。

Өрмәлік радияның ғучыла. Америка білі Сұраэлияның Иранға харби зәрбі бері ватқынаға ерім елден ашты. Ерім ел ішті де Америка білі Иран отырсыдығы кәскін тоқыныш, ұрыш му, теншілік му болмаслықтәк тіркішіке өзгерді. Америка еңәлмәслік, келішәлмәслік, чекініп чықалмаслықтәк оңайсыз әхвалғы түшіп қалды. Тайхылчылан мұндақтап көрсәтті. Bu uruş energiya və su transporti krizisi kəltürüb çıxırıb, dünya iqtisadının eşiği yük bolubla qalmay, otur şərx vəziyyətigə eğir zərbi berib, Amerika zomigarlıqının nurğun kəmtüklüklərini texımı mərkəzlik aşkarladı. 20 yıldın buyan Amerika bilə İranın toqunuş və tırkışış cəryanını umumən 4 basquşqı bölüşkü boludu. Birinci basquş kəskin toqunuş. 2026-cı yılı 2-ci ayının 28-ci günü Amerika İsrailiya bilən birləşib İranğa kənkələmli qərbi zərbi bərdi. İranın şu çağdaki Ali Dahiyesi Hamneyi və Nurğun yuqır dərəcəlik əməldarları, generalları hava hücumu da qaza qaldı. Şunodin keyinki bir aydın köprək vaqtda Amerika bilən İsrailiya İranın başqurulduğan bomba və hava müdafiə sistemisi, dəniz armiyesi və yadro əslihələri qatarlıqlığa küşlük zərbi berib, tez uruş qılıb, tez qalbi qılış xarızdı boldi. İran bolsa Amerikanın otur şarıqtiki nurğun hərbi bazıları və başqa əslihələri, həm də İsrailiya nişallarıqa 3 eliş xarakterdə zərbi bərdi, həm də Hormuz boğuzunu başqurub kontrol qıldı. İkinci basquş, bir tərəfdən uruş qılıb, bir tərəfdən söhbətləşiş. 4-cü ayın 7-ci günü Amerika İranğa hava hücumu qılışını vaxtınca toxtatdığını cəkarladı. 4-cü ayın 11-ci günü iki tərəf Pakistanın paytaxtı İslamabadda tunca qıtımlıq söhbətinə başladı. Lakin nəticəsiz axırlaşdı. Amerika dərhal İranı dənizdə qamal qıldığını cəkarladı. Şunondan keyinki iki aydın köprək vaxtda Amerika bilən İran yaraşdırğıcı tərəfinin orınlaşdırışı bilən davamlıq uçuraşdı. İki tərəf namda uruş toxtutuş halıdı da turğan bolsumu əməliyyətə yanıla qatıq etişdi. 6-cı ayın 18-ci günü Amerika bilən İran İraq müsabılıq düşünüş əslətməsi imzalab, hərbi hərəkətini axırlaşdırış, Hormuz boğazını qaytadan içib etişini ilgiri sürüş, həm də axırqı kilişim asılı qılış üçün 60 günlük söhbət məzgili təsdiq qılış doğrusu da vədə bərdi. 3-cü basquş toqunuş qayt yüz bərdi. Düşünüş əslətməsi imzalanıb təxminən bir həftədən keyin Amerika İran sodu paraxodlarımızğa hücum qıldı deyəni bahanı qılıb İranğa qaytadan hərbi zərbə verişki başladı. 7-ci ayın axırğıça iki tərəf köp qıtım öz ara hücum qıldı. Təsir dərəcəsi 2-ci basquşdakıdan görünərlik yuxarı boldı, lakin 1-ci basquşdakı səviyyəyə yetmədi. 4-cü basquş iqtisadi besim. 8-ci ay kirgandan keyin Amerika bilan İran hərbi işlər cəhətdə bevasitə toqunuşmay tirkişiş vəziyyətini saxladı. Amerika besim işlətişinin mühim nöqtəsini neft embargosu və pul müamilə cəzasına qaratdı. Həm də 8-ci ayın 24-cü günü İranğa qartılğan atalmış iqtisadi cəhətdən yetim qaldırışdan ibarət yeni bir növbətlik cəzalaş tədbirini elan qıldı. Bu uruş və bugünkü davamlaşqan Amerika-İran tirkişişi dünya və Otur Şərq rayonuna nurğun təsir göstərdi. Yer şəri energiya təminatı eğir dərəcədə qalay məqallaşdı. Uruş dünyanın energiya boğuzu bolğan Hormuz boğuzunun su transportuğa qayət zor zərbi boldu. Soğudu paraxotlarının qatnaş məqtari uruşdan ilgir ki, künəyə otur hesab bilən 130-dən 140-çı bolğan halətdən hazırqı bir xanılıq sanğı çüşüb, tövəlləş nesbiti 90%-dən eşib gətdi. Deniz boğuzu da qatnaş tosalığı uçurab, xalqara neft bağısı körünərlik özdi. London Berend xam neftinin qərəllik mal bağısı, 2-ci ayının axırda uruş partlaşdın burunqi, hər tonun bağısı 70 Amerika dollardan zor dərəcədə örləb, hər tonun bağısı 126 Amerika dollardan eşib gətdi. Hazır yanıla hər tonun bağısı 88 Amerika dollarlıq yuqır səviyyini saxlab qaldı. Dünya Bankısının 6-cı aydaki mölçərişçə, əgər energiya təminatı davamlıq üzülüb qalsa, həm də bununla əgəşib pul müamili bazarı xəvəb xətiri yetib gəlsə, bu yıl dünya iqtisadının işi aran 1.3% boluşu mümkinkən. Retroagentliğinin obzoru da İran uruşu kəltürüb çıxarğan krizis, bəlkəm əmdili başlanğan boluşu mümkin deyildi. Otur şərqdiki qısmən dövlətlərinin öz aldığı iş görüş üstədə izdiniş qədimi tezləşdi. Uruş deniz qoltuqadiki dövlətlərinin Amerikanın atalmış xəvəbsizlik vədisini eniq tonub yetişini tezlətdi. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Amerika armiyasının turuşu bexətərlik vəkillə qılmaydı. Əksicə, bexətərlik xəvəb xətərini kəltürüb çıxırıdı. Amerika itibaqdaşlarının mənpəyətdiki qarmay öz beşimçilik bilən uruş qozğudu. İtibaqdaş dövlətlərdə Amerika armiyası bolğaşqa zərbi qoçırdı.
Американың сабық ярдамчы дөләт мұдапия министрінің ярдамчысы Дана Стравер мұндақты дейді. Иран ұрышы кейінгі Америка дәуірдегі ұттыр шарықны бәрпа қылышы мүмкін. Бұ райондегі дөләтлә Вашингтон ішенмейді. Оның ташқы сиясытымы Америкадың тәдіреже ерақлап кетеді. 8-нің башларда Сауди Әрәбістаны, Түркия вә Пакистан Мәккә ортақ мұдапия ішілері келішіміні имзалады. Тәхілчілерінің қарышча, бұ ұрыш райондегі дөләтлерінің өз алдығы іш көрішігі түрткі болғалықының бевасты ішпадысы болып, отыры шәріқ бейғатарлық тәртіпі көп қатламлық, кичек көп тәрәплік еңі ғұрпыға қарап өзләнмәктікен. Иранның стратегилік ішенде күчейді. Gerçi İran'ın adet gerbi küçüğü uruşta acizlaşkan bolsa mı, lakin onun simetriksiz uruş kılıç iktidarı saklap gelindi, hatta küçeydi. Şuna olan bir vaqtta, İran Hormuz boğazını kontrol kılıç arqılıq, Amerika'nın uruş tanarxını östürüp, Amerika bilen davamlı karşılaşıdığan muhim feşkeğe erişti. Amerika Strategiya ve Xalqara Mesilele Tatqiqat Merkezinin mutaxassisi Daniel Bayman, Hormuz boğazı İran'ın söhbət davamında Amerika'a besim şildişideki pişan bop qaldı, dəp qaradı. Bu uruş Amerika'nın atalmış yer-şari zomigarlıkının köp xil kəmtüklükünü aşkarladı. Birinci, tədbir çuvalcaq, eniq strategiya kəmçil. Amerika Diplomatik Münasibət Cəmiyyətinin tədqiqatçısı Max Botmundaq dəp görsətdi. Afganistan uruşudun Irak uruşıqıca, andın bugünkü İran uruşıqıca, Amerika'da uzaqdın buyan mövcud bolub kelvatqan məsələ şü ki, Amerika asan uruş qozğaydı. Dəl cayda zərbi berişki mahir. Lekin hər qanca toğru hərbi zərbi bərsimu, strategiya cəhətdən məqlubiyyətini toluqlıqlı bomaydı. İşkincədən, hərbi sanayət sistemisi sıcıl yuqarı sıcıllıqdiki sərbiyyatqa bərdaşlıq berəlməydi. Lincoln namlıq ayamatqının müddətin aşırıb orlaşdırılışı, şaraitnin nacarlıqı səbəbidin nurğun əskər ruhi cəhətdən tügüşüb dengizgə səkrəməkçi boldı. Vətənpərvər Saat hava müdafiə sistemisi zor miqdarda xorab, Amerika armiyasının oxtori zapsi künsiri ciddiyləşdi. Təhilçilə mundaqtab qaradı. Uruşunun mərkəzləşi Amerika hərbi sanayət sistemisinin qurulma xarakterlik yetərsizlikini, yəni uzaq müddətlik sərbiyyat uruşuqı kereklik, tövən tənarıqlıq, köləmləşkən işləb çıxırış və tez toluqlaş ixtidarının kəmçil işgəllikini aşkarladı. Üçüncü, itibaqdaşla bara-bara yıraqlaşdı. Paris qoltuqıdaki dövlətlər bu qitimqi uruş arqılıq, yalğız Amerikaya tayinib bexətərlik kapalladegi erişinin işəncilik əməslikini tonub yetdi. Amerika itibaqdaşlarının hərbi paraxud əvətib Hormuz boğazını qoğunaşını tələb qılğanda, Qırmaniya, İspaniya, İtaliya, Avustraliya, Yaponiya qatarlıq dövlətlər inixrət qıldı ya ki, soğuq bir tərəb qıldı. İspaniya, Fransiya qatarlıq Avropa dövlətləri Amerika armiyasının hava təvəliki və Birləşmə hərbi bazısını işlətişini çəklədi ya ki, rət qıldı. Amerika Birləşmə Agentliğinin təhlil qılışca, itibaqdaşlarının arqa-arqıdan yax deyişi Amerikanın siyasi çakırıq küçünün körünərlik tövəllik əlliqini bildirədikən. Təhilçilə mundaqtab görsətdi. Amerika hükümetinin İranğı qarşı uruş qozğaşdiki muyum məxsidi, işki taşqi cəhətdə küçlük obraz yaratış. Lekin İran bilən Türkçinin qatmal halət küçüşüb qilişiqə əgişib, vəziyyətinin yüzlənişi Amerikanın dəsləbki nişanıqa zıt bolub qaldı. Amerika Karnik Xalqara Tençliq Tətqiqat Yurdunun Ali Tətqiqatçısı Aaron David Miller baha berib mundaqtadı. Amerika hükümeti ümitsizlik içində qutuluş yolu izləyirdi. Amma qutulub çıxış eyğizığı texi yaxınlaşmadı. Bu, Dastan Qəzəb Oti namlıq hərbi hərəkət allı qaçan bir meydan Dastan dərəcəlik apətkə aylandı. Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin, növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Əsqar Dursun.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandek, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarga keç gündüzünün almış qilisi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarga cavab veriş. Hər qeydim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb berilib, barlıq xalqının ortaq beyişiqi türütkü buluşda texim roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilish tələb qilindi. İctimai kapalət xalq ən kümül bülüdüqan, ən bivastə, ən real mənpəət məsilisi takılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş iqtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icnumayı kapalət sistemisi kırgızıb, kən xəliq ammısını teximi işəncilik, teximi toluq kapalət ki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı puhtalışımız gerek. Birinci, Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakiyat seviyesi, icdimai şaraitdi, medeniyet alahidliki okşaş bolmağaşka, İctimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erkıl buludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetiki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Lekin aynen köçürüp gelmeyi, adli halda nuskulu almayı, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yanılık yaratıp, Roşen Cungoça alaydiliki ege icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkartıp,

Cəsarətin arzugülünü o məktəbkə pəqatlı əvətküsü yox idi. Çünki o, həm balısının özünün şüncə yıraqda turuşunu xalmaydı. Əmma ətrafdikilərinin həmisi onunla nəsiyyət qılıb, arzugülünü özü ötkən daşıqə əvətçikə öndədi. Ondaqda, anı bala bu işin zadı qandaq bir tərəb qıldıqandı. Olanın kin külür qandaq bola? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq ədki radio jorunu proqramımızda orınlaşdırılığın modelli paşır tərcimsiz ki, Uang Chen'nin cimcid içilgan ətdirgün namlıq hikayesinin davamıdır bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacan qı tolğan dıllağa